فاتبع قرآنه ثم إن علينا

الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.

أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب

من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهوراً.

شرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کارگ ملی من براستی سبینه انجام دری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خوابیه ویو ویستی پروردگاری لسر بی

0: بسرانی برزو خوشویست سلاو رحمتی خواهی پروردگردن لبید لرادوی محراب و گوبستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ماموسای قرآن خین سعد الغامدی جزئی هشت که با آیتی صویانزی سورتی الانعام دست ودکات با آیتی هشتاو حوتی سورتی الاعراف کتایی پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ. خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار، داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پاریزگاری لی دکین لهمو خراب و شرک کلم روژه دا حیاب من پاریزی. خوای گور و روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال بیبش من نکی. پروردگار اونده من حلال پی ببخشی که آتاج به حرام نبی. خوای گیان داوای خیری امروژه و روژانی داها تود لیدکین، پنا دا گرین بزاتی تو لشر و خرافی امرو و روژانی داها تو. خوای گوره مهر و سوزی تو لب بیانی دا ایمش بگریت وو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سی من دا و هاولاتیان من بپارزی لخرافه و خرافکارانو خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خرافه و تاوانی خرافه کارانه و به هیلات من دا نبید. اللهم آمین، اللهم آمین.

لعبد الله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سیجار بستو لهم مشتیک دپاریز دید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.

خدایا بناوی تو بیانی من بسرداهاتو ایوار من بسرداهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه به حق جگل تو بدی تهناو مو من بنده تو مو من لسر پیمانو بلینه کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجام داوه لگناه دان دنیم به نعمت کاند دا لسر مو دان دنیم به گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش نابه جگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دسته به بهشت و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دسته به بهشت و

انت خدایا لشو بستنو بینینم پارز راو بکا هیس پارز راو اگنیه بحق دگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوریو هجاریو پناه پیدگرم لسزای گور هیچ پرس راویگ نیه بحق جگل تو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو اواران سیجار بیله

خدایا من داوای لی خوشبون و پارس راوید لی دکم لدنیا و دعا روشا خدایا داوای لی بردن و پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراوچه و ورس بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

مکان و زمین پروردگار و پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو پناه دگرم پید لخراپی نفسمو لشرو خراپو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خراپیگ بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیلیه.

شیخ زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه که دستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروجه

که پروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت.

زندو راگرو هلسوره نریبونه ور بابا زید داوای فریا کوتنت لبکم همو کارو بارم چاک بکو با چاو لگنانگ مم درد دستی نفسی خوم هر کسی ام ذکری کرد بانیانو ایواران بیله

0: نانیمان بسر داهات لسر فطرتی اسلام و شیدل سوزی و اخلاص کبریتی لا اله الا الله و دینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لسر ملتی باوکمان ابراهیم پیغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوا
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هركسك لروجك دا صد زار بلي پاچیو بگردی استایش با خدایا اوه گناه کانی دسریتوا اگر چی وکو کفی دریاج وابید

بگنیه بحق دگل الله تا چی بیها و بشو ملکو سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیق دا بتوانایا هر کس اک دا جار دوائی میجی بیانی بیلی اوادا چاکی بو دنسرو دخراپی لسر لادا چو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وحایا و دبیت پار زرگ بوی لشیطان تاکو روژی دبیتو.

باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماری درس کاوکانیو رزای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی ویستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیله.

نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس

يوم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به حس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
1: رادوي محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانه خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: يعملون.
1: برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
2: لا خدمة جزئي عمدا.
1: ام برنامه بریتیل راوی آیتکانو رامانو وستان لا خدمتی وشکانی ام جز اده لا خدمت جزی عمده هولدان بو راوی کی زانستی و بسنوی آیتکان با امرو سردمو ام برنامه لا آمادو پیشکش کردنی برس ما موسا حسن حسین
2: برنامه
1: لا خدمت جزی عمده
2: لا خدمت جزی عمده

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

داخی گرانم هون راوی طالب درباس داخی گرانم بو سوزی جاران بو گرمو گوری لای دوستو یاران بو کار بجهی لای خزمانی باش بو درون پاکی خاونی شناس بو سخاواتی خاون دیوخان بو نرخو بها لای دل گساخان بو هر وزیو بو هاو آهنگی بو دزگروهی نبونیو تنجی بو آشتوائیو روشی ناو گندان بو خزانداری آرزو مندان بو رز گرتنی بچوگ لگوره هزاران خوزگم بوکاتو دوره بارش سپیتی لپی او معقولان با خوشویستی نو پرای دلان با خنده و نازی روی دایو بابا دلم اسوتید شیشی کبابا

بو ادب دوستی لا چینی لاوان بو رحمی کسان بو مالا باوان بو توانوی برا بو برا بالنده یک بو فری تار کرا بو خمخور یکی لاده نشینان بو گتار جوانی دستی پیشینان بو فریا کوتن کاتی نخوشی بو یک گرتنیان لکاتی خوشی بو دراو سیهی کاسو سفرو خوان جانی تبایی براوشتی جوان بو پرسی مردو کاتی تنگانا بو گشتو سردان لروی زمانا بو قناعتو کم درامتی بو آسودیو ری برکتی حیفو مخابن کجیهان جیری مرووی کیور کرد تاریک بو بیری به هر دم هولی حلپی خویتی عاشق کوتنی منو تویتی بشیوی گشتی پشت من تک را تماح لیکی کرد باوک کر برا بیرزی باو شر و هرای هیچ کس بزایی با کس دا نای قوتی حرام و دزی و کاری فیل لیکی ترازان خیزانی ناو خیل بو خودر خستن بو چاولی کاری لسر یک ریتما لادیو هاو شاری سرو خوار بو پیگی برایی خرمانی سوتا جانی تبایی زورک بو مافیان چونه محکمه چند پاره زوره جیان استمه هر هموی کاری بر جواندیه رویشت با بردی او پیواندیه کمی گرما بید پوشی نوکایه خوایا کاری چاک نچید بزایه رومان کیتوا خوش گزرانی بدور لدردو لبر گرانی.

Hey.

ذكرة

الرحمن.

يقول

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله لا القيب يشوى باسي ومان كرك خواي قورا زور قرنجي داوة باسي ويكا خواي قورا أمان بيني فرمودكاني بيغم صلى الله عليه وسلم بهمان شي وزور جختيان كردو تسر ومسالي أمش بو أوي كام إنسانا بباشي پرورد ببي ولا جيانا بچاكي رولي خوي ببيني و بزانه که خواهیم هی ای بینه آجایلیتی هشته و نابه مسقال زرای حسابی لگلا آکره، امش وکو عرضم کردن زور ضروره بر راز بناهم انسانه که خوا خوی درستی کرده و از زانه چی پیوسته. عزیز کانو قرآن فرمه ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ایما ام انسان من درست کردو ازانین که چی با خیال یادیت و چه وسوسه و چه خیالاتی که بوده و ایما نزیک ترین لی لا حبلی ورید حبلی ورید الان شادماری لای مل یان استا الان رنگا ما بس او بی او دو بشی میشک که بایک ویا او خطی که لبین یعیتی رنگا ما بس او بی کلوا نزیک تره لانسان خواهی گوره قریبون مجیبه نزیکه و ولا مشداتو جاری وای کسی که نزیکی شلیت حتی زور به حسابی خود و ازانی ایتر هیچی تیانه شد که چی رنگ نیه ولا مباتوانه بلام خواهی گوره که پروردگاری همو جیهانیانه نزیکه زور لو زیاده که ایمه تصوریه کین و ولا مشداتو و ایمه مبسته عزیزکانم ما مسمل عبدالخالق روناکی دوستی که خوشویس مل هولیر بحثی اوی کرد که چند سال لما پیش لعمره لمدينة لبيش عادة عمره كاران أسنى مدينة لمدينة برسيارك على توبلي كسيك نبي لنوي أصحابي في غمس صلى الله عليه وسلم زور برسيارك ألين والله وكو يكيك نية دياري كلا أمل لعشر لنوي فلان كسا بلا موكو عشرد أو عشرتي فلان أو عشرتي في سار أو أمانة معلوما هن بلا ميكيك دياري كلا ونية يتر وتي چي برسيارم كرت كسم دسنا كوت يا كز نبوك من بسم خزمتي تا و کوچینه مکه من بیرم چوی تل مکه قسم کرد با عمره کاره کانو رن مای عمره کردن و مشغول بین زور روش کبرایی کی عربی دزداش لبر لدور و هات باریکلا بدم ری و ایود با عربی خواه تو بشاد با من مسلمانانم همی خوشه لنا همی آن هات لایمن توقیل قلا کرد مباش پیا کرد موت یا شیخ من نوی عبدالله کری مسعود دو خزانم هی و دو معلم هی لسای خواه وزم باشه حزکم لخزمت تابم منی جوتم والله مشغولین و او تا لگل عمره کارکانه و ایشمانه و نامان پرژی و مال داوا بیو بیرم چوبه و موضوعه که ایتر روشت پاش روشه که تر لشوینه که تا دیسان که لگل عمره کارانه مشغول بوم او پیاو به همان دستور هد خواه تو بشاید من مسلمانانم همی خوشه و لناو همو یعنی هد توقی لگل منع کردو یا شیخ من نوی عبدالله کریم مسعودم دو خزانم هي دو معلم هي وزعم باشا حسنا كم لخزمت تابم امش على منش بيامود مالا داوابي ومشغولين وبيويس ناكا وعزيتت ناين وكوم على مجاملة دو هاي كروي بيرم كوتو اجا باشا خومن لام مدينة بدو اما اقرام خواك اقاي لنيتو دلي منا حتى كمان بيرم چوتو خوا ببي خوي لمكبوي ناردم خوي هاتا بردسم من نوي عبدالله كوري مسعودم ورا با دعوته کم بس من بیرم چوب و بداخوا او فرصتم لکیس چو که لخزمت او پیاوا که نوی اصحابه نوی عبدالله کریم مسعوده پچما مالی و لگلی و بیبینمو هنی قصه و باسو همشتانه لگلی حزی که من بو خواه گوره آگای لو حزه ایما حو ملیارونی و بشرین لمسر زوی عزیزه کانم ایما زوی کمان لچاو بونه ورا نو کدرزی کشنیه ایمه که هیکین لحو ملیارونی بشر خوای گوره امنه ایمه ایمه بسته آگای لحظو خوشیکان مانه لوی که لنیت مانه لوی که دعوای کین او تا بوشیوه هاتو با دنگیوه هاتو با هانایوه حزکا بوی تحقیق که او کسی که نوی اصحابه اول ما دیننی اول ما که خو من هینا مانه بردسته بلام تو بیرد چوتو او ایتر هر اونگه مهم بو بیبینی اترا گنانیشی نخوارد به دیاره به نصیب نبوا عزیزکانم خوای گوره امن بینه خوای گوره آگایلی مانه خوای گوره هرچی اکین
تۆمارە کرێ بۆی لەلایەن مەلائیکەتەکانەوە هیچ ون نابێ ئەحساه الله و نەسو هەمووی ئەحسا کراوە هەمووی تۆمار کراوە کاتێک کە عەرزە کرێ بۆ مان ئێمە بیرمان چۆتەوە کە ئەم شتانەمان کردووە ئەگەر چاگوێ جەزای لەسەر وەرەگرین و ئەگەر خراپیش بێ خوانە خواستە ئەوە سزای لەسەر ئەدرێن بۆیە چاگوایەکە تەوبە بکەین زوو بگەڕێینەوە بۆ لای خوا کە قیامەت چاوتروکانێکە بۆ ئێمە و کە مردین ئیتر بۆ ئێمە دێت هیچ شتێکیش نییە فریامان کەوێ بۆ هیوایی کە سوتان وەرگرت بێ تا علقەیەکی تر بەخواتان ئەسپێرم هەر شاد و سەرفراز بن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتن بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
4: ماموسا ملا عبد الكريم مدرس دريايك لزانستو جنجينيك لأدب. نابي طواوي عبد الكريم محمد فتاحة با ملا عبد الكريم مدرسو ملا عبد الكريم بيارا بناو بانبو او تنها زانايشي آيني نبو بلكو نوسرو ليكولرو ورجيرو ليكدروي ديوانا كلاسيك يكانبو لا صالي 1901 دا لا قندي تكي سر باشاروسكي خرمال لدايق بوا سرتاي خويندني با قرآني بيروزو پرتوکا آین یکان دست پی کردوا. لا سالی 1913 سرطاکانی نحو صرفی خویندوا. لا سرطای هلگیرسانی جنگی یکمی جیهانی هاتو تسلیمانیو لا مزگوتی ملکندی نشتجیبوو پرتوکی شرحی جامی لوی خویندوا. با مبستی خویندن زورینی نوچکانی کردوسان گراوا. لا سالی 1924 لسردستی زانای گوری کرد ملا عمر قرداغی لا آهنگی فراوان دا لا شاری سلیمانی مولتی ملایتی ورگرتوا ماویچی زوریش ماموسای مدرسی بیاربوا لا سالی 1916 لمزگوتی شیخ عبدالقادری گیلانی لبغدا با ناونیشانی مدرس دامزراوا زیاتر لپنجا فقه لسردستی مولتی زانستیان ورگرتوا هر لو کاتوا ببیب شودان خریشی وانوتنو بوا لا زانست شرعی و ادبی و عربی کنده با نزیکی صد پرتوکی با زمانی کردی و عربی و فارسی نوسی و هر کباسی شعری کلاسیکی کردی دید یکسر ناوی ماموسا دید به زهنده چون که ماموسای مدرس بشه که جیانی خوی ترخان کرده بو با ساغ کردنوی شعری کلاسیکی کردی لگدانوی با دیوانی شاعرانی گوری کرد وک محوی و نالی و سالم و مولوی و فقی قادری هموندی کردوا شعرکانی خوی لجر نازناوی نامی بلاو کردو توا رولی چی گرنگی هبوا لبا کردی کردنی فقی اسلامی و تفسیری قرآنی پیروز داو تفسیرکی خوی با ناوی تفسیری نامی لحود برگ دا بلاو کردو توا ماموسا جارک دلیت کدتوانیت همو قرآن لبر بنوسی توا ببی لبیر کردنی تنها شدیک علامه ملا عبدالکریم لسراسی عراق و جهانی عربی با زانای چی گور ناسرابو خوانی فتواو تیروانینی تایبتی خوی بو لا هندگ لا بابتا فقیه کنده ماوی چندین سال مفتی گشتی عراق بو چندین سالیش پوستی سروکایتی کوربندی زانانی عراقی بدستو بو سر رای اوی ماویک اندامی کاری کوری زانیاری عراق بو هر وها باور پکرابی کوری زانیاری ولاتانی اردن بو با جاریگ لازانکوی بغدا ویسترا بروانامه فخری ببخشریت ماموسا بلام دواتر سر پرشتیارانی بروانامه که نازناوی علامه شیوتر زانی تا با ماموسا بمینیتا وول دکتورا راین وابو ببخشینی بروانامه دکتورا ام نازناوی اصریتا و ماموسا ملا عبدالکریم مدرس لا 804 سالی داو لا سال 2005 لا شاری بغدا کوچی دوایی کردوا.

ای پیغمبر به پیوانی ایمان دار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نامحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرام بپارزن بگو من او پاک ترو بخطر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو حلسو کوتو رفتارانی کدی کن

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولی المؤمنین ارحم الراحمین و اکرم الاکرمین و به نستعین و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أعزان خوشبستاني رادوي محراب سلامي خواي قورتان لبيت خوش حالم لخزمتانا لبرنامي راستو خوي برسياركاني إيوة بو تاوتيو كردني بابتيكو رون كرنوي بابتيكو وبو جو قرتن لإيوة بارريز بو برسياركانتانو وبو بجداری کردن تان راستو خو لرون کرن وکانو و تیبینی کانی بر ریستان. اوی کوا ایمی مسلمان بر راسی ایمی ملتی کرد او تخوازین اوی کوا ولات آرامو آسایشو برو پیشو بچین. اگر ایم هولی برو پیشتون ندین بر راسی زور دو اکوین لدروسیکانی خو من دو اکوین لملتانی تر. اوی کوامی لطانی تری پیش خستو بر زان زانستو زانیاریو هولدان بو او بوارو و صرف کردنی مالو کاتو هولو تواناکانیان لرگی زانستو زانیاریا. لبر او ایما کات کوا ابینین درگای قطاب خانکان کراوتو ابی خومن اماده بکین. هموشتیک همو ایشکتو ای که اگر زمینی بو ساز نکیتو اگر جهدو هولی باج ندیتو پیشتر آمده کاری نکرده بی سرکوتو نابی. لبرو ایما اوی کوا امرو هیا تقریبا سیشتا حکومت ابی لسر خد بی و ما مستا بر رزکان و خیزان بر رزکان که ابی هر سی لاین هول بدن بر راسی امپروسیا برو آکامی کی باشو سرکوتو باشتری ببن. اوی که خوای گوره که باسی کردوه لزانست و زانیاری او نزوره که خوای رب العالمین هلمان انه لسر علم و زانیاری. ابوای امولاتانه ایمه لهمو بواره که زانستیکانه زور پیشکوتو بویناه. چون که اگر ایم هول ندین بر راسی بداخوا ولات من برو بشیوی و برو سرگردانی و برو اوی کوا بر راسی هر کس بو خوی و هر کسی بشتانی که خیالی و شتانی که بی بنما دا هول بداتو و دلی پی خوش بید. لقرآن دیان آیت که باسی علم و زانستی کردوه که خوای گوره وصفی أهل علم يكردوا كأفرم يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويعني كم آيات كأفرم يقرأ باسم ربك الذي خلق يعني أفرم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أمنا ويزان استوزان ياريانا كأيتر خواهي قرأنا يفرم علم شرعي يعني فلان علم بل كوزانست بهموية وكواخزمتكاري مروفاتية. ازان خوشویستان لرادوی محراب و برنامه پرسیارکانی ایو راستو خویو ایوی بررزیش دتوانن پیوندی من پیو بکن لرگه او شماره تلفونانی که بو تان دخوین ریتاو.
0: بیسرانی بررزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب و برنامه راستو خوکان پیوندی بمجماره تلفونانو بکن. كورك تيليكوم 0-5-8-29-0-9-9 أسياسيال وفايبر 0-5-2-3-2-7-1-7 نورمال وكورتيل 3-2-4-5-8-5-9 راديو محراب أوريكي إيماني بوناو أوتومبيل ومالو مزرا كانتان راديو محراب. برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: عزیزان خوشویستان بوتمان حکومت و هر و ها ما مستاو خیزان حکومت ایشی چیه؟ ایشی اویه کوا منهجی باش، پروگرامی باش، کتیبی باش، چاب کابو استکان لسرتایو هتاو کوتایی که اما بر راسی گرنگی خویی هیا بر راسی امرو اوی کوا زور دستکاری اکلی بابت آینیکان و بابت دینی و اسلامیکان که بداخوا همو سال بر رکی لی اکنوا و هر وها کتیبی باش و گرنگیدان با قطاب خانکان که امرو اوی امرو ناوی ناو وکو هتیوان لیها تو کرتی حکومی او قطاب خانانی کوا فقیر و هجاری و حکوم بلین حکومی سر با حکومتا هموی ویران و کزوکیر و هر وها بیرز و هر وها خسخانکانیش و اوی کوا فرمانگکان هموی براسی پیانو دیاره که حکومتی که لاوازو نخوش و فقیر و بپاره کرتا تایبت یکانیش اوانه کوا داده دلنیا با فرمه فرمو خوش ککم بله داده دلنیا بله آه بله بله با با فرمو بله سلام و رحمت الله سر چاو خوش ککم
2: یا خوالی چی سر رسیم اسم اما سا عبد الرحمن یا خوالی چی سر ستو امام سانا عبد الرحمن خوالی چی سر خو بی
1: خو عفو
2: که خو حاضر گم سلام برانا که بسو تیسی یعنی بس نزد عنی دیل لعینا لفاقتینا دل بعینا اما یک اما سیان اتدا سیم جزان تو این موین که بس خواهر زان او به های بین ادریف للاه که کسو روش که روخ مدو خواهی گرل سیم اخواهی سرا بلدامی ما سیان با خیلی دار سرا با آت که جدستان بین ادریف که جوری
1: بله
2: بسم اعوذ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الله لا اله الا الله الحي القيوم لا تغضنو الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تغضنو ولا انه لو ما خصنا في الارض ما ظلم خير فاضل ما بني على ما بني ما خصنا ولا يحدون بشيء من شيء الا ان شاء الله واسمه في السماء والارض ولا يعودني هو هو عليم ما مسجل
1: بله بله دست خوش بیاره والا
2: ما شمن نخوز بود
1: بله
2: ما شمن که سوش
1: بله
2: ما شمن که دورکاتی نیشی نام خود زنگ روشان شده نشیل چه کچی
1: بله
2: هنم بله مزی بازی بس دورکاتی شده
1: بله ای سو تکت باش نیه نظر مالی
2: هنم بله مزی بازی خیلی ناگم شدن نکاده که روشان که تو نخوشی ولانی ای امیک
1: بله پرسیار که بله
2: یلان خوش ممکنی نبلی مگی بای بایی دیر پاکی
1: بله
2: ایشا
1: نابی ناب ابو چوار رکعت کرده ای
2: امام سگه نخوش نخوش قیدیر
1: نابی با نخوشیش بی که جمع کرده بی چوار رکب کی
2: نابی
1: نا
2: نباش نوشی امیک
1: باشن امیک
2: امام سگه که
1: بله
2: بس
1: اینو که
2: اون انسانه دیگه نه اون
1: بازور لپاتونه بگیم از اشیه ما منگه شما خواهد دست و خوش بی اخوه بله بر رزان خوش ویستان اوتمن حکومت بر راسی ابی قطاب خانه او جا ماموستا ماموستا که ایتره و اساسکه و یعنی ماموستا گورترین و بر رسترین چینه که بر راسی ابی رزیان لی بگیره ابی موچه یان موچه و شایست دارا یکان یان بدریتی
3: أبي براسي تعين بكرينو و أبي برزو حرمته و براسي وكوتشون الله حسابيان بو بكري أما بشيكا بشيكي تري خيزانا كان برزان خيزان زور دوري هيكا با دورو دريجي باسي أكين لا إيشكا دا لمسالي بره کردنی او قطابیه دا و هر وها قطابیش که خوی ابه براسی هولی خوی بده جا ایما زور گرنگا که هول بدهین بزانین که علم چنه گوره پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چون باسی علمی کردوا که افرمه فضل العالمی علی العابدی که فضلی علی ادناکم گوره ریزی زانای بسر کسیکا کپرستشکا عبادت کاو خنوارینی افرمیو کورزی منوای گورای منوای بسر بچوکا کتانو جا و افرمیو ان الله ملائکته و اهل السماوات والارضین راسی خوای پروردگارو فرشتکانو اهل اسمانکانو زویکان حتی النمله فی جحرها حتی میرویک لناو کنکیا و حتی الحوت حتی ماسیو نهنگکان لیصلون علی معلم الناس الخیرا و صلوات دن دعای خیره کن بو اوانی کوا ما مستای خیری خلقن لبرو زور گرنگا ایمی مسلمان ام بابتی زانستا گرنگی پی بدین و پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم باسی قتابی اکا فرم من سلک طریقا یلتمیس فیه علما سهل الله له طریقا الى الجن هر کسی رگی بگره کوا فیری زانز بی خواهی گوره رگی بهشتی بو آسانه که اما کاتی که براسی ام زانسته ادب و احترام و دینی لگلا بی اگر دینی لگلا نبو او براسی نقتابیه که او قتابیه که امرو ای بینین بداخوه لقتاب خانه کانا تماشا که قتابیه کان های کتری پیه های چقوی پیه های جگره خواه های ویپ خواه های مثلا انواع شر و ململانی وشتی ناشیرین وشتی نشیاو اکری و اگر سرکوین بو زاناکانی مثلا غرب و شرق تماشا اکی پیسترین خرابترین چکو درمان و جبخانه ان دروس کردو هر بو زانستا ام همو ساروخو او هموشتا نابجیانی که دروسیان کردو و مروفایتی بیا لناو ابن لبر و خواهی گوره افرمه واتقو الله و یعلمكم الله خواهی گوره افرمه تقوه تقوى تانه بي خواهي قورة فير تانكا علمكا هيا لناو تانا لبروا ترسي خواه زور مهم بو زاناكان و بو قتابيكان كالساري پر ورده ببن انا انسان امرو چي اوينين درباني اكسپاير كاسبي کردن بسر نخوشيكاني سرطانو نخوشيكاني پيريو نخوش همو جور نخوشيكان امرو تماشاكي امهمو خسخان اهلي و امهمو صيدلي و امهمو كاسبي و امهمو تاجر و بازرگان بدقمن بازرگان يگيان برپرسي كبيني كصيدلي و مدخر و نازانم او خسخاني نبي ام رواي لهاتوا تجارت بسر نخوشيكان ما نوكن او جا او حباني كواليتيان نيا او درماناني كواليتيان نيا او خوارناني كواليتيان نيا اما هموي سركيشي اوهي كبراسي علمك تقواي لقلانيا و اوانی که واسر پرشتیه کن بر راسی ترسی خواله دلیانانیه لبروا بداخوا که امرو تماشا اکی تجارت و بازرگانی بسر نخوشکانه و اکره و نخوش ببی وجدانانه تماشا اکی چون که زانسته که ایمانی تیانیه تماشا اکی اگر سطا صد درماني هبك سطا صد زلامي چاكاتو يعني سطا صدي او مادي تيابي او سطا دويتي اكا ديان شتيوار رويداوا يستحتا لولات بناو بيشكوت وكاني شوا كا پرسيار كراوا لخسخاني يك لألمانيا او ايو چون ام حبان جي اكنو تبي ايما چوار كواليتي ماندانا ولا خسخاني كي خومانا باو چوار وكو چون اللي سيترات بيتناو ام جاروكو فحسي او درمانا اكين او جارو کلی وره گرین بو نخوشه کن لبرو امرو بی وجدانی و بی دینی و بی رحمی اک هیه به هوی وی بر راسی کوا زانستکا دین و اخلاق و ترسی خواهی تیانی لبرو با ایما بگر رینو بوله قطابی خوشه وی سکان من که بر راسی اوی که گرنگی پی بدن دای کباو ککان دگرنگی کاته و هر وها من علاکانیان کاتیان بفراهم بیانن بزن وقتی یاریان کیه وقتی پشوکیه وقتی سفره کیه لبروا یهما ابی وقت یعنی پیوندی به وی شواهی کوا کاتکان من مثلا ایما بفی رونه دین زور گشت نکین زور سردانی معلان نکین لکاتکا که قطابی من هیا و بدمیان و بین بزانین آری شو کش درون یکانیان چیه بزانین یعنی چون بتوان که کوششی زیاتر بکن چون براسی کشو هوایکان لباریان بود دروز بکن بو اوی امنالا برو پیش بچید لبرو گرنگیدن بکاتکانیان و لپیا چینویان سیر کردنیان بو اوی بزانین خریکی چینو و چون سعی اکن و داوه اکین لو قطابی خوشویستانیش که بو نمون اچیتا جوری سعیه که یا اچیتا شوینه دشتیه هر شوینه بی با خیال نروه خیال چون که جاری واهای او انسانه تماشا اکی بحساب چوتا او دیو بویه ابی دایکو باوگ باسی جیکین لخالکان دوائی دایکو باوگ ابی براسی جان تای قطابی بپشکنه و ناوشتکانی بپشکنه بزانی خریکی چیه بزانی هر زانست یانشتی تری لبرو امرو ماده هوشبر هيا امرو انواعش تي خراب هيا اما چندين جار چوين بو صلحي قطابي كلا دوسي ناواندي برو جور لو دورا که براسي شرچا قويان کردو بداخو يعني آستي كي نزمي قطابي كان كما مساكاني توشي مراقو خفتو داخ کردو لبرو زور گرنگ بزانين چون که اگر کاد نبه سعی ناکا که سعی ناکا دوائی در ناچه دوائی شرمزاری دروسه به دوائی ام همو مصرفه بزایه اچه لبر اوه براسیه به اما کاتیان بو دروس کهین و قطابیه کهیش استفاده لو کاتب که جا چرکرنوی کات یعن چرکرنوی سعی کاتی قطابی داده قطابی براسیه به تو بیه با تما نبی تو سی ساعت شوی لسر میزه که دانشتوی یعن کتبه که لبردم تایه بلام موبایله که بحث بو نمونه بو وشه یکی زانستیه گره بلام لو لو نیو ساعت سیری یوتوب و فلان و فیساره که کاتی که خبر تبیتا و ساعتی که تیپ ران و ببونی انترنیتا که توا لبره و بی خود مخلطیه نه درو لگل خود تام مکه دول روی بی سر بر رزکان من ورب زانه بچری چند دقه سعید کردوه اوی کوا تو خیال نروشتوه سر بسر کتی بکابو یا ایپادکا سعید یا اکی بچری بزانه یعنی تو همو جاره سعید چری کان کو کروه بزانه لسعات یکا ده دقیه چارک یکا بیز دقیه اما نه انا انسان براسی وریان نبی خوی خلطه یعنی تو سعیج ناکاتو کاتکی بزایه اچه جا ایسا سرطای ساله دغیل تان بین لبروه با دایکو باوکا کانیش بین او کشوها و کات جاکیان بو فراهم بهینین مثلا منال بسایقی و مشغول مکن یعنی ایسا من جاری واهی ابینم باو یک شانازی اکا کرا پانز سالانه که سایقی اکا خوی لسکنه دانشتو یعنی کچکی یعنی موبایلی واللهی وطیان کابرای منالی بو چول خوشتی آخر موبایلی بو کرو منال تازه بو یعنی ده تو ور ام عقل راز کرو آخر علیه اگر خویک خوی گنی چیلی اکی آخر دای کو باو که بر رزکان های هاوار انسان خری که هر بر راسی بالی جگریتا ولتاو عقلی بعض مروفه یعنی تو وره که که وره تو فیری سایقی که تو فیری بعض مسائلی که تو فیری تماح و کاسبی که اده که که اده حسابم بو که اده برو بو دوکان اده برو بو مارکیتا که یا اوانه که دوکانی للای مالی خویان آیا او ایتر خوش جیان نیلو مالا مثلا تو بینیر بو بازار دوانی رو عدیب رو بو ایش کردن که که با قرآن اما خو خلطاندنه بیانی که جی بینیر واز بله مکتبه که بینه انا ایج آوان نار رو ام نالا دوائی پیویسی با اسراحته که پیویسی با خوه که پیویسی با جوه که بوی برخصه پیویسی با وای که سعیب که هول بدا که دلی باشته یعنی تو هیوایتی تر مخره دل میشگی و هیوایتی تر مخره خیالو دالغ هوايته كي با هموي امام علي فرمي رزاق خواله به لا تفتت جنود افكارك يعني اجعل همومك هما واحدا سربازكاني فكرو انديشت بلاوب يمك وپردمك با يكشد به بس باسي زانز به بس باسي خويندنكي به كاتكاني هلسو كوتكان ايشكان مثلا جوي مالوا اما انا براسي زور گرنگا بو مسالي قطابي که او جاروكو سرکوتو بيه انا ايتا تو مشغولي که با كاري لاوكيو با قصو با كيشو با مشكيله و لناو مالا ترو منالج با تماما بسال سري سال درچيتو نيوي سال با آوات خواستن برزان حتى اگر بي ادبينه بهندي دعايش تو دعا بكي تو بلام خوبا جوي دعا كنكي تو آوات خواستي تو بلام هولي بو ندي بو آواتا كانت كاري بو نكي وجي بو نرخسيني لبرا وكات ورخساندني كات وكشو هوايا كأم كاتا سودي ليور بگرين قطابية زور گرنگا پاشان هولدان بو زانست كأما خواي گورا چنا باسي کردوا كهند يقل سري رويشتين و آرام گرتن كاكي قطابي داده قطابي قطابي خوشوستكان براسي آرام گرتن زور گرنگا لمسالي زانستا زانست خو اما جمع خواردنه نی بخوی تو حل سیتاو لبراوا دان بخو دا گرتنی اوی پشو دریجی اوی و هاو نفسانی اوی کولندانی اوی بندوانی قطابیاتو تمیحرابا کما موسا او من لپولی دوانزم دو سی سال در ناچم توالی بروم کاسبی کمیان بخوینم بله داکی درود باب فرمی داکی درود فرمو
4: السلام عليكم
3: سلام ورحمة الله وبركاته
4: سلام ورحمة وبركاته خواي قوري لأيوش ولبي سلام
3: خواي إيمان وباتي أخوة سلامت بي أخوة
4: ما مستقيم سرطة باسي فرورد وطلب وما مستقى تابي أوانيا
3: بالي أرى والله باسي أوانيا
4: ما مستقيم سرطة قم لبرنامك وباسي ما مستقى ودرسي آيني
3: بالي
4: أو درساني كالمكتبة أخواني دي
3: بالي
4: براسي من علاكم طلب أبو أيودايا أفرتك درسي آيني من في أليتها
3: بالي
4: براسي أوي وشتي ماي آيني دي هيتي تيانيا
3: بالي بالي وقتي خوي وقتي خوي زاني جي درسي آيني عندها أنا لزماني بحزبي بعثة درسي آيني عندها أنا بو أفرت مسيحية كان درسي آيني شرح كاجا هر آيني أو بابتايا إزي جر براسي جاري وهاي كسا مناسبك نادوزنو بو زانستكانيش
4: بالي بالي ما مفتا يعني أبي أيوت يعني أمن لقجي لدى مشاوي ليوي فيلا رانا زام شاوي أو أبوها جلو برغي أبونا بوا يعني سيركا منال شون دين لأم كسانا ورقية يعني منالك أخو ناخلطي يعني ناخلطي بخواي قورا زار في اللي لبك ناخلطي أزالي يتياساكي دين لو أخوي ناقريتوا جاء من داوام هاي الشلاء لما مصايان لوزارتي بلين أو قابلة أو كساني كدفلاتك يعني هوليكي جدي وشربا حرتي هولي خواني بخنا كاربوي أو زانست إسلامي كان أو هموت إسلامك تخرجة كان يعني هولك يزور بن بوي يعني كسي باش بخنا أو شين عنك أو
3: ده
4: لذا لو كم وكرتي عن كردوة توا بلام لقال أوى سيرجعي زين كسي كنا شيو كأندر سبلي توا منا لك هر إستفادة لدر تدينينا كبراسي
3: لو
4: تابع عنك أنا
3: ده سخوش بيه وراست
4: ما مستعجل فيشني عليك شمية
3: بله
4: جماعتي شلال راجية أو تراني ما وصى أحمد الرازي أو يكلم فيسبوك وأمانة إما يبينين زوج وإستفادة اللي أكينو كفيشني عليك شلال بيخنا رزي برنامج كان تانو للراديو كده دايبل بينن بوي كثاني كهن براسي ناتوانو فيسبوك شتو أنا بكار بينن زوج وإستفادة اللي
3: أو جوان ليه جوان ليه ده سخوش بيا خواز زور شاكا بوتي بيني كت خوش بیا خواه سر کوتوبی سر برز بی شالله جا اوی کوا دست خوشی لدائی درود دکین او گنجه دوینه بوتی من چند ساله که لپولی دوانزه در نا چم اون ساب چم کاسبی کمتم نوالا چون که تو دوانزه ساله هاولا دی بو امساله لبر او مردی خواه بلکو صبر ده به امسالش بخوینه اگر مثلا پلیه کی زوریج نبری درجه زور نیانی هر قیناکا بستو هر بخوينا بخوا هر انكاري كر من دواي قناعتم بيكر الحملة وتنباشا هادا كي دوان زد هبه هجنبه او جا اگر بيو سيبا كاسبي و جيان بو مسلا بروي بدم يوا بيوم لأني بالي ماموسا خليل باب فرمي
5: سلام عليكم
3: سلام ورحمة الله وبركاته ماموسا جيان
5: ماموسا لسر برنامه كمان لسر خوناواري ومكتب وكتاب خانه
3: ارى والله قربان
5: اگر مجال من بندو سختم هی لسری به زحمت
3: جا قربان خو خوانی برنامه که لخزمت هی
5: اخوا جزاتان باتو یا اخوا
3: سلامت
5: ما مسامع المالی جناب تسیغه مصر
3: صلی اللہ علیه وسلم
5: اطلب علم فریض على كل مسلم و مسلمه
3: بله
5: یعنی سی تیوی سر سرشانی جنو تیاری مسلمان به زاناد و شارزاده
3: بله
5: يخم صلى الله عليه وسلم مثلا أطلب علم يلمح يلمح
3: يلمح
5: يشو دواي زانسي كان هتاكو أشينا ناو ورا وعمل زانسي ضرورية
3: بالي زوان
5: بالي خواهي جولة القرآن تزا أفرني بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تاكو تاي نزانو زانا قد وقو يا رين أبي هول بوين زانا بين وقتاد خير ما شارغا زانا بيو بخير زانسي أبقريد
3: بالي
5: بالي بس پنجه کمان هی علیه بس یربونی یک گوشه هنگاوه لتاریخی دوره خوی توا
3: زوان
5: پنجه کمان هی علیه اگر سبر بکنی لبسی ده حوا اکی
3: زوان
5: او کتاج بغیزان اگر سبر بکن اگر نتیجه لبسی ده حوا اکن
3: زور زوان دستو خوش بی اخوار والا
5: یک پنجه کمان هی زانست کامگه های که دوره خواله که که یک زنی هون فیه با إذن جاي قتاج كان لك يبغاني بوشوية بعد جالب الأول زنودي عدي إنسان هول وقت على برز كان إيش من هول بدل علم فيه بن بو أول بلو تشوفه إن شاء الله خواجزة عن بات وعشية عن بوك
3: زور خوش حال بين ما مصاي برز قسكان همي جوهربون خوش حالين هوادارين برجداري من بكيل لبرنامج كان
5: يا ربي خالك ساعتي عن كم لك أشرك وتوبين
3: ما مصاي لك يدا عن إيش زنابد
5: جرّكي خبات وحاجة ولا سيماني دانيش.
3: ده إلى خدمته إلى خدمته إما خدمته جين إن شاء الله.
5: يا ربي خالد نحن نخرج
3: له حاجة. أسمعين سرتشاو سرتشاو قربان. بلى برزان قسكان إمام مصا خليل قسيك إمام غزالي بيرخسمه وكأفرمي الزانست. الله أجرهمو خوتم نديتي هنديك خومد نادمي. لبروا براسي برزان جنجا خورشوي سكان قتابي خورشوي سكان أبي براسي. اگر خوان خواسته او دایکو باو کیش نزانن ابي تو فيريان بكاي كه زانس پي وي سي با كاد هي پي وي سي با بخشيني خود هي همو كاتو فكرو هوشو بير كرنه وكانت او جاروكو ابي با هنديك لو زانس سورغري لبروا براسي هر اونيه تو چي بوقتاب خانه در زكان خيني تو دعاي برويتو مثلا سركارو ايشو بعزشتي كي لاوكي امانه براسي ابي تو سیمای خوینوار، سیمای روشنبیر، سیمای انشاءالله دیندار، سیمای اوی کوا وکوما مسا فرموی هنگاوی که لزانسا پیش کوی ادبت زیاد بکا، حرمتت زیاد بکا، خزمو کسو کارکان با حلسو کوتو با روشنکان تاو با معملی روشانه تاو با تیکالید با ریزگردنی دای کوباوکو درو دروسی ما مساکان با تایبتی با راسی بیتو روشانه ادب و احترام و زانست کت زیاد بکاتو و همو تمنو کاتو تواناکانی خوتی پیه ببخشی و تمان صبر گرنگه چون که تو پلبندیه یعنی تو رو یک دو سیه تا اچه تا کتایی همو زانستی گوایه لبرو انسان اگر صبری نبه براسی ناگا بمرامو ناگا بمستکی اخلاص العمل دلسوزی بو ایشکت یعنی ابی تواو دلسوز بی بشیوازی باش بل لبر خاطري خواي گوره بپاكي بچاكي ان شاء الله كاركت بكي العلم بالعمل براسي عمل كردن بو زانستي كهتا چونك خوانا خواستا اگر عملي پيه نكي او كاتا زور خطره جابو اخلاصك سيرك پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميه من طلب العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء هر کس زانست فير ببو اي خواه خاطر ريزي زانا كانو يان مناقشة لقال خلقه كي فقيرة بكي أو يصرف به وجوه الناس إلي بيت خلقي روكات خوي ومسلا من أو نعالم ومو أخوة بنامان بدا نيتكي خراب بأدخله الله النار أخوة يقول أخوة بنامان بدا إخاتة جهنم كأما خطره كي خطره جال برأوا بالراسي امرو خلقه كبينين لسوشيال ميديا ولا توركو ملايتيا كان بالراسي ببي أدبي كردنو ب دم دریجی کردن و با زقسی ناشیرین خوی بخوینوار زانه بلام براسی خریکی تیگدانی خلقو مناقشه کردنی که براسی بی روشتانه که اما جور مروفانه براسی نه اهلی زانستن و نه شوین کوتنیشیان براسی گناهو تاوانه لبرو آگادار بن هر کسیک ریزی نبو ریزی بران برکی نگر ایتر حرچونی بی لسیمایا دینی شرح کر فلانی کر بلان ببی ادبی و بناشیرینی کردی براسی او تو لیرو زربی سفری که و سفری با دابنه و شیاوی او نیه تو بجوی بکی و جوی بوق سباشکانی جی مگره چون که براسی او خوی نیتوانی و چاره سری خوی بکا بنخوشین با داماوی هاتو بابتو و تارکان بو تو باسکا لبرو جو گرتن لو جور کسانی که ریزو ادب و احترامی انتیانیه ایتر برانبر مذهبکان برانبر زانایان برانبر اهل علم برانبری مثلا بیرو بوچونکان او براسی تو لیره و ایتر تو لدلی خوتابی کجینه رو و هاولی باش بر ریزان اختیار صاحب کاک سیروان با فرمه کاک سیروان بله
6: السلام عليكم.
3: سلام ورحمة الله وبركاته. تزور بالرئيس سلامة بي أخوة سباستكم.
6: السلام عليكم. والله ما وقتها في الشارك أو لحظة جنازة.
3: بلي.
6: من برادر تلفوني بو كردوم تدواء معاشة كم بو بريتها وبالعام من هي جوامية كمية وهيش تكمية ديكي.
3: بلي.
6: الله تو إلى قلت شيء ألم بابا كان حرام الله كان فاري حكمته ألم فاري حكمته وكسبية حرام من روش دوامنا كم شو أسونا بيه
3: بلين
6: ما مصاجان جاء بشي بيه
3: والله هي دسو خوش إن شاء الله والله متدموا
6: باشو ما مصاجان خواهي قرر جزاوة
3: بس ما كورا داوي أو جورا كسانوا بو أوي توشي حرام نبي بالراسي أو كورتاكيتي رون كرنوي جدين ایسه هزاران خلقیان مالویران کردوه که ببیه مقابلو به سوینی ناحق و به اشتانه که خلق معاش که خواه که هیچ ایشی نکردو لو بوارا و هیچ پیوندی جیبه و ایشو نبو
6: ولا امنی شو اوتم اوتم حیث و امام وصاوتم با لحبتی که دروش دوا کم بوی پارا کم حلال بیالا دوامی تیانی تو ملای برام من نامی
3: والا دستو خوش بی زور باشو کرو
6: دستو خوش امام وصاوتم
3: جان
6: قربانم
3: ام كاكسيروان كام الحمد لله نقهر كاكسيروان من هزاران خلق زانم يعني جابلي من معلوماته كمونني هزاران بس خلقي كي زور كمن كسي نزيكي خوما سواز بو خوا بو يو اقرن بو قسيما مساكان بو فتوا كان كبراسي مالي حكومت حرام ترو قناه ترى كبراسي رديان كردوتا ومسالة خانة نشينية كي بيا بران برها بي بيكن لبرو خلقی که یه خوی پاراستو و براسی ناراحتی کانی هجاریجی چشتو ببونی او خوی پاراستو لوی کوا توشی موچه که حرام بیتو پاره که حرام بیهنه تمالی خوی بلا انشاءالله او لمعلوم نالکه رنگ داتو لپرورده انا انشاءالله پاداشت انا بود پاش روش که با کل خوی لو حرام دور خسودو جا دینداری بر رزن اسلام سنوری داناوه بوه دینداری نارحته صبری اوه صبر کردن لسر گناه نکردن لسر حرام نخواردن لسر بردوامی لسر خیر اما خواهی گوره اما صبره نکر صبر تو یکی کلی بمری پاداشتی نه خواهی گوره صبرکانی همو باز کردو لبرو ابتلای جی پی اوتره بو ایماندار تاقی کرنوه چون پیغمبران سلامی خواهن سر به تاقی کرنوه تو مسلمانانش تاقی کرنوه بام همو حرام و خراب کاری که هیه ام مسلمانه و کو گل لناو پرژینی که ایمانه اروا کوا توشی حالا نابید امسالی کاک سیروان خواهی گرو موفقی که خواهی گرو او لاینو خلکیش براسی یا هدایه دایه لکول مانی که تاو که خلفیری حرام خواردنه کن امش که بلاو مصیبتی که گوره که اما لدو هزار و دو لدوی ازادی عراق ام ولاته پربول حرام لشتی بی صاحب لمعاشی خراب لمعاشی حرام لسوینی ناحق لم دروده لسه خواهی گوره پنامن بده جا ایمان دار بر راسی همیشه لبر گلوفی باور رکیا بر راسی بناو نوری ایمان ارواتو انشاءالله لو حرام و خراب کاریانا خوی لا اداتو دست خوشیش لکاکسیروانا کینو دعای خیریشی بو اکین بو خوی و هاوشی وکانی که طالبی حلالن خواهی گوره موفقی که انشاءالله تعالی بر ریزان خوش ویستان بین و سر دای کوباوک که بر راسی خواهی گوره باسی منالکا عزیزان ناوبریک من هیو دین و خزمتان
0: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راس خوکان پیوندی بمجمار تلفونانو کن کورک تیلیکوم 0550-829-0992 آسیاسیل و ویبر 0570-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرعه کانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
3: بله خوشویستان برزان اوی کوا براسی خوای گوره باسی معلوم نالی کردوه طبعا ایما باسی زانست اکین و باسی کشو هوای زانستی اکین که دروسی کین بو منالکان من و انشاءالله او دایکو باوکانیش که براسی است ایما یعنی سواز بو خواه اونی که منال من هیه تماشا اکی بیره که تو ام منالا حتا زانکو تواوکا ایشی پیه ناکی کچه یا کره زور جاروه ریه که بیسه جاری واجه یا خیزانه هیه فقیره اما نه به خنجر لکاب دین و بلین هموی وکو یگوه نه براسی بزوری بزوری منال ایجناکا جاران منال حر پی روکه ابو براسی اگای لبونمونه لقلکانه بو توزی گوره ابو اگای لکارو برخه بو توزی گوره ابو مثلا ایشه کیه کر توزی تر گوره ابو کاسبیه کیه کر ایستا ام منالا براسی ابی تو هر بکی بخورگی ها تخویندن تواوکا ایتر ام منالایش خواب که وفای هبی بو ام من دوبونی دای کوباو کو بو ام همو عزیتو نارحتیه که زوجن بینی و منالی بی ایتر توزی هستی بی اکا که چن ام دای کوباو که من دو ابی لبرو دای کوباو کش تحملیه بی یعنی لگل منالکان یا که بخوینن اما ایش انشاءالله مأجورن که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمه تاجی کرامت اکریت سر او دای کوباو کانی که منالکان یان برو زانستو زانیاری و حولیان لگل ادن خوای گوره لقرآن منال مالو منالی بزینت ناو بردوه بجوانی و ناوی بیشی بردوه بفیتنه که هر دوکیان هی زینت و جوانی طبعا امو همو مروفایتی بکافر و مسلمان و حزکا منالی ببی خوای گیان داوه اکین اوانی که نیانو هولی بودن یا ربی خوای گوره بیان دیتیو اولادی صالحیان بدیتیو دلخوشیان بکی و اوانیش که نیانه صبر و آرامیان پی بدی بلام خواهی گوره اما مسئله زینت و جوانیه که یکه که برای حزکا که لدوری معلوم نالو نوکانی هبه لپاش روشه پاشان با فیتنه ناوی بردوه فیتنه واتا تاقی کرنویه جاری واهی انسان براسی لحنای منالکانیا سرکوتو نابی ناجح نابی بونمونه حرامیان بوکو اکاتوه مسئله مافیان نادات مافی دایکیان نادات ریزیان ناگره ویان توشی براسی حالتی که بی که دینکیشی لوانه لسر دابنی خواه پنامن بدا و که فرمی نما اموالکم و اولادکم فیتنه فیتنه یه واتا تفتنون بهی تاقی اکرینه و لبرو آگادار بی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی هموتان شوانن و برپرسن لوی کوا لجرده سیایتی و افرمی انسان کاتی واهی لبهشتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی سیرکا ام مسلمانه پلوپایی که زور زیادی ادریتی علیه رب العالمین اما چیه؟ اما من خو مزانم اونم کرده و نبوا افرمه بی استغفاری ولدی که لکه بهوی استغفارو و بهوی داوی لخوشبونی منالکتو که تو منالکه خسر سر ریکی باش منالکش دعایی بردوامه لسر ریککو دعای خیرو بوکو ابوشی وی تاجی کراماتو ریز اخریت سر تو پلوپایی ادریتیو اچی تر ریزی باشا كانوا إن شاء الله وإنسان أقر أما علو منالا إهمال بكاتو منالا كاني پروردهيكي جوان نكا چي رؤدا بررزان أول رؤدا كبيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي هر كسي اشتيكي لجرده سابو غشي ليه کرد خواي قورب بهشي لسر حرامكا جابو او دايكو باو كبررزاني كبرراسي تمنيان هر به مناقشه مالی باو کی تو وای او جله مالی باو کی تو وای براکانی تو وای براکانی تو وای خوشککانی تو وای اما جوره جوره کی تر نسازانی خویان مثلا ام پیاوه باسی جن زوره که مثلا باسی مشکیله زوره که مشکیلیان هی دم دمی اکن قصه زوره کن اما جوره کی تر مثلا افرت زور پیوندی که با خوشککانی و دائم خریکی چاتو قصه کردن و اما کوا فریه مثلا حکایت و بچندین حکایت یعنی کابره روشتوه تماشای کردوه به 8 ساعت خیزانه که قصه کردوه کلی داو بچوار ساعت حتی طلاقی داو یعنی نمنال مشکیه مینه نه براسی نجوی علم مینه نه یعنی دایکه کم خوشکه باشه کم که تو براسی او نه دلیلای مالی باوکتا شو نکردهای لبر او کشو کردوه ابی تو ایتر بلی من نفریکم لما لخزورانه ایتر جارجار مرحبایی کن بکو تواو پیویزنا که تو چند ساعت جوری که ایتر لما جغالت بررزان بکمالیات او ایسا زوربه خیزانه کن براسی بو خومن ناجین براسی وکو خومن سیر ناکین وکو خومن ناخوین وکو خومن ناخوین همو وکو خلق او خلق وای منی جوا کم اخر اگر وای نبی سیاره کم وای نبی خلق غلطم پی اکا موبایل ک دو آیفون نازانم چن نبی خلق غلطم پی اکا مثلا اوشتا اوا نبی قاتک مو نبی کاک تو بو خوب جی امرو روجی پاشا کوت کردنا امرو روجی براسی او انسان خم یک بو خو لم ولاته ک قزا و کوچن الله قزا قدر باب ریو لبروا ورن بكمالياته ومشغول مبن بضرورياته ومشغول بن كامشت زور ضرورو زور بي ويسته لبرو بابين ان شاء الله پرورده معلومنا المان كين لسر اخلاقي جوان عقيده كي پاكو جوان وهر وها عبادت بي كردن و نيوش بي كردن يان قدوه كي عملي جوان بين يعني ايما وكو چون اللي پيشوا معلومنا لكمان ايما لوان باشتر بين لوان نيوش كرتر بين لوان كمتر سيري موبايل كين ایسا بداغ و موبایل ابی بلین لپیرکان یان سیرن شو و روش خلک با تمنکش خریکی اوی زور با تمن نالیم اوی که معلوم نالی که تماشاکه خریکی خطو خطکاریه دعای خیر بو کردن یان برزان دعای زور ربی هبلی من الصالحین دعای پیغمبرانه و دعای ایمان دارن جو الذین یقولون ربنا هبلنا من ازواجنا و ترریاتنا قررت اعیون پروردگارا پروری نکم پیمان بخشه لخیزانه کان من لنوکان من لأولاده کان من اوی کوا بینایی چاوان من بیل دنیا و قیامتا و جعلنا للمتقین امام من که با پیشینه کی باش بو ایمان دارن ام دعا دائم دعا کردنه و خو آماده کردنیش بو معنای دعا کان براسی زور گرنگه لبرو انشاءالله هول بدهین کشو هوای کی باش و دعای خیر و انشاءالله هولی بیاو چاندان اما کاری که گوره آخر شد کمن لخزمتان باسی بکم براسی او قتابی که تو اینری بو قتاب خانه عزیزان برزان ابیه چون بی یکم فیری پاکو تمیزی بکن واتا تو او منالا هز بکا که رویشت دروا براسی شپرزن بی و اگر خوی مثلا جلو برگه که تیکسو چاکی که اتاو اگر شتی لو جاده مثلا نچه شربت که فرده پاکت که فرده مثلا قطوی بیبسی که فره بده قاقزی پسکی توشتا که فره بده گرنگی با نو قطاب خانه نده ابه فیری بکی ام نالا اتاکیه تی چونه دروی فیر بکی که چون مثلا پاکو تمیز بیتو دنگل نبرید و هر وها شد فره ندان و هر وها خوشو ان شاء الله اوج باسه کین که مسلی پاکو تمیزی شت فرندان جلو برگ قژ نینوک بتایبتی اوانیک کچن امیش همی بچی به براسی به بوی کوا زو هستی تو نانی بیانیان بیتی که ام زور گرنگ مثلا من الله جلو برگ کی او عهدی دای کو باوک پاکو تمیزی کی عهدی دای ک مثلا قژ ده هنانی کچکان مثلا بزانی قژ پیزنی سری پیز نبوه اگر پیز بو علاج بکی درمانی لیب دی مثلا پاکی کی توا چون که اچه دعایی طریقه بی توا لناو منالکانا و نینو کی بکی و پاکو تمیزی انشاءالله فروشگا کانی شواردنی خواردمانی خراب نیه نناو قتاب خانه و هر وها نانی بیانی بدری بو قتابیه ببرسیتی نروا لبر او زور گرنگه زو خوتن کوابو نانی بیانی پیوندی به وای او دای کو باو که زوب خون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمیل دوای عشاء قصه کردن کراهتی هه لبر او لولاتانی پیشکوتو اگر من علاکه با قصه کردن کراهتی هه لبر او لولاتانی پیشکوتو اگر من علاکه با ویش بده بیانی دای کو باوکه کبان کن کاکه او یو دلنیا نه

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده ایدلکان بپی بی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشتر عباد بکنی.

0: صلاة ورحمة وبركاتي إخواتنا نبي أحمد أبوان خوي پروردگار ده همو آفات وفتنيك إيمو همو مسلمانان وهمو خلقاني بيوي بباريزيت برزان جمعي بيشو باسي أوم بوكردن خلق للرحمة إخوة مأيوز مكان خلق من يرن بو جهنم مال إخوة لقناهت خوش نابي بيارمتي إخوة أمرو بابتي وتاركة أويا خلق لإسلام بدبين مكان اسلام ناشرین مکن لبرچاوی خلقی که دینی خواهی دینی که خواه پیر رازی بوا با مروفایتی با سرزم پیغمبران با آدمیزاد بگشتی خلق بدبین و رجبین مکن لدینه که خواه خوش شویستان دینی اسلام دینی خواهی ان الدین عند الله الاسلام خواه بحرف تحقیق انا موري لدا والدين يقلاي أو قبول ده على إسلام إن الدين عند الله الإسلام أما خاليكما خالدهم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هركس يتجل إسلام دين برنامج كتير بوخوي دابني ولسري بالرواء أولي ورناجيري لقيامتي شاخص روماندا مال كاولو مال ويرانا دين ضرورة حياته بينشتهي بيغمران بو اوهاتون او بينشتا گرنگو ضرورية بپارزن يكمينيان بريتيا لحفظ الدين پارزگاري كردن لدين دين زورة لدنيا بلان دينيك كخيري دنيا وقيامتي تيابي که مای بختواری دنیا و قیامت به مای رسولی سربرزی دنیا و قیامت به بس دین اسلام و با بیشدانین همو جاره تأکید لسرم خاله کموا همو پیغمبران به اسلام هاتون او نیه بله فلان پیغمبر مسیحیتی ناو فلان یهودیتی ناو فلان بوزیتی ناو فلان چی ناو اشتیوانی لإسلام لقرآن لإخوا همو پیغمبران یک پیامیان بوده، یک رسالهان بوده، مقطع. هر اسلام بلام لسردمی ابراهیم، لسردمی نوح، لسردمی داوود، لسردمی سلیمان، لسردمی موسی، عیسی، محمد، بربره رساله کان لواش هر سردمی نوع شریعتی که گرگ بوده پیاده بکره بلام یک برنامه و یک رسالتا خواهی گروه پروردگار دای نابوم آدمی زاده ابه لسری برو ابه لیدور نکوه توا همو پیغمبران سلامی خواهی لسر بی چند پیغمبر هاتوا لآدم و تا حضرت محمد تا خاتم هر همویان بو یک رساله هاتون اوش بریتیه لا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت بخلقان و تو خلقینا تنها الله بپرستن تنها الله خواتان به الهتان به معبودتان به مستعانتان به رازقتان به خوایترتان نبه نبه خوایتر بو خوتان دابنین بو کاری دنیا بو کاری قیامت بو تنگانه بو فرحانه ان اعبدوا الله عبادت تنها بو خوابه بکره و اجتنبوا الطاغوت لوی اپرسره لغیری خواه لهمی دور کونوا وازی لبینن طاغوت كل ما يعبد من غير الله هر شته بپرسره عبادتی بو بکره نظر قربانی بو بکره هاواری لی بکره سجده و کرنوشی بو ببری همی پیوتره طاغوت انسان به استیره به حیوان به هر شته لم دنیایا خلق عبادتی بو بکره او طاغوته بيشقى الله الله واحد الأحد فرد صمد خوايك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نابه جمرو فيكي مسلمان قماني لوهدت كإسلام ديني حق ودينيك كخوابي رازي بوا بآية قرآن إن الدين عند الله الإسلام كواتا بي يقين ما نبي أكسجين چند ضرورة بو حياة خور چند ضرورة بو حياة او چند ضروره با حیات دینی اسلام لهمو امانه ضرورت را لهمو یان گرنگت را من اگر اوانم نبی لوانه بمرم بلا مگر اسلامم نبی امرم بس خسر الدنيا والآخرة إسلام لهم أمانة ضرور غير إسلام من نبي أمرم بس خسر الدنيا والآخرة أبم أم دنيا توابه روجكو صد صالو صو بنجا صالو أروا بلام قيامت نابريتوا أم دينا فري أمانة كوي هم دنيا من خوشكين هم قيامت من كدين من هبو كإسلام من هبو حالی ابین چون خو من آمده بکین با قیامت چون خو من بخین ره با قیامت اگر خوان خواسته دین من نبه وکو زربه مخلوقات وکو زربه خلکی سرزوی که دین و درون ام او پرسته ام داواله وکا کرنوش با بوکله یک ابا با گندر یک ابا خواه پنه من بایا خواه سرگردان و مال ویران بی دین اسلام که نایلت ام انسانا تاوان بکا نایلت دزی بکا دزی زور جار کوگایک بجه اهیلن کامیری شاروش نبو جاران کسی بدیار ونی خلکی جیت و اروان کس دزبو چکلیتی نابا بیبا باخک بچه هلن کس دزنا با شتکی لبکاتا و بو چونکه فیر بو علی حرامه علی با ازنی خواه نکی نبی حرامه حرام که فیری کردین خواه پیغمبر که اسلام بریتیه لقرآن و لسنه صحیحی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فیری کردین دزی حرامه مالی خلکی خواردن حرامه فیری کردین بدروشتی حرامه زنا نابت عدالة شرف و ناموسي خلقي بكيت فيري كردين قمار حرامة نابت دانشم كريكاريك لو لاوا لبر خور باني تاع ساعت شوار جبليك من توب قريتو بيبات السربان جنابي شيدانش لسر ميزي بعضي بول و كاغذ و اوانا فريباو دوائي بلن دفتري كبر دوا ناكري انما الخمر والميسر عرق و قمار والانصاب يعني صيب والأزلام رش من عمل الشيطان هم يكال الشيطان لا يمدروز نية ريقا بيدراو نية إسلام بما نلين نابي عرق بخويتوا نابي هيت شورة خواردنوية بخويتوا كسر خوشتك بو چونك عقل زائعك عقل إنسان زائعك الخمر ما خامر العقل بو يبيلين خمر چونك وكو خميلة وايا ها ويلة ترشيني أميش عقل ترشيني لبروابي اگا من لیبه اسلام پیمان علی عرق مخو او ای که حرام مای خو روا اسلام پیمان علی لگل دراو سیکت خراب مبا اسلام پیمان علی رزی دای کباو که کت بگره دریان مکه معنی ربو او خان و چولانا اسلام پیمان علی رزی خود بگره و رزی خلق بگره من با یوالم لمن براو لا چن هزارا یکی خلق دزی اکا بتعبتی لولاتی اما لشاری شهیدان لهولیر لسلیمانی لناو مسلمانانا لا چن هزار کس یکی کتایم اما دزا زور کما زور کما لا چن هزار کس یکی کتای قمارچیه لو شارات مثلا امسا امشارا لو اني صو بيس هزار نفري تيابي بري بقري بزاني كان قماتي تايا كايشي قمار بي كان داسك بي كان تيايا بدواي زنا وداين بيسي ابقري فانا اقرن بخوا زور كما او هم وسيله اخلاق تيك ادا او هم كان الله مروف سليت تيك ادا يشتا مروف باشا يشتا خلق خوي باريزي لخواردنی مالی خلق لسید کردنی ناموسی خلق لقمار کردن لدزی کردن لزینا کردن لعزردانی دراوسه لعزردانی دایکو باوکی او فضلی دینه بسرمانه و بریزان او فضلی زانایانی بریزه که بر روشو بشو بر لدائیگ بون حتی اتخنه ناو قبرکه آموشگاری تکن خبر تکن و داد اصلکینن که واته اسلام زور ضروره بو حیات و گوتم لو او هوا و اکسیژن و خور و مانگا ضرورت را لجان مانا دینی حق اسلام زور واضح لخور با آسمان و چن رونا لوا رون ترک اسلام دینی حق و راستی و دینی خواه آیت فرموده لو باره و زورن همو پیغمبرانیش وک عرضم کردن همو پیغمبران جمیع الرسل خواهی گوره ناردونی بو اوی داوای توحید کن لخلکی یعنی یک خواهیان هبه یک پرسراو یک دینیان هبه یک روگیان هبه همو پیغمبران بو هاتون ان اعبدالله واجتنبوا الطاغوت باب زانین چون خواهی گوره فرمی وما ارسلنا من قبلك من رسول ای پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم هر پیغمبر یک من نرده به پیشی تو الله واجتنبوا هر پیغمبر یک من نرده به پیشی تو إلا نوحي إليه وحي من بو ناردوه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون خافر من بيموتون ببيغمران أقداري خلقا بيجغل الله خافر من بيجغل من خواهي كترنية تنامن برستن سورة أنبياء آياتي بسوفينس خواهي قولها فرمي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لهمو قلو نتويكا بيغمريك من ناردوه أن يعبدوا الله تيوتون خلقينا بس خواب برستن واجتنبوا الطاغوت للطواغيت دركوا نوا نحل سيوشش خواهي پروردگار بياني كردوا پیغمبران همو مسلمان بون ودعوان كردوا پابند بون با اسلاموا سيري كان إبراهيم پیغمبر الله چي إذ قال له ربه أسلم خواه فرمي با إبراهيم مسلمان با تسليم با قال أسلمت لرب العالمين فرمی خواهی جان من تسلیمی توام پروردگاری جهانیان لسر زمانی نوح پیغمبر سلامی خواهی لسر بی و امرتو ان اکونا من المسلمین حضرتی نوح افرمی خواه امری پی کردوم من لمسلمانان بم مسلمان بم دینم اسلام بی حضرتی یوسف سلامی خواهی لسر بی علی ربی توفنی مسلمان خواهی با مسلمانتی بمرینه و الحقنی بالصالحین خواهی بمگینه بکاروانی پیوشاکان آدم و ابراهیم و ادریس و اوانه پیشوی نوح و اوانه ملکی سبع بلقیس اوی کوا خوریانه پرست بلامکات حضرت سلیمان روشتو سلطنت و عظمتی خواهی پیشان دا معجزاتی خواهی پیشان دا و تی چی ملکی سبع قالا أسلمت مع سليمان لله رب العالمين ومنج لقل سليمان مسلمان بوم وتسليم بوم بخواي پروردگاري هموان سحر بازكاني فرعون كاتي حقيان بودركا وديان شي ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين خوايا صبر ببارنا بسرمانا وكو چون باران اباريني اوا صبر ببارنا بسرمانا چونك سزاي فرعون زور سخدوا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين سحر بازكاني ددا قلمو بيش استالن خوايا بمسلمانتي بيان باركشو بانبرو بلاي خود حواريكاني حضرت مسيح عيسى مسيح بان يكردن بو اسلام اواني جوتيان چي آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وتان عيسى كري مريم ايمان من ينابى الله شايت ايمان بوب ديما مسلمانين كواتا اما باسي پیغمبران هر كامي كتر بروي بقري القران قسيها ميان يك ايقاعها يك بانغوازا يك رساله يك دينا جوازينيه خاي پروردگار اراده به هر کس سببه و هر کس كيش خوي لی ببری و حول بدا هدایت یه دا با سرم دین اسلاما اویش نیوه خواب زوری تیلا کز نهانه با ام دینی خواب فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام اوی خواه اراده پیده هدایت یه دا با اسلام ومن یرید ان یضله اویش خواه میلی بی سرگردان مالویرانی که گمرای که یجعل صدره ضیقا حرجا او دلی تنگ اکاتو تسکی اکاتو حق نابینه بچاو با دلیش بیر ناکاتو که انما یصعدو فی السماء و کوانی برزبنو بو آسمان شون هنسان تنبی اگر اکسیجینان پی نبی امرن خوای گورا حجید اناوا بلگید اناوا بو ام خلقا وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول خوای پروردگار تاوکو تبلیغ ام دین نگین به قوم به شین به انسان تعذیب نادا فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداهم اجمعين خوای گورا حجی بلیغی هيا بو يم خلق ایمانی پی بینه مگر کس خوی نیوی خوی نیوی خوای گورا عادلا ظلم لکس ناکا وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون کس خوای دایتی داوی چن خوای گور دسی اگرل اسلام دنیا کاته درو نخشتوانی بگره خوا جل جلال من مجارلم خوا بیانو لمن خوش بی خوا بیانو من قاته بهشتکی حزناک تعذیب من بده پینا خوش او یمین لا رجلوی اکین او یمین لا رگرینو او یمین کوا حق نابینینو حق نابیشینو رفیق اهل حق ناکینو خو من بشتی پرو پوچا و مشغوله کین خواه گناهی من یوش خوش بی، خواه اصلاحی حال من که، خواه عاقبت خیر من که، خواه لی من خوش با، خواه نخوش کن من شفا با، خواه امولات پاریزه، خواه لشری شرف روشان من پاریزه، خواه لفتنه فتنه چی کن من پاریزه، خواه لتک در کن من پاریزه، خواه لگندل و مفسد کن من پاریزه، خواه لمردو کن من خوش با، نخوش کن من شفا با، خواه نخوش کن من شفا با، برزد نامه کی نردو الله معلم خریک تیا که چه آجایی تیا دعای بوب کن خواهی گوره فریاب که بی آشتیب کرده تو با مالی او همو آوانی تریش خواهی لگناهی انجام خوش بوده با کدائی کمان اوش ام مالی بوتو دروس کردو اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آتنا في الدنيا حسنه و في الاخره حسنه و قنا عذاب النار
1: لهر کاتی که شو روش دا ویست دویل برنامه آینی بسود بگرید رادوی محراب بکره او

رادیوی محراب برنامه آسودهی ایمان لا آمدو پیشکش کردنی برس دکتر ایوب ظلمی پیشکش دکات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برزو عزيز صلابي خواهي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحالين لألقيكي نوي برنامكتان بخزمتي ايوي برزو عزيز شاد بينوا. ألقي أمجارم عنده برنامي إيمان وآسودهي توكري ألقي رابردوا لروي ناسيني خواي پروردگارو بهيس كردني إيمان لدروازو روانگي آيات پيروزكاني قرآنوا. لألقي رابردو دا باس من كرد آيات پيروزكاني قرآن برنامن بوجياني مروف، وأم قرآن بيروزا باسي چندين شدكا كدكري اما بولين يبكين بو چند بشيك كبشيك لآيتكان بريتي بو لو آيتاني كتايبت بون بجيانو تايبت مندي خلقي او سردمو ناوچيني ودرگي عربية و وباس منكر ام تايبت مندي رهند قشتيكي لدسنا داوا بلکو رهندی گشتی خوشی هیا و تا دو امروی سرزوی همان او آیتانش او پیامانی تیدای که بو امرو وکان پیامو آراسته. اما بشک بو لو آیتانه، بشکی دی کبریتی بو لو آیتانی که خلکی کی شارزا لقرآن لیتی اگا یا خلکی کبسپوری ببی بو او بارودوخ تایبتیانا وک اوی که قرآنی پیروز فرموی أولو الأمر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كاباس منكر لألقي رابر دوا أم آية بيروزش ديسان وابو سردمي بغمبري خوادر ودي خواي لسربي بلام وهمو سردمي كيشهر وايا او سردما بولاي پیغمبري خوا و سردما كاني دي كبولاي اول الامر او خلقاني كبسپورن كاروباري مسلمانانيان بدستا يا زانياري و زانستي كي زياتريان هيا لشتكان تيگن سرداوكان ادن و دميك پشت روداوكان دخوين نوا اوان لعلمه الذين يستنبطونه منهم. امش جوري كي دي كبو لو پوليني كبو آيتا پيرو زكاني قرآن دكرا. جوری کی دیکا بریتی بو لمتشابهات کباس منکر اما نجماری کی کمن لآیت کانی قرآن ولجر روشنائی آیت محکم کانا اما نشواتایان لیک ددرتوا بدو بوچون کرای جایی زانانی لسر بو لسر اوی که آیا اما تایبت من دا بپروردگار و تنها زانستکی للای خوای گوریا ایتر ایم بلین ابی أم خندنا ويلا قرآن بيروس هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات اترف أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله أقل إلا الله بوستن أو تايك باسمانكر أو دقيني بلام اگر نوستين بلين إلا الله والراسخون في العلم أو بدل نياية وزانا كانيش لآيات متشابهة كان تيغن لجر روشنهي وقرانوي آيات متشابهة كاني قرآن بو آيات محكمة كان كأمانا باس منكر كمترين جماري هي وكمترين پانتاي داگير كردوا لمساحي قشتي قرآني پيروزدا. خواي پروردگار جل جلالوهو لا قرآن پیروزا پانتایی فراوانی دا و ببشی چوارمی آیت کانی قرآن لجوری چوارم کبریتین لو آیت پیروزانی که لباریان و افرمیت فإنما یسرناه بلسانك لتبشر به المتقین یان دفرمی وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أم آيتانا
كأخواي قورا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر آسان ترينين اللي تيجيشتنيان زور آسانا وقشتي خلق كأوي كشار زي زماني عربي بي لكم القدالي تيقا وبابتكاني أو بابتانا كمروف براماني كي كم دتواني اللي تيبقا وأمش مبستو آمانجي قرآني بيروزا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بوأوي إنسان لي راب مني ودابت لكي وبابند ببيبيوي قرآن بيامي خوايا رين ما يمرو فكاندكا وأمرو فا دبي لي تيبقى بوأوي لفرمان كان إخواي پروردگار بو انجام دانی شد گلک که خواه مبستیتی یا بو دور کوتنه وله اشتانه که خواه دیوه لی دور بکوینه و مروف لی تیبگا جا اگر ام قرآن بشوازک بی که انسان لی تیبگا بلی خواشتی که فرمو به آواب کو ام نزانه او کردنه چونه دیتر پاساوی امنه توا بحانهی بو امنه توا لروجی قیامتا عذر بین تو و عرضی پروردگار بکا خواه من لیت نگیشتم اینا پروش بوم بو اوی پابند بمو بگوی توب کمو فرمان برداری فرمان کاند بم بویا آسان نیه بوتره قرآن لآسته کایا که انسان لیت ناگا اگر وابه آمان جی قرآن نایت دی بویا گرنگا ایما اول قرآن بگین که قرآنی پیروز کلامی خواهی بلام قرآنی پیروز لعاسته کی انسانی خواهی گور فرمویتی که بدرنی لسنوری تگیشتنی امرو و که بدلنیایی و براورد بخواهی پروردگار براورد بزانستی خواهی پروردگار اما شایانی براورد کردن نیه يعني مقايسة ناكري لغل علمي خواهي قوردا چونك قرآن خواهي فرمي وما أوتيتم من العلمي إلا قليلا قليلا خواهي قليل واتي كمي أغيني بلام كاتي أم تنكي أم تنوينشي تيايا بو تنكير بدل نيايا وأوان ديتر كمي أكات وواتا كمي كي زور زور كم نبي زانستان بي نبخشراوا واتا زانستا که هی خوتان نیه پیتان بخشراوا لرگای او دابشکاری پر لحکمتی خواوا یان لرگای او کرسو کنالانو که خوا داویتی با ایوا لچاو لگویو لهستو لدل که رابمنن لدورو برو رابمنن لوی که دیبی سنو لشتکان کلیکیان ادن شتی نوی بدوزنو در بهنو یعنی امیش دیسانو هر خوای گوره با ایوی بخشی و بوید فرمه وما اوتیتم من العلمی یعنی شتکا نفرمه وما کسبتم کسبتم نیا چون که فعلا اوی خوا داویتی با انسان وعلم آدم الاسماء کلها او تعلیم و اوی دیکشی لرگی اوشتانه و یک خواز زمینه ساز کردوا با ام انسانه که دستی بخا کواتا قرآن پیامی خوایا بلام بزمانه کی انسانی لعاسته که بگنجه لگل تیگیشتنی مروفا خوای گوره جل جلاله ام پیامی ناردوا با همو گلکان تناند لناو گلکانی شا همو پیغمبریک بزمانی گلکی خوی پیامکی بو هاتوا یعنی ایما پیغمبریکی کردمان هیا پیامکی آسمانی کردیمان بو هاتوا پیامکی الوکو صحفی ابراهیم کتایبت با بشیکی کتایبت بو با کردکان با کردی هاتوا بلام سردمکی زور چندین هزار سال لمو بر بو آسواری کی نماوا بلکو تنها او آسوارانه هی کل آیت کانا هن وكو امي كالقرآني بيروزا جختي لسر كردوه توا بونمونا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن جاء قرآن فرم إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى يعني أم بابتانا بابتي تذكير بابتي داچ لکان دنی مروو و بابتی اوی که انسان خریکی خوی بو خوی اصلاح کرد خوی پیگان او براستی قد افلح رزگاری بو و گروی بردو توا قد افلح من تزکا ام بابتا بابتی که گرنگا بلام امی که مروف قیامت وازلی اهنه و الدنیا حل بجیره اما بدل نیایی و سر انجام کی آگرو مترسی داره ام پیام ام واتایان ام رن مایان لپیام پیشی نکانی شابون وکو او پراوانی که بو گورمان موسا بو گورمان ابراهیم سلامی خواهن لسر به خاتون که واتا قرآن وکو دو پیامی خوا پیامی که گشتگیره بو توایی مروفکان بو همو کاتکان بو همو شوینکان بو هموشتکان بلام پیامکانی پیش قرآن تایبت بون بگلیک بنتویک بو سردمیک بو خلکی کی دیاری کراو بو کاتی کی دیاری کراو بو شوینی کی دیاری کراو بلام اما گرنگا که همیشه لبرچاو من بیت خوا ام پیامانی بو مروف نردوا و ام مروف دبیر لین تبگا ایتر ام لیتی گیشتنا دبیتا ارک که پیوی پابند بیت. اگر لیتی نگا به دلنیایی و توانایی پابند مونی نیا. بوی دبینی قرآنی پیروز پانتایی کی زور که دیاری کراو بر رجی لصدان نودو برو جورتر او بابت گشتیانه که تواوی مروفکان لیتی اگن بونمونه خوای گور جل جلال هو افرمه سیری او بکن. افرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ سيري او بكان سرنجي بدن آيا سرنجي او او نادن روجانا چندار دي خونا ولا كوية وهاد كي دروس دي كر لچي دروس بو آيا ايوا داتان بزاندو ولا هوركان ويان ايما دايدا بزينين اخو اما لشوانك و كخوندواري نبه و بوشاخانا و اچه تسر كاري زوكان يا وكان و باراني بسراء باري و دچه تلاي چمور و باركان آجالكاني دلو ريني حتا پزیشکی که پیوستی با او هیا بو او ایشانی که انجامی ادا که با پیوستی ازانه لشیکاری جستی مروفا که چند لیتر آوی تی دایو چیا حتا اگه تا مامستایی که زنکو تا اگه تا پیتولو شارزاو کارامه که دی باشی وی که گشتی لجن لپیاو لمنال لگوره لمتی اگا یان قرآن فرمه افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ سنشتان داول لو الزوية كدي كيلن دي تشينن آيا إيوا دي روينن يان هر إيمين روين روبر هم هنري أم پرسيارانا پرسياري گرنگن لهمو مرو فكره أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ آيا أوان واتمرو فكان يان ما بس لبي باوركانا به هیچ شتێک هیچ هۆیەک هەر لە خۆوە دروست بوون یان هەر خۆیان خۆیان دروست کردووە ئەم پرسیارانە بەڕاستی پرسیاری فەلسەفی قوڵە تۆ پرسیار لە خۆت بکەی خۆت خۆت دروست کرد هەر لە خۆوە بەڕێکەوت دروست بووی ئەم مەخلوقە جوان و سرنجڕاکێش و پڕنەهێنیە کێ خالقیەتی کێ بەدیهێنەریەتی بۆ مەگەر خوای پەروەردگار نیە جەل جەلالوهو عقلي مروف أجوليني وهتا أم خطاب قرآنية بانتاية فراوانكي بو أم بابتانية شتي زور سادة بلام شتي زور كاريگر لأستيكا كهمو مروفا كان ليتي دقن خواي قوري لقرآن آفرمي أفاقل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون أي محمد بلي خلقینه حوالم بدنه اگر خواشو گار بکات به همیشی تا روز قیامت هر روز نبیته و چه خواهی که تر هیا جگه الله بتوانه روناکی تان بفراهم بهینید آیا
ايوا امراستيانا نابيسن افلا تسمعون لشويني ترى افلا تبصرون ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون اولم ينظروا الم ترى الم تروا افلا تعقلون افلا تسمعون افلا تبصرون افلا تتفكرون افلا يتدبرون هم ام برسيارانا بودا تشلا كان دني انسانا انسان رب منه بیر بکاتوا ببیسه چهو بکاتوا بروانه بوناوره ام گرانکاریانه ام روداوانه لم بوناوره اخیه ام همو تحولو ام همو تغییرو ورزکانو شوکانو روشکانو حاوینو سرمو گرمو گجوگیاو شکبونو ام همو جستهو ام همو جولو کو اندامانه هموی هیل سروستانه هی رامانه آجلکان گیان لبرکان بالندکان ماسیکان دریاکان شاخکان سرنج بدا سیری بکا هموی لقرآنی پیروزا امبابتخیا بدل نیایی و امام مدرسی کی گوره گوره که ام انسان لی و ایمان کی بهیزی با دروس ابه و ام ایمان آسودهی کی گوره و قولی پی بخشه جیان کی پر لآسودهی و حوسن لجیان دگزرینه بو امید دوا تعلقی کنوی پکشا دبینه و بخوای گورتان دست بیرم خوایارو یاورتان به و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

هبید و کسی ریگایگ بگری تبرو به هوی وزانستو زانیاری دست کوه او خدای گورش به هوی ام زانستو زانیاری و ریگای چون بهشتی با اصندکت و هر کو مال کسی کش کو ببنه ول مالک لمالکانی خداو قرآن بخوین نو و توتوی بکنو لنیوانی خوینده راوی بکن الا سکنایو آرامی خواییان بسر دادباریو رحمتی خوادایان دپوشیو ملائکتکانیش دوریان ددن و خدا باسیان دکات لکوری او ملائکتانی کللای خوین هر کسی کش کردوی خوی دوی خست به اوه رسالکو بن مالکی خیرو پیشی نخد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف لا ابن عباس ورزاق رحمتي إخوان لستدبي جرا وتوا وتوتي روجی کن لدوهای پیغمبری خواه بوم سلامی خدای لسر بید. پیوتم. ای گنج. جو بگره تا من چن موشو رستو باس و حقیقت یکت فیر بکم. خدا بپارزه. خداش تو دپارزید. بواتا تو گوری خداو تواوید صلاتکانی و سر جمینا و جوانکانی و افعال حکمت آویتکانی و شریعتکی و فرمانکانی لدلو جانو آکارو روشتو کردود دا بپارزو رنجان پی بدو لجان خود دا خدای گورش تو دا پارزه به همو مانکانی پارستن لسرو هموش یانو پارستن لحی زوهر شو دا صلاتکانی نفس و شیطان بسر داو هروها کوتن نیو داو چالی هلگرانو و کفرو نفاقو طواوی آفاتو ناخوشیو نخوشی درونیو دنیای کن خدا بپارزه همیشه دبینی بپیر داوکان تودیتو هاو کاری دکات اگر داوی هر شتیکت کرد تنها لخدای داو بکا او دمه دسکوتنی هموشتکانت لبخشندی خواد زانی اگر چی به هوکارو لرهی درست کرا وکانی شو پید بگات و اگر داوی کومکو یارمتید کرد تنها لخدای داو بکا او دما کومک و یارمتید به هر حکار و لهر مروف و دروس کراوی که و پیبگاد هر لخدای دزانی و بش زانه اگر همو امتو گلو خلکان کو ببنوا لسر اوی لشته که سودت پیبگینن اوا ناتوانن مگر او سودی که خدا بوی نوسی بیو بر ریاری بود دابید و اگر همویان کو ببنوا لسر اوی لشته که زیانت پیبگینن اوا هم دیسان ناتوانن مگر او زیانی که خدا لستی نوسی بیو بوی بریاد دا بید. ایدی با کرنامه مروفکان قلمکان حال جیرونو برز کرو نتوو دفترو لپرکانیش وشک بو نتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا دعا جبريل فقال اني احب فلانا فاحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمه خداي گوره اگر بنده کی خوش ویست بانجی جبریل سلامی خداي لسر به دکاتو پی دفرمه من فلانه بنده خومم خوش دوید توش خوشت بوید جبریلش خوشی دوید
پاشان جبریل لآسمان دا بانگ را دا دیره و دفرمه خدای گوره فلانه بنده خوش دویتو ایوش خوشتان بوه ایتر کومالی ملائکتکانی آسمانیش خوشیان دوه پاشان پسند بونی لسر زوی بودا دندو لای همو خلکانی سر زوی پسند به و اگر خوای گوره رقی لبنده کش ببیتوا ایتر بانگی جبریل سلامی خدای لسر بدکاتو پیدا فرمه من رقم لفلانه کسا توش رقد لی بیتوا ایدی جبریلیش رقی لی دبیتوا و لآسمانیش بانگ را دا دیریو دفرمه خدای گوره رقی لفلانه بنده دبیتوا ایوش رقتان لی بیتوا ایتر سر جمی ملائکتکانی آسمانیش رقیان لی دبیتوا پاشان ناپسند بونی دخریت سر زویو لای خلکیش ناپسندو بیزراو ناحز دبی دیار خوشویز بونی مروف للاین خداو لبر ایمانی گشو گرمو آکارو اخلاقیاتی برزو پسندیتیو رقلی بونو ناحز بونیشی لبر دور کوتنویا لایمانو باورو آکاری پسندو خوروشت جوانکانیتی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة و تا خوشویست سلام و رحمت و برکاتی خوای پروردگاری لسر بید دفرمه بیگمانو بدل نیعی و خدا صد رحم و سوز و مهربانی هیا لو صد رحم و سوز و مهربانیه یک دانه یعنی ناردو تخواره و بونی امرو وکانو جنوککانو آجلانو مارو میرو حشراتو خشوککان هر بو یک دانه رحمه یه یکترین خوش دویتو دلیان بو یک دسوتیتو پروشی یکترن هر بو یک دان رحمشا سوزو مهربانیان هیا بو یکترو رحم با یکتر دکن لناو خوینده هر بو رحمتشا اجل درندو کیوی پروشی و دلباسوتان و خوشویستی و پرستنی هیا بو بیچ وکی خدای گوره نودو نو رحمکی حل گرتو و پاشی خستو بو روشی دوائیو بهو یانو رحم ببندکانی دکات.

بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گور پروردگار تن نبی سرانی برزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی هشت که با آیتی صدو یانزی سوره الانعام دست پیدکه و با آیتی هشتا حول لا سوره الاعراف کتایی پیده

تنها بناوی خوای گوره بیسرانی بارس خوش ویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین که واجاری که در پیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جو بیسمانده.

بیسرانی بارایس خوشویستان پخته یک لامیجوی گندی مایاواتان پیشکش دکین. گندی مایاوا یکی که لگندکانی نحی سروچک سرب قضای سی صادق لپارزگای سلیمانیو دکویتا بشی باکوری روشهلاتی شاری سلیمانی لناوچه شار باجار لدامینی نیمچشیای قاغی پوره لنوان برزایکانی گردی سرشیلان لبردمی گندکیش دا گندی زلیه هاوکا دکویتا نیوان گندکانی پوشینو گرم درو یال درو موریاس میجوی آودانی و دروزبونی ام گنده زور کنه لناوچکه دا هاوکا تا لگال دروزبونی گندکانی که جاو بیوک باو پیهی کوا چند گورستانی که گوری تیدایه که امانه نشانه با کنی ام گنده که اوانیش گورستانی قرصحاب گورستانی آشکونو گورستانی ملا حمزه که گوری ملا حمزه لیه که نازان ری او ملای چی وو او گورستانی بناو و نو نراو گورستانی چواریار گوری چندین پیرو اصحابی لیه که اما نشانی اویا که شر هبو لناو چکلو گوری شوفیله که با توران اسراو خلق نویراو روی تبکا پیر صالحیش هر با تورا ناسراو گوری چواریار دکوی تا بردمی قلاکون گورستانکش هر بناوی او و نو نراو قلاکونک که گرده کو که بسر دکوی لسر و پانتایی که تختی با بیروری خلق که کراو تا خرمان بردم ام قلایا شوینواری مرکزی که لیا با پارستنی قلاکا اما مانای وای لو شوینه دا میرنشین یک هب و میر یک یان پیاوی که گورو دا سلاداری لیب و شوینی مرکزکش پیدا و تری شانی گوله که هزار متر یک دوره لقلاکو شوراکان تا استاش دیارن لکن دا شوین عاسیکان خلکی تیاده نشته جبوه شایانی باسا گندکه کوتو تناو راستی او گورانه و دانشتوانی ام گنده لهر سیبن مالای بورکی و روش بیانی و منمی پیگاتون که پیکا و جیان دا گزرینن و تیکالی و جنو جن خوازیان هیه لنیوان خوینده لقلاکه و شوراکان تا استاش دیارن لکن دا شوین عاسیکان خلکی تیده نشته جبوه ناوی گندی مایا و وقت دا یرن و لزر کنده مهدی ناوی گهاتو تا جیگی ام گنده و نشته جیبو و آودان کراوتو او آودان یج لای خلق با مهدی آوا روشتو و پاشان بوا با مهیاوا و دم آودان بوا با مایاوا رای که تریج های که دلی مادکان ام گنده یان دروس کردو و آودان یان کردو تو بای نو نراو مادی آوا پاشان دم آودان بوا با مایاوا لسال 1979 کاتیگ لافاویگ هستاو لمایاوا لناوچه پیر صالح لشوینه که تختایی گوزیگ در کوتو کوا زور نایب و چوارده تنک آوی گرتوه براو تو ناوگند بو آو گرتن بکار هنراو ام گوزیگ که در حد نیو تنک خوالی تیدابو کارشو سوی بو زور ورد بو کوک خوالکو وابو بلام خلکا که گرینجیان پینداو رشتویانا هروها ام گوزیگ پشتینه که زو جوانشی هبوه ملان بداخو اویش بر شالاوی روخانو تیگدانی گنده که کوتوه اویش با شوفل تیگ دراوه مایاوا وگ همو گنده کانی کلوسان کوتو تا برهرشی رجمه یک لدوائی که کانی عراق ام گنده لسالی 1960 چند جاریک با فراکا بردومان کراوه و چندین کس بریندار بونو دو کس شهید کراوه خانوکانیان روخاونو پاشان لسال 1973 و 1974 جاریکی تر با فراکا توباران کراوه خلقه که جان هشتو و چونه تا گندی شوکی و یالدرو لسال 1986 حتا 1987 بردوام لعربتا و ام گنده توباران دکرا تا بتواوتی گنده که دا گیر کرا همو او هرشانه ببیانی بونی پیشمرگه بوا لناوچه که دا رجم دیزانی کوا خلکه که بردوام هاو کارو رای بری پیشمرگه بون بازار بی ناوچه کانو همیشه مالکان کراو بون باری هیزی پیشمرگه دا احمدی حمی قاضی یکم مختاری گند بوا کوا لم دوایانا مورکی دو زرای و که دگره تو بسال 1930 پاشان کیخا حمسال احزارا کیخا و برا گوره گند بوا پا
پاش اوی سابیری الزارا مختار و رشسپی گوند بوا ملا عمر شریف حسن ملای گوند بوا وک شورای هاوکاری مختار کاری کردو و هاوکاری پیشمرگو شورشی کردو کریم حمام مراد ناصره و با کریم حلاج یارمتی داری گوند و شورا بوا بو خزمت گزاری گوندکو بیره که لسر اکی خوی لیده و آوکی همو گوند لی سودمن بون عمر محمد شاخی که خای گوند بو لسال 1986 بو 87 دوا که خای گوند بو آزاد توفیق او شورای گوند بو کاروباری گوندکی را پراند و بو ماوی چند سالک انجومنی گوند بو حاجی علی سور جراح بو ببران بر خزمتی خلکی گوندکو دوروبری کرد و تنانت جراحی مالاتیش بو لاستاج دا احمد علی معرف جراحی گوندکی گوندی مایاوا سی وستای کارامو دزرنجینی هبو که اوانش حاجی حمسور رشیدو وستا احمد صالحو وستا احمد عبدالقادر درگاو هوجار ریان بی برام بر بو خلکی گوند دروس کردو او ساز در رویشتو همو کس روحی یرمتی تیدابو سچاوی اوی مایاوا بریتی لکانی شیرین خاتون که تا درنگان یک دمینیو وشکی ناکرد به استاش و بو خوارن و بو آجالداری سودی لیور گیراو کانی مزگوت کلنو آوائی بو مزگوتکا بکاردهاتو بو خوارن و آجال بکار هنراو کارزی خانه که بو کشتو کال کردن و خوارن و آجال بکار هنراو که آوکی دور لگون بو لکاتی کشتو کالو دروینا خلکا که بو خوارن و سودیان لیور گرتو دا چون لوی دا حوانو کانی بارا که هل خوار گوند بو کاتی دروینا سودی لیور گیراو هر وها دو بیری دستی هبونه ناوگون یکی کن بیری امام کریم حلاج بو که حالی کند بو بخیر اوی تریش گشتی بو چندین کاری کشتو کالی لگوندی مایاوا دا کراو و برهم هینراو وگنمو جو نوکو نسکو گلینو زراتو هر وها رزو باخی حلو جو چوالی تیدا و جگل بونی چندین روکی خورزک و قزوانو داربنو گویجو برو بلالوکو سوزه بهاره هن چند مای آواست چاوی آوی کم بوا هاوکات بشکی تری بجیوی خلکی گوند لسر بخیو کردنی آجال بو جماره کی زور لگوند بخیو دکرا که زیاتر لهزار سر رشولاخو 3000 سر مالاتی تیدا بو اما جگه لبونی چند حسرو ماینه که بوجود کردنو سواری بکار هنراونو لأستاد زیاتر لسیاسو سر رشولاخو 1500 سر مالاتی تیدایا اوی شایانی باسا لورگای باشیان هیا بو بخیو کردنی مالاتو آجل تا سال 1974 تنها بیری دستیان هبوا که بدست آویان درهنه و بلام لو سال دا حکومت بیری که ارتیوازی بولی داون که با هموشی و یک وقت خواردن و بخیو کردنی آجل سودی لیبین راو لأستادا پروژه آوی بودابین کراو لسر بیره که ارتوازی و هیچ کشه که آوی خواردن وی تیدا نماو گوندی مایاو لپیش را گوزاند زیاتر لهشتا مالی تیدا بو پاش را پرین و آودان کردنوی کردوسان اوانش گراو نتاو 65 خیزانی تیدا نشتجه بو دریجهان بجیان داو بلان بهوی نبونی خویندنگی ناوندی و دو ناوندی ورده ورده مالکان رویان لشارکان کدو بوی لستادا 25 مالی تیدایو واب رواد او جمارهش رو لکم تردکات مایاوا خویندنگی که شیاوی ششپولی بود روز کراو تا ششش سر تا اید خویندره بو ناوندی و برو سر دبی رو لناحی برزن جبکن که امشکارکی هروا آسان نیه لسال 1987 گندکا رو خین راو خلکا که ناچار کراو رو بکن اردوگای باریک و شاروشکی عربتو مرو مالاتش تالان فروش کراو لسال 1950 بو یکم جار شی حسن اوتومبیلی هیناو تا گندی مایاوا هر وها آمیری رادیوی للاین سابیری ال رزا لسال 1962 دا هین راوتا گندی مایاوا که او شیخای گند بوا تلفزیونش للاین حاجی عبدالقادر حمد صالح لسال 1981 هین راوتا گندی مایاوا هیوای آودانی و آرامی و جیانی همیشه با تواوی گندی مایاوا دخوازید.

گوندی مایاوا هوارگی بونا گلی بون خوشی نیو هندو تونا شنی شمالی سلوتکو یالی بردوام بو چوار ورزی سالی.

آجی شتاوی چمی ناو خزان تیری برگرکار چاوی نا حزان یا سیرانگا کی چمی پچا شور خوش با سیران لا نزیک با دور.

یا قلا کونه واده پشتی مال شنواره کی دیاری چند سال قلای دمدم بو بشادی جیان شنی آجن بو آرامی جیان.

یا خود پناگای خواری آوائی چند جار لبهار لیکرا شایی لگل چند قلای جوان و برز و ریک دور بون لهمو پیسو نحزک.

همو بشادی خلکانی ناو ده پول پولو چین چین دا کوتن ره دا چون با سیران رزو باخو دول با هوای فینگ بچشنی سهال بلام سربستی بردوام نبو خلکی آوائی گش در بدر بو هر ماوی اگبو که خوشی و جیان زایلو رو رو کوتا ناگندان بدستی بعسی گن خاپور کرا برو کاملگی هاوچرخی برا لدوائی را پرین گش گرانو بو آودانی بو جیانو

بیسرانی بارس خوشویستان لگل هاتنی شنی شمالی پایز دا رومان کرده شاری هلبجا تا گیشتی نا گندی عنب گندیک پر لجوان یکانی سروشتی کردوسان لویده آشنا بوین بشاعری کی ملی بناوی حاجی محمدی عنب کوال حفتاکان دا دستی داوت نوسینی هون راو چند دیوانی کی دست نوسی پیک و ناو دیوانی کی چاب کراوی هیا لدوائی کمیک پشو لگلی دا کوتی نگفتو گو سبارد با پختی جیانی و آوزان بدقی هون راوکانی لو باره و ام دیدارتان پیش کش دکی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

0: ام برنامه لا امدو پیشکش کردنی برز ما مستادان رحیم برنامه جان خنوی قرآنی پیروز
1: دوباره سلاوی خواهی گوره تنلی به بی سرانی برز خوش شویست برگی دوین برنامه کمان تایبت بخونوی لاپاری تایبت امرومان لا سورتي نوح لا برا بيانسطو حفتاويك إن شاء الله ديخونينو دواتر لخزمت آياتكانا هلو يسدكين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرسل السماء عليكم

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل

أولادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا.

عزيزان ما عزيلو قناهانا هز مسوك تماشايانكين بيا قابل تماشايانكين ولی وقتی که آن دعای پیام داده که ابینین او که او گناه منو تو کرد و معنا مصیبتی که گوره برها وردیه عینا وکو کاورای سود کسیاری و آدمی و لنایو ماشین کابریکی داده لنایو پوشیک روزی دعای ای بی سی دو چی جنگلی که آرد داره صدها گیان لبری سوتان داره صدها جنگلی تیک داره ایام گناه گناهی که بچو کتاب تو آن جبرانی کاتو و سود کسیاری انجامیده ولی پیام داده که فرفر گوره اوی ک انسانه اوی که خواه و انسانیت خلقی کردیه لسر عرضا رحمی دا پی وجدانی دا پی بزدهی دا پی کافر مسلمانی نیه وقتی که گناهی اکاو دوائی ای بی سی تو گناه اکی چی پیامه دیکی خطرناکی بوا هزار بار آوات خوازه لمرگی خوی ای کاش گیای نم کردائی ای خوزگاو کارمه نکردائی من امرو گرک ما گناه یک معرفی کم بو کر مجردانه و کنشک مجردانه که تایسو واردی صحنه زندگی مشترک نون و نازانن با اشتباهی لخانواده مشترکا چی مصیبتی ببارتیرن با اسمسی با پیامه کتو بو جنه کی متاهل یدی کتو بو پیایه کی متاهل یدی واد زانی عشق بازی و علاق بازی کی ساده کردیا اما اگری نیا و مالکو اگری نیا و دلی دایکو باوکی کو اگری نیا و جرگی صدها و ده معصومه که به حیات ناتوانی و گناه جبران که تو ولی جیری باری و گناه نل دنیا توانی درچی نل قیامت توانی درچی فقط بو چی بو خاطری یک دان زمانی کوتا و کم که نفسی خو قانع کی و نفسی خو راضی کی اما و گناه گوره چون توانی جبران که تو عزیزه کمی یعنی کمی آیا ایو نتان بیستی که پیغمبری خواه علیه و صلاة و سلام فرموی هی لعنتی خوالو کس دایکو فرزن لیککات دایکو منال لیککات بو ایشه پیغمبر لعنت کالشتیوا او نسختوی بو او تنها خواه عالمیان زانی و منالانه چی مصیبتی کشن لبی دایکیا تنها خواه زانید که او منال معصوم پنج سال و چوار ساله که تو بویت سببی دایکا که لو مالا برد که تو بویت سببی باوکا که لو مالا برد او منالانه چی عذاب یک متحمل لو مالا باو جنی خویان عزیت یانکا باو پیار عزیت یانکا داخ یانکن زجر یانکن هر کیو حلسی و بو خوی لخیان لیده هر کیو آزانی منالا مزاحمی او هر کیو بو خوی داخی کیکا دیم منالا مظلومه نه بالا فرز بتوانه درچه نه زوانی ها بتوانه دفاع بکنه لخوی نه توانه پناه و کسی بوا الا خوانه و لگوشه مالکانه چنگی خوی برسکاتو بگری لدر مالی خواه که خواه لو مصیبت رزگاری که او کی بو باعثی او تنها تو بوی تو باعثی با اسمس و پیامیک که وا دایی که کهی لو مالکی شادر و رحمی دایی که فرزنی لو مالا در کرد پس عزیزه کمی اما بزانه هیچ قومیک خوان عبودی نکرد و هیچ انسان خوال بین نور الا مگر دعای مظلومیکو معصومیکو گیه لای خواه خواه قهری لسر و انسانه باران دول بین بردو نابودی کرو حق او انسان مظلومیه لیا کردو گناهی که تو تنها بو ساتیکو بو آنیک شهود رانی خود تو یک خانواده تیگ دا زندگی دو انسان تیگ دا 15 سال عمری انسان کمالی نیاو یکو منالی نیاو یکو و رمزردی و کاریگری و نداری تو و یک اسم سو پیام جیان تیگ دانو نابود کردن دایکو فرزن ایلی که دو سی خانواده داو دجمنی یکو کردو دجمنی یک دای مصیبت یک او نگو روی آیا لایقی لعنتی خوانیه آیا لایقی عذابی خوانیه پس اگر وجدان هست اگر رحم هز هی جوان مجرده کان هی کنیشک مجرده کان هی کره مجرده کان تو خواد از وجنی متاهل موان تو خواد از وپیای متاهل موان حر لبرو من علی معصومانه که یو آزار یاندن زجر یاندن والله اخوان علی وانا عبیسید والله اخواد وعای وانا قبول کافر عذاب درین وانا فر زجر یان اغن تو بو شهود رانی خود و اسفاده خو خواه و تلیه قبول ناکا دعای وانا روج اگه تلای خواه آگره که تو نیات او مالوه دل نیا و روج خواه و آگره خواه و آگره نیتو مالوه و خواه نابود و اکال سر او منالانه که آزار ایدان و قد ان امیشو بزانه حیج گناهی مظلوم یک للای خواه فراموش نایو قابلی جبرانی ام گناهیشه نه لدنیا نه لقیامت پس اگر رحمه اگر وجدانه اگر انسانیتیه ام پیام تکبیس در دز بو متأهل مو چی پیاو چی جن رحمتی خواه لدائی کو باوکتا.

ولد.

لقد خلقنا الإنسان في

الغابة يتيمة يتيمة يتيمة يتيمة يتيمة

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید.
1: الله اکبر الله

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باورداران به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاوکدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخصنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هنو زور یادی خواب کنو نوی خوا زور بینه.

یه که لجیان معنی هیا لجیانی پیغمبرانی شا صلات و سلامی خوایان لسر بی زل لسر لوا قرستر لوا نارحتر بسر یعنی هاتو بلام وقت شاق بون همیشه پر امید بون تمانی ان 900 سال بی لگل 900 سال لیشو آزار روبرو بونه تو که اعتقد نالین هرگیز وشی هرگیز نیالین نالین مستحیله قد شهر سر نابی اما گنجاونیا گمان من نیه اما هر بردوامه بی نه اما کاری که خراب صفتی دوام او یو کسانی که رجبینن هموش لکن بربلاوه کن اکن با گشتی گشگیری دکن یعنی لبازنه که بچوک دری دکن پانتایی که زوری پیدن سر تاپای جیانیان بکا برش یکا که تو چشه که دیه لگل منالکتا ایت تعمیمی مکه او چشه که بسیطه لگه شاگردکه تا چشه که بسیطه امرو توشی چشه بوی حادثه که سیاره توش بوی گشگیری مکه میکه با چشه لنو خیزانه و مرو موج مبو دنیا مرو خیانه بسر خوتا اما کاری که خراب حتی تنانه زیره که وشی ام وشانه لسر زاریانه علی اگر جن من علیم بخواه پیو هر ظالم بو ایکا که اگر پیو یکت بینی ظالمه نکه همو پیوان ظالم نین با پیچوانو اگر پیاو بن ام جورم رو فانه اگر افرتی ببینین خراب آلین افرت هر خرابه دولاروی افرتن آلین افرت هر طلاقه باسه کس فریه نکوید لطلاقه اندر نسید دایما همیشو بردوام شتکانیان گشگیر و تعمیمی دکن بسر همو کسکانه یا خود آلین براستی کوملگا تازه تیک شو کوملگا چاکی تیانه ماو تنان پیغمبری خواه رسولم مروفانه که افرمی اگر کسی اکتان بینی و تی هلک الناسو او ایتر خلکی همو ایتیاتو فهو اهلکو بدو معنا هاتو او خوی لهمو یان خرابتره یا خود خوی کسی که لو کسانی که خلکی لبخراب بردو که واتا نا همیشو هردم کسی چاک دمینه و کسی خرابیش جیانی جوایا و کشو رو جوایا تاریکی شیتیای و روناکیش گرمی شیتیای و سردیش حرکاتی تاریک بو ایتن نابی به امید بی بلای ایتقد روناکی نایا حرکاتی قرز بو نابی به امید بی بلای ایتقد آسانی نایا نا والله بیا گمان با دل خوش با دل پرلنور با والله جیاند اونده خوشیو اونده نعمده کانی خواهی بسرتوا اگر جوان بروانی زور لو زیاترن دیها قات صدها قال لو زیاترن کتو لنا خوشو لنا راحت یابیر اکیتو یکی که لو صفتانی لو خصلتانی که لکسی رجبینه هیا او یکی همیشه گلی زور لخوی دکا گلی یکی بی جه بی مانا درسته گلی لخو مان کین جاربال لومی خو مان کین بلام گلی یک نا تیکت بشکینه ببی با دردست شیطان با یک جاری بر روخینه نه اما کاری که خرابه کواتا ابی وریای اما بین اما روفانا همیشه علی براستی من فاشلم قد سرکوتو نابم من لخویندنا قد سرکوتو نابم تاقیم کردوتو چنجار لکسابه دا قد سرکوتو نابم چنجار هولی اوم داو او جورا او کارا لم کارا بو کارا روشتوم بلام سرکوتو نبوم نه برا برزدکم اما جان به کوتنیه هیچ سر کوتنیه گنیه راستا خوب وی بروی الا ابی بکوین جا سر کوید نیوانی سر کوتنو کوتن وشی کی کرته بلهم امر وانه وانین همیشه الان براستی ایما کسی تینه گشتوین خطای خو مانا خطای خو مانا کاتوشی او بوینو افلانا کسم هلب جاد ببی بهاو سرم خطای خو مانا که لم ولات جیاوین لم جیان امینی نوا نا کاکا اما کاری که خرابه امرو و همیشه لومی خوی که با لومیک گلیل خوی که با گلیه که با راستی تیهی اشکینید بلام کسی گجبین رگ با پیشوانه ام کسی وکو عزم کدن لسرتاو همیشه سیری رابردو اکا اوی که روشت واسه ایره که اما صندوق یک بو فیربون
کتابخانه بو بو فیر

على زو تجربة من لجياني خون ورقت لجياني خلق ورقت كواتر رابردوي بجوانا زانه دوميان سيري استايا كالي والله استام يعني حاضر استام شوني اوه كمن كاركم ميداني منافسه ميداني مسابقه چه بركيه امرو بزانم لدوينين باشتره ان شاء الله امرو باشتره بي ان شاء الله گرنگ واي امرو من خواله خوم رازي كم امرو بتوانم چاكي لگه فلانو في سارب كم همشش تجوانا كان بيني سيميان واجه بيني كدوار روش بدستي رب العالمين بدستي هجمرو بيني زود كز لخيال يواب وكدار روش جيكي خرابي هي بلام بپیچوانا خی درچو و تیدی قد سرکو تو نابم بلام کسایتی که سرکو بازرگانی که سرکو تو سرکردی که سرکو تو زانایی که سرکو تو لدرچو که دیهان و منوان هیا وکو انشتاین و فلان دولمن و فیسار دولمن که استا لمیجوه نویان تو مار کراو که واتا اگر سیری کین سیری جیانی پیغمران که وان پیشوای ایمن صلات و سلامی خوان لسر بی اوان زور بیان شوان بون لسرتا و کسانی بون کنادیار بون کسانی بون دو روز انزور رون نبوا بلام دوای بون بسر کرده هیان بو در بدر بوا دوای گراوت بو بسر کرده هیان بو فقیر و هجار بو پیوستی بو بو که خلکی یارمتی با دستی بگیره لمالان بوا بلام دوای بو بسر کرده کواتا دو روز به دستی خومنیه همیشه بچاوی رون به زمانی شیرین بدل پر هیوا بروانا دوار روزی خود انشاءالله بر زکانم گشبینی یکم هنگاوه بو اوی روبروی که شکان ببینه بلین والله با ازنی خواه زاله بین بسر که شکانه با یرمتی خواه ام که شانه هموی ارویته و با یرمتی خواه ایم تحملی زول و قرص رکین اگر بلین گماروی آبوریه اگر گرانیه سيدي پیغمبر مان بكين صلى الله عليه وسلم چند سال قماروي عبوري بسر ادراوا بيشتو مانا بمان هاتو و روشتو اقل ماليا نكراواتو بردي با نوسكي و بستو بلام روجه للروجان ام پیغمبر نبين راوا كبزي لسلوي نبي نبين راوا كروي خوش نبي برانبر بمسلمان پر هوا و پر اميد نبي توشبه لپیغمبر كتو فير ببي كهميشا بهز بي روبروی که شکم بیتوا وانه بیت که ایتر هم مرموچو بی طاقت و ملولو خلق ببی بجه که بزهی با خلق خلق پرسیاری لیب کن که بوا بی طاقتی بوا ناراحتی اینه خوشید علی والا فلانه کز نخوشی دریش خاینیه اینه خوشی دریش خاین والله هموی اما درزید بر زکاته و بر زکم حتی هندی لپیاو چاکن یمنال این نخوشی داوا کراو مطلوبه بلام هدي لبيع وشاكن وتيوانا والله أجل نخوش نكوين لخومان ولإيمان خومان بترسين ديارة خواي جورا باك ما ناكاتو شا بلمان برز ناكاتو بلام أبيتو هميشة هرش تكد بسرها للجيان ده روا جوانكى دي وجوانكى ببيني وأميدي أودها بيك إن شاء الله أو كارا أو إيشا خيري بدواديت أجل بروانينا قرآن لقرآن ده برلا قشبيني سبحان الله سبحان الله لقرآن لا آية قرآن كان والله لأولي وتآخري آية قنابيني خفتي بدلي مسلمان به ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين خواهي قولا فرمي نكن خوتان بدوراو بزانن خوتان بكم بزانن وقد خفتنا خون يواء هميشه سر برزن والله ايمان دار براوي دنيا وقيامت لدنيا دا خواي ناسي و نوري خوا او سر خسوة السجدة آرامي للايتو ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله بيقومان ذكري خوا يادي خوا ناوي خوا باسي خوا او الهي منتو هي لدنيا دانية او نور ورحمة ايمان لدلي منتو هي لهشفين كانية ماده نتوانه دل آودان کاته و پاره نتوانه خوشی با دل بینه بل بس بها جوانه کان نور جوانه کان اوی که اسلام بایه ناوین اوانه دلی ایمه پی آرام کاته و آودانی کاته قرآن پر لوش جوانانی که پر ل
امید لهیوا لگجبینی لسرکوتن لعزت لعزیزی لیقین که یقین ما نبی ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. الله هر کسی پش به الله ببسه بسیتی کافیه بخوا بسیتی بخوا بسیتی بو خمی رزقی بسیتی بو خمی منالی چی درجه بسیتی بو خمی دوار روزی خوی ملتکی بسیتی بو خمی خویندنی بس اما معنی اونی اما تواکل ما نبی بلام باله دلو نترسین کار هی کارکا هی اخوینی زور خوی من دوکا بلام تر زاله به بسریا لکاتی تاقی کنو کان ولام دانوا درجه ناینه بو چونکه گولی لی دکات درونی یا خو شیطان بوی که دی ترسینه و رجبینی دکات نا مسلمان نابی و بیرکاتو نابی و حسو کود بکا ابی آگادار بین بر ازکم آگاداری خو من بهیز بین قرآن کاتی باس یعقوب پیغمبر من بوکا علیه السلام کاتی او رودا و قرسی بسراحات که یوسف پیغمبر علیه السلام که یوسفی کوری لدستی چو با روداوی که زور دلتزین افرمی فصبر جمیل والله المستعان. الله ارامیه که جوان اگرم و خواش پشتو پناما خواش الله ها که گریتو بولای الله سار سری همو دردیه که که یا خود کاتی که بنیامین روش تو دیسانه و توشی تنگشه و توشی دابران بو لگه کرکه یا دیسانه فرموی فصبر جمیل آرامی که جوان اگرم پلم چیه ابی آرام بگرم اما جیانه آرام گردن سرکوتن هیچ سرکوتنی ببی آرام گردن نابه نیوی دین آرام گردنه آرام گردن لهمو بشه که هیزبا او بشه بخشه و عسى الله ای اتیه بهم جمیعه و امیدم وایا که خواهی گوره همویان بهنه تو بولم یعنی با یوسفی شوا امیدم وایا که بگره نو بولم او جا که گرره وا چی فرمو؟ فرمو اینی اعلم من الله ما لا تعلمون. الله دائما پیغمبران بچی براون بچی لپیش ایمون زیاتر لئیم خوا ناسن زیاتر هیزی خوا دا صلاتی خوا معیتی خواب اوی که خواه همیشه لگل تایا خواه هیچ کاتی دزبرداری تو نابه هیچ کاتی دزبرداری او کسانه نابه که ایمان دارن اگر جاری لجارانش توشی ناراحتی او تاقی کنویا او ایمانت هل اسنگینه او هیز کانت به مرووی که توشی تاقی کنوی زور به کسی به هیزا مرووی لتاقی کنو راب که لاوازا او جا اوی که لقرآن باس ما کرد زور بکرتی باس ما کرد در چین خزمتی فرمایش جوانکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر من درود و رحمت و صلواتی خواهی لسر بی بو من در جرات اول حدیثی که قدسی ها در فرمیت خواهی گوره افرمیت انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء. الله الله ل گوریم حدیثه ل واتاو معنای گوریم فرمایش جوانه پیغمبری خواه فرمی که رب العالمین پروردگار فرمی من لو شوینم باو شیوه ماملو رفتار اکم لگل بنده کما که گمانم پیه با سبحان الله با گمانم پیه با چور حز اکا سبحان الله امرو کسابتی کت بدست وی مترسا مالای با قرآن ام بازارا چیک بچیتی من افلاس اکم نا بله من زور امیدم بخوایا قد افلاس ناکم الله امیدم وای خوا دکان اکم باب که با دو دکان اگر منال هی بله واللهی ام منالانه زولی انا ترسم ابی توششتی انا من نا بله لچی بترسم او لجه چاو دیری خوایا خوای پارزه من ببم نبم خوای پارزه الله اکبر اگر لخویندنا بله انشاءالله درجه باشه اینم نک کالج بگره لسرو کالجی شو من تاوی اکم ماستر و دکتوره و تا کتایی دایما همیشه امیدی زور دبه و گمانی چاک به بخوا دعوی زور دبه لای خوا بله خواه تو دولمنی تو بخشندهی
نگ اوایی که او اندی استاپی بخشیم بزوری بزنم ازانم لو زیاتر تو بخشنده تری تو ببرانبر بندکان ابخشید و هر وحا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی لا اعتیاره و اینی احب الفعله نکن رجبینی نیه رجبینی قاعده غیا حرام او پیغمبر حرامی کردوا ای چی؟ بلان پیغمبری خواه فرمی من گشبینیم خوشه گشبینی ای چیه گشبینی لیان پرسی یا رسول الله ای گشبینی چیه فرمیتی الکلمة الطیبة لروایت که فرمی الکلام الصالح الکلمة الصالحة یسمعها احدکم وشی جوان وشی ناسک وشی پر امید پر هیوا خوش بداخل که استعبیسین و دبینین لحوالکان به هزارها و شی ناراحت و پر ایش و آزار دن به جو معنا نه امانا نه رو خینت واللهی تو کسی کید خواه گوره لگل تایا و خواه تواریزه و خواه چاو دیری دکا و خواه پروردگارتا اخیر شتمان که ما بید لخزمت تانا باسی کم اویه که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم افرمه یسیرو ولا تعسیرو همیشه آسان کاری کن با خودتان لخود او دست پیب که که لخود خورزمکه جیان لسر خود خورزمکه لسر دورو پشت خورزمکه همیشه آسانیم که آسان کاری با خود با آسان سیدی دنیا بکه دنیا اونده ناوی ممره که پرده که شوینه که همو من ریبوارین شوینه که تس که کم اکتیای جینو بجی احیلین علی ردا دوستمو کتایی با برنامه که دهیرم چونکه نمتوانی و بطاعتی حقی پی بدم داوای لیبردن لجناب تانکم امیدم و انشاءالله خزمتی کم کرده بی سودی کم گیانی بی بجناب تان و داوای کارم لپروردگار خواهی گوره دلخوش تان که خواهی گوره آرامی بدلکان تان ببخشه بدلکان من ببخشه خواهی گوره او ترسو تمو غمو همو اوشتانی که استابالی چه شاو بسر اولاد مانه نیهیله و خواهی گوره با قدرتی خوی خیر و برکت و رحماتی خوی برجه بسر مانا دل ما پر لئیمان که پر لئمید بکا یقین من زیاد بکا که هیچ تیک ببی ویستی خواه نابه خوی گوری یارمتی همو لایک من با والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارن به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاوکدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

0: برنامه محراب برنامه محراب گرنگی داد ببارکانی خواناسی راستقین و پاکجی درون و بهابالاکانی برهمی باورداری برنامه محراب لا آماده و پیشکش کردنی برایست ما مستا شمال مفتی برنامه محراب
1: الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين عزيزانم سلامي خواهي قولتان لبي باس من کردو و زورین من دزانین که هوی دروزبون من علی خلقیت من سببی دروزبون من للان خواه سبحانه و تعالی بو پرستشه بو عبادت بمعنى فراوانکی و تا هچی دقیق لقرآن و سنت هاتبه باسی پاداشتی هلویستی بکا باسی پاداشتی کرداری بکا او اچه تبابی عبادتو واته با کرتی هرچی خواه پی خوشه کم رو بی که لگفتار و لرفتار اچه تبابی عبادتو بلام که ورد بینه و لعبادت کن لو دقانی که باسی عبادت کن چه لقرآن پیروز دا چه لسنتی پیغمرا صلی الله علیه و سلم بو من دره که بی که مبستی که لعبادتا واته مبسته که لخودی خویانیه لخودی نیجاکانیه لخودی روجوکانیه ابی بد گینه بو استیک پی اوتریه تقوا واته پیوست کردن لگل آخیرتا دلت معلق بی با آسمانه و لگل آخیرتا پیوندی بکی اماش علماء كان فرمون چندین معنایه یک لوانه ترسان ترسل لسزا الخوف من العقوبه لبروا كسزايك هي ومحكميك هي وليبرسينويك هي مروف هلا سيبتشي بجيب جكدني فرمانه كاني خوا سبحانه وتعالى ودور كوتن لا قد غكراوك لپیناوی اوی که او سزای ندری اما جوری که لتقوا بلام جوری که تر من هی استی که برستر من هی خوان اصلا نوینین التقوا من الله باور رناوستن ارون با او مسائلانی که گومانی که بسیطی تیایا لوانی نزیگ بیتو لمکروهات که پیوتر شبوهات واز لوجه دهینن واز لهمو مسئله که گمانی تیابی لکاسبیابی لحج مسئله که بی لوش دور کونوا امانا درجه تقوی که هم برستره جاره کسی هم پیلن التقوی فی الله التقوی فی الله او درجه که لهمی برستره او کسی واز لحلالی جهینه واز لزورینی حلالکانی جهینه خوي سرقالك على قل تسبيحات وذكر أوش بليكي زور برزا تقوى بريزان وشيكا بيوست لقل همو فضائلك لقل همو بها برزكانا وخوا سبحانه وتعالى بيوستي بوانيا بلام بو خومانا بو سودي خومانا بو برزبونوي بلكاني خومانا که آموزگاری مانه که لعبادت کن مانه هول بدین بگین آستی تقوا سروی همو حکمت کنه او پر جیریه که مروف اکات آستی تقوا بونمونه لقرآن 255 جار وشی تقوا و مشتقات تقوا متقون متقین یتقی اتقو ام جور اشتقاقاتانه 255 جار هاتو واتا موضوعك زور زور گرنگا که الین پیوست با همو خیر یکو پیوست با همو فضائل یکو بونمونا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام مليرا باسی صلی رحمك شان بشانی تقواك دایناو اویج هشی تقوای بوبکار هیناو لخوا بترسن ياخد تقوى إخواتان هبي لخزمو كسوكارتانا أوي محتاجة لكسوكارتان تسي يارمتي بودريشكن أوي دليشكاوة لقليابن أوي بيداويسيكي بوي بركنوا نمونيكي تر تقوى في علاقيه لقل ياخد بلين كليليكا بو قناح سرينوا كليليكا بول پیوندی کردن لگل آسمانه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. اوی تقوای خوای هبه خوا پاداشتی اتو بچی لگناحکانی خوجه به ولبر اوی خوا اکرم الاکرمین کردارکانی تریشی اجر و پاداشتی که گورتری بوده انی. قلغانيا كا لدور كوتنو لبيلاني خلق خوي تعالى أفرمي وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا اگر خور راگر بنو تقواتان هبي هرگيس بيلانو هولداني دجمنان زيانتان پينا گيني وهروها كليليا كا بودرچون لهمونا راحتيك والسبب يكبو كرنوي درغاكاني رزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وبشيوازي كشخواي متعال رزقي أداك هرجز بيري لنا كردوتو صيدليكي عجيبة أن قرآن كاتيك تقواش تيكالبي لقل وشي شيرين لقل موعظي شيرين لقل آموزگاری کی منطقی و درست اول ایرانا پاداش تکی اویا که همو کرداری او کسا کرداری کی چاک داره چه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا کاتیک تقوا لگل قولی سدیدا تیکل دبی یصلح لکم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبكم كردارا كان تاني ترهموي بالصالح وبقبول كراو دادن ري و قناحش تان دسر ريتوا برزان تقوى هروها السبب يكبو قبول كردني كردارا كان إنما يتقبل الله من المتقين تنها كرداري متقية كان أهلي تقوى قبول كري للاي خواي قورا وكرداري خلقي تر قبول ناكري سبحان الله اواندق رنقا فلي ايمان ناران للاي خواي قورا بچي ابيوري با فلي تقوايا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ريزي مروف للاي خواي قورا بچي ابيوري با تقوى ني فرمو اواني كزور نيوجاكن اواني كزور بروجوبن اواني كزور خير وصدقاتكن خوي او نيجو روجو صدقاتو او همو عبادتانو فير كردني خلقو همو نوعا همو جورا كرداركي چاك ابي بروبومي هبيت بروبومكي بريتيا لدلك ربط بي لغل آسمانا فواتقر عبادتك ندقين تآسي تقوى عبادت قبول نكراوا هروها وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بهشتكي فراواني قورا بقبهان تاي أرض آسمان كان آما ذكرى ومتقين والذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة خواي قورا خلاتي أهلي تقوى أداة مجديا أداة لدنيا دا پیش آخرت مجدیان پی ادات لدنیا پیش آخرت اما پلیکی زور زور گوریه و هروها ان الله يحب المتقين خوای گورا اهلی تقوای خوش اوی آیلو پلبرستر هیا که کومالک بگن آستی تقوا یعنی چیان مصاغر کردو خوش ویستی خوان مصاغر کردو سبحانه و تعالی هروها او پیوندیانی که لدنیا دا دبستره لسر بنمای دینداری لسر بنمای خوشویستی خوا او جورا پیوندیانه لآخیرتا جیاواز لگل پیوندی کانی ترا رفیقایتی و هاوریتی و امانه هموی حال دا گررته و لقیامتا دبن دجمنی اک چون که هاوره ابیت سبب اک بو سر لشیوانی هاوره کی دوری خاته و لفرزکان نزیک خاته و لگناح اترا مانه اچن بگرژی اکا لقیامتا الا او برادرانی نبی که اصلی علاقه کیان اصلی پیوندی کیان لسر اساسی خواناسی دامز راو خواهی متعال فرمی اعوذ بالله من الشیطان رجیم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا أهل تقوى نبي لدنيا ولا قيامة شهر هاوريتي كيان بردوامة چونك غير أوان لسر أساسي إيمان وإسلامة دروز نبوة بوي رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل مروف لسر ديني هاوركيتي بزانن هاوره کانتان کن هروها ام بانگشه ام آموشگاری خواه تنها بو امتی ایمن نبوا بلکو همو پیغمریک سلامی خواهن لسر اما پیامیان بو که قرآن بو مانه جاریتا و اعوذ بالله من الشیطان رجیم اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون هم أم بيغمرانا إذ قال لهم شعيب ألا تتقون وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون آية تقوى تنهبي لخواب ترسن وإطاعتي فرماني خوابك أنجا خوش بستانم باس من کرد لدرسی که وتمان هنگا و کانی نزیک بونه ول رزامندی خوای تعالا سه هنگا بی سرکیه یکمیان توبه دعوا کردنی عفو و مغفرت و لیبردن لخوای متعال سبحانه و تعالی دوای او ابی بگین آستی تقوا و سه همینی بردوام بین لوا استقامه و توبه تقوى استقامة تقوى أوانيته دوت نوك فرميسك برجي لفرستيك على خلوتيك أو بلي توا من قيشت ما تقوى يارمتي كسيك بديتو خالصا بوخوابي بلي أوتا قيشت ما تقوى نخير تقوى بريتيا لمقامك نك حالك مقامك ببردوان بي لسري ولسري بمري استقامة زور زور جرنجة بردوان بون لسر تقوى مرجع بلام أهل عرفان أفرمون مرجعي چوارهم هي الشاراوية بنماني أو مرجع همو عبادتك هل دوشيتوا أيج بريتيا لإخلاص إخلاص أجر نما لتوبة إخلاص لتقوى نما إخلاص لإستقامتك نما همو أو عبادتك بوچال دبيته وبنابخوا اگر بیکن با معادله رضا من دیخوا یکسانه با چی؟ یکسانه با اخلاص زائدن اتباع یعنی چون خوا لخوم رازی کم ابی یکم اخلاصم هبی با خوا اخلاصم هبی با خوا لتوبه کما اخلاصم هبی با خوا لتقوه کما و اخلاصم هبی با خوا لبردوانبون ما لو تقوه ام اخلاصیتا لگل چیا لگل اتباع اتباعي فرمان ونهي خواي قورا لري پیغمبر وصلى الله عليه وسلم او الى قرآن هاتوا كوحي بو رسول الله واويك رسول الله فرميتي كوحي دوهما وتيت القرآن ومثله معه بريتي لسنتك عليه الصلاة والسلام جا عزيزانم ام اخلاصا زور باس كراوا بلام قرآن پيروز بآيتك فرمي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ما ليرى نافية يعني من هيج أمركم بينا كردون إلا عبادتي من نبي بإخلاص لري دينك أم إخلاصية أصلي دينك مانا چون لسرتای ام در ساوت من علی خلق علی دروزبون من بو عبادت علی عبادتکش هوی عبادتکش مبستی او خوا پرستی او یک با اخلاص او بکری و لدرس یک باس من کر نمونه من هنای و اگر لیرا بیرخستنوی که خیراج بی بباشی دزانم سی کس رسول الله جره تو علیه صلی اللہ علیه سلام سی کس لسفر یکابون بارانی که زور باری چونه ناو اشکوت یکو بارانکا اونده زور بو بردی که گوری گابردی که خزان بو بردمی اشکوت یکو درگای لیگرتن پاشوی کزانیان ام برده چندین تانه بویان لا نابره و تیان هر کس بابیر کاتوا بپارتو لخوای گوره با یکی لکردارکانی که خالیصن بو خوای کردو ایتر هر کس شتی که خوی جرای و خوای گوره درگاکی لکردنو حات نداری اما دلیل که اعمال انسان اوی که اخلاصی تیابه اتوانه پنای بو بره لکاتی تنگانه لحدیثی که ترا زیادر مسئله که من برو نکاتوا عرضی پیغمبریان کر صلی الله علیه وسلم و تیانی رسول الله کسیک اچه بو جهاد بو خوا و حزی جکا دسکوتی که دنیایی هبه حدیثه که اویا یوریدو الجهاد و هو یوریدو عرضا من الدنیا و کو جهاد اکال لپیناوی خوا حزا که بگره توا اسپیکی دسکوتی بی با حشتری که بگره توا با آلتونی که بگره توا با شمشیری که نوی بگره توا دسکوتی که هبه آیا اما اجری هی فرموی لا اجر لهو اجرینیه سه جا تکراریان کرده ولی رسول الله علیه الصلاة والسلام هر سه جاره که فرموی لا اجر لهو اجرینیه چونکه اخلاصیت زور زور مرجی که ایتر تنها مرجع اگر اوی تیانه بو همو عبادتا کان هلا وشیتا بوی زیاتر ام طبیعی ام حدیثا اگر هموی سندوشتی بلیم و کاتا کمان بجناکا بس دلنیابن که او حدیثانی من ایجار موهیج نبی حسنا لهمان شیوا سؤالی که تر کراو لپیغم صلی اللہ علیہ وسلم بو کسیک یلتمیسو بلین الغزو يعني نيتي او غزابك بلام ذكر كريدواي باس كري مدح كريدواي فرموي لا اجر له كابرا هات دري رفيق كاني بيامتيان اخر اما دنياي ناوي حزناك بقريتو بمتاعك دنيا وبو ناو معلوم نالي تنها حزك باس كريدواي شو او كسبر سيارك كردو لرسول الله عليه الصلاة والسلام فهمان شي ولا ميدان فرموي اجريني قرايب ولا هاوريكاني وتيام برور ولواني باش جويلي نبو بي رسول الله عليه الصلاه والسلام تي بغينا ولا يا رسول الله ام بياوا ايوي جهاد كا ودنياي ناوي بلام باش مردني حزك باس كري بچاكا بلين اما عذاب اما زور زور تيكو شربو خوراگر بو آرام گر بو فرشتو بوسي هم جار هر پر سياره كي كر رسول الله هر همان ولا ميداي ول فرموي أجرينيا إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه أما إمامي ألباني فرمي حسن صحيح ولا شيخي صنعاني لسبل السلامة فرمي بإسناد جيد ولا ابن حجر عسقلاني فرمي بإسناد جيد أما دليلك كخواي قورة تنها كرداري دروستي أويك خالصا بو أو بو به شريكي تيانبي تنهاب اخوابي يعني تو بير كروا ام صحابة برزانة مهاجرة كان مالو حالو باخو دوكانو امانيان بجيهج لمكة چون بو مدينة پاش فتحي مكة كرسول الله لقل سبا قولكي هاتنا ناو مكة و نمان بيست صحابي برواتو بو خانو كي خوي برواتو بو ارزکی خوی برواتو بو دوکانکی خوی او وقتی خوی فروشتیان بو خوا هجرتیان کر بو خوا لبر او نمانو لبه بلکو قدغبو لمکا بمینو نبا دلیان لبدا برون داوی خانو کانیان بکنو داوی دوکانو باخاتا کانیان بکن توشتی که فروشت بو خوا نبی عیب دوی داوی کیتو اما مگر پاداشتکی لقیامت ها بید لزمان امام عمر با عدم تعرض یک بلین با اجازه یک احات نو با مکه اویج سیر و شوار روش زیادری پی نه ادن با عمره بیا با سردانی کسی یک بید اما چون که لیرا شیطان تداخل یک کابل اما زوی خود و زوی با و با پیرانه با با چی دعوی نکی تو بایب زنی صحابه کن چند بر رزمون او جهادی که کردیان هیچ نوع پاداشتی کن ورنگتوا لدنیا دا هموی با خواب و خالصا با قیامت چا اگر بیر که اینو بر رزن اما با مسئله که اوها گوره با مسئله که جهادی افرمه لی ورنگیره چه جا با مسئله کانی تر جهاد انسان وطنی خوی بجیله معلوم نال بجیله حياتي خوي أبخشي وخوا بلام كشتيكي تري تيه كلاو سبحان الله همو پاداشتكي دروا أبي زور وريابي جا پیغمبر عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ليام فرسي إخلاص لكردارا چونا پيناسكي فرمي أو كسيكا أو كردارا أكات هيج پي خوجنية سپاس كري لسري أو نشاني إخلاصكي ذنونی مصری که کل اخوان آسان افرمه اخلاص سه نشانی هی نشانی یکم بریتیه و لوی که اگر هاتو خلکی عوام مدحیان کرد یان زمیان کرد و گلتیان پی کرد یکسان بیللائی دلی هشتی نکن نه پی خوش بی با مدحکیان نه متأثیرش بی با رخنکانیان یعنی مثلا مزگوتی که دروس کردو بی بیستی تو بلین هزار رحمت اللی بی پی خوش نبی و اگر پی بلین اما به دزی کردویتی و اما خوازانی چون پیای کردو هیچ متأثر نبی چون تو اما فروشتو تا با خوا ایتر حقی خلکی چیه و رأی خلکی قیمتی چیه مدحه کن یا زمکن خالی دوام نسیان العمل او کردار چاکی که کردویتی بیری چیه تو اما تو نرده با خوا تو اون ایتر بس ایمه که خوتی لیه چور که او نشانه اخلاصه و هر وها خود شور که لأجر و پاداشتا که شرمت هبه لخوای متعال لرساله قشیری پیناسی اخلاص بمشه و اکریزور پیناسی کی جوانه افرمه ان لا تشهد على عملك غير الله ان لا تشهد على عملك غير الله هیچ شاهید یک دامنه بو کردارکت غیر اخوانه بیه او دلیلک کردارکت انشاء الله مقبوله و با اخلاصیت پیشکش کردوه یعنی وقتی او كردارت كميل شاهد هبه ابو عثماني مغربي كناوي سعيد كوري سلامي قيروانية يكيك لعلماء صوفية افرمي ما يكون للنفس فيه حظ ما يكون للنفس فيه حظ مجال حظ بحال يعني نفس بهيد جوريك بشي نبيت او پیناسی که زور زور بلین قولا یعنی تو لیرا که ایشگه که بوخوا ایتر هج نفعی بی هر سودی بی که گینی تا کسیک خیزانیک کومالیک لبر خوا کردو تا تو بزانی اما خوا قبولی کردو یا نه نفست علاقی نبی بموضوع کوا يعني لذتي لي نبيني او نشاني نشانك لنشانكاني اخلاص و كوتاينين بويك ابن الفارض فرمي ليس سؤلي من الجنان نعيمة غير اني اريدها لاراك خدايا كمن دعوي بهشتد لي اكم لبر او نية نعمتي تيايا لبر او اللي ادبينم او نشاني اخلاصك چون اللي اما لطكا كيتي ليرا بو من دركي برزان كخواي متعال حزناكا خوش وستكاني دليان متعلق ببدنيا بلكو بآثار دنيا شبو چون كخوش وستي دنيا نايل خوش وستي آخير الدروز ببي او تخوازم كا ام درسمان وايلي كردبين سودي ورگرين كأروين بسر عبادتكان معنا لن يجور وجو هر جورة عبادتك كإما أنجامي أدين بقرين بو برو بومكي آیا او برو بوما ایمه گیانو تا تقوه آیا گیشتونی تا او آستهی که خواه پی خوشه آیا او کردارانی که کردو مانا بشی نفسی خو مانی تیایا اگر بشی نفسی خو مانی تیایا و حزاکین مدح کرین و حزاکین باس کرین واللهی واللهی قبول نبو واللهی قبول نبی او نوع کردارانا انجا دعوه اکین لخواه متعال که روشت من جوان که هدایت من با او هدایتی که امانگین تا استی تقوه و همو کردار کن من خالصا بو خوابه به حق بیکی پرو بچین حضور خواه اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: با بیسرانی برزو خوشویست من لردو شراشکی تکیه و چمچمالو پینجوی نونوچکانی دورو بری و دشتی شهرزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگهرتز گویل رادیوی محراب گرن. رادیوی محراب دنگ یک با ایمان، دنگ یک با جیان. رادیوی محراب.

اسبوعين. سبازبوتو سبازبوتو هندي نعمتك كانت كبهت بخشيوين. يا رب لمن خوش ببا قلمي عفوت بسر قناها كان ما نبينا بردوام هداية كان مدبو سر رقاي الراس خوايا لقناهي خمانو سر جم مسلمانان خوش ببا لقناهي دايكو باوكو كسو كارمان خوش ببا پروردگار خوايا جيانك من پي ببخشي بريبلا عافيتو ايمان ومردنك من پي ببخشي مردني صالحانو پياو چاكان بي برو سوري ببنينو تو من لرازي بي خوايا عاقبتي خمانو مالو منالو خيزان من بخير بگيري خوايا پروردگار پنات پی اگرین لوی کارکان من بو تو نبی لوی تنها رضا من دی خلکی لبرچاو بگرین پنات پی اگرین کطاعتو بندایتیو و پرسیکان من برو پامایی بی خوایا دلکان من خاوین کی توا لنفاق و دور روی چاوکان من خاوین که تولا خیانت پروردگار کرده وکان من خاوین که تولا لرياو ريابازي زمان من خاوین که تولا درو کردنو بختان کردنو غیبت کردن پروردگار خوایا لگونهی مرد وکان من خوش ببا شفای مرحمت بون خوشان من بنیره لأمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي سرجم مسلمانان خوش با لزين دو مردومان لحازرو ونبومان لقورو بچوكمان لنيرو ميمان ليمان خوش با خوايا خمي هر مسلماني بروينوا كرم سرزوية دا جيرو دو غمبارا پروردگار دروی خیر لهر مسلمان بکره و لم سرزویه دا کوال جیر تنگو چلمه دا دجی مصیبت بارو درددارو خفت باره خواه اگین لگناهی خومانو دایکو باوکو خیزانو کسو کارمان خوش ببه خواهی گورو پروردگار نصرتی خود بنیری بو هر مسلمانه بو هر ملتی که مسلمان کلم سرزویه دا جردسته و گیرو دیا جردستی ظالمان و استمکاران دا خواهی دینداری و اسلامتی و اخلاقی جوان زیادر پرپی بسینی لولات من دا هر دمولات من آودان بی با اخلاقی جوان با دینداری راست و دروست و روان خوایا هر دم مولات من پری بله همنی و آرامی و آسایش و رحمتی خود یا رب پروردگار من پنات پیگرین لهر غضبک کواب و ملتانی استمکارو گنه باری دنیری پنات پی اگرین برحمتت لخشم و قین و غضبی خود خوایا هندی فراوانی رحمتت درود و صلاوات بنیره و سریانی پیغمبر پروردگار لپارینو لشفاعتی او پیغمبر من لروجی دوائی دا بیبش من نکی خوایا من گیر لأمتی راسخینی او پیغمبره صلى الله عليه وسلم پروردگار لروجی دوائی دا لو کسان نبین کوا تبرایان لدکره لأمتی پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوایا
فلو مقامي وسيلة وفضيلة ببخش وبيغنبركت صلى الله عليه وسلم كخود برينت بيداوة فروردقار خوايا شايدي ددين كأو بيغنبرمان براستي بو توجيهو فيامكي توي قياندو أمتو شوين كوتواني خوي بدين داريو بيرو باوري راستقين قوش كرد وبو پاري تواناو تيكوشان لپيناو بلاو كردنو سرخصني دينكي تودا تيكوشا لسا خوايا لروجي دوايدا هاوليتي او پیغمبرمان بنسيب بفرمو پروردگار هاونشيني او پیغمبرمان لسر آوي حوزي كوسر پی بفرمو خوايا پنات پیگرین لآگری دوزخ لهر چاله لچالکانی دوزخ پنات پیگرین خوايا داوای بهشت بین کد لیدکین او بهشتی کواداد ناوا بو بند صالحکانی خود امش بگیاری لو بند صالحانت و بر رسولی و بسر برزی و خوشنودی من خیت ناو بهشت بین کتوا پروردگار هندی فراوانی رحمتی خود درود و صلوات و سریانی پیغمبرمان بنمالي بريزيو شوين كوتواني خوايا هر دم بردوام هدايت من بدي هدايتي خود من لنگري توا تالسايي هدايتو رينوينيو رفشاندريو رحمتو سوزو مهرباني لطفي تودا دينداري راستقين من برپابكين رفتارو خوروشت من جوان کین پروردگار یا شافی شفاو سارجی دردان بنیاری بون خوشانو بیماران شفای پر لمهر و رحمتی خود بنیار بو اون خوشانی کوات تامزروی لطف و رحمتی تون چون که هیچ شفایا چاوری ناکره الا لتو و نبه تنها تو شافی یا شافی یا ربی یا الله شفای خود بون خوشان من لأمتی پیغمبرکت صلی الله علیه و سلم بنیرا خوایا مشکلو نال باریو دردی سریو یرودهی لسر هر مسلمانی هلگره لأمتی پیغمبرکت صلی الله علیه و سلم که به هر جوریگ لکوس بکانی جیان مبتلاو گیرودهو دتلیتوا لسر خوایا بلطفو مهری خود دروی خیری لیب کوو رینوینی بفرمو تالو کوس بو تنگو چلمانه رزگاری ببه پروردگار داوای روزی حلال دلیده کهین هنده روزی حلال من پی بفرمو آتاج بحرام نبین خوایا خوشویستیو اوینو هوگریو هودمیو دلسوزیو یگریزی لنوان خومانو باقی مسلمانانی ترمانده زیاد کهی خوایا بناو پیروز و صفت نوازکانت لده پاره نوا لم دنیای ده رومان برو چاکه بنیو لدوارو جیج ده رومان برو چاکه بنیو لآگری دوزخ من پاریزه پروردگار بتاوانو سرپیچی و عصیانو نالباری لسنور درچوان من لگلانه فرموی خوایا او
اوانست بکارنو تو ناناسنو ول سنور درچون لناو برا بوانی کواست بکارنو لسنور درچون ایمی باوردارانیش لنیواند دا بپارزو اوانی دی بیکتری لناو برا پروردگار حق و راستی من بچاکی پیشان بدهیو یارمتی من بدهی با آسانی شون کوتهی او حق و راستی بین و نا حقی و نا راستی و نا درستیش من پی پیشان بدهیو یارمتی من بدهی کوا لی هل بینو لی دور کوی نوا خوایا دجمنکانی خوتو دجمنکانی ایمو دجمنکانی سرجب باورداران دجمنی اسلام پشت بشکینو لناو برا پروردگار هدایت من بدهی بو هر کاری کوالای تو پسندو تو پسندی دکی پنات پی اگرین لهر کارو کردویا کوالای تو ناشایستهیو ناپسنده و پنات پی اگرین لهر خو نری تو روشتی کی ناشرین دسا خوای ای خوای گورو مهربان ای خوای روزی در ای خوای بالا دست ای خوای بی هاولو بی شریکی ای خوای تنها خوایتی شایستی تویو هر بو خود خدایو هیچ خوایی که تر لگل تو دانیه سپاست دکین لسر او نعمتانت پید بخشیوین سپاس بو تو پروردگار به هندی فراوانی رحمتت به هندی فراوانی نعمتکانت شکران بجیری و سپاس گزاری تو دکین و هنده درود و صلاوات دنیری لسر یعنی پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوهندا درودو صلواتو رحمتو بركاتي خود بني ربو سرياني پاكي پیغمبرو نوري چاو من بني ربو سرياني پاكي پیغمبري پیشواو رابري هردو دنیا من بني ربو سرياني پاكي پیغمبري شفاعت کار من بنیر بوسر گیانی پاکی او پیغمبری کوا خود دفرموی لخوتان و خوتان لپیشتره لهر چاکیه لهر دل سوزیه لوی کوا پیت خوش بی با دستی بینی لخوشنو دی دنیا و دوار رجده خوایا قرآن بکی تا چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بیاری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من با نوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی تر رو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لروجی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیوا ویل آیت پیروزکانی قرآن که تو دگرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکو نوا خواهی گن ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانکانت لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانی خود کوا خود رنمایت کردوید بویان
پیمان ده فرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار من دالی هر یک لخیزانی مسلمانان صالح بفرمو منالی هر یک من لأمتی پیغمبرکت صلی الله علیه و سلم صالح بکو هدایتی بده برو چاکو دهاتوی بخیر بیاریو بی که تمایی چاورونی باو خدای کن و دنیا توی شوی برزو گورو نبراویان لروجی دوائی دا خوایا داوای دلی کد لدکین کوا با تو خاشع بیو با تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانی کد لدکین کواب ذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لیدکین دلنیایی کی و همان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمان کی دامزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس بيو بهيج جوريق لفتنكاني جيان بهال دير مان دا نباو لسر ري دين داري وخواناسان سارد مان نكاتاوو فتنكاني جيان لرم لامان ندا خوايا قروتينيكي ايماني وها دا مزراو ببخشي بدلي خوشك مسلمان كان مانو بتوانن باو گروتینی ایمانوا برنگاری همو توج ملادین یکان بکنو زالبن بسر همو نفسو آرزو یک داو خوی شیطانیو و هاپرستی لاین بیزرهو بفرموی دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خودمان بردوام پی ببخشی تا بتوانن لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوايا بردوام درود و صلاوات بنيره لسرگياني پیغمبرو خيزان عزيزو پرلحشمتکانيو هاول بقدرو بوفاکانيو شوين كوتواني سر ريدين داري تاوكو روجي دوائي

0: الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام ايه وكم پندور اگر نوبير اکنوا ويا آبو شيويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هر کات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هر کات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیگوی نخن باوری توب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: بانگم دکا بانگ بانگم دکا خوا بچم یا نچم بانگم دکا بانگ برو آفاقی آسمان شهود بجیر سیبری عرشی کبریا بانگم دکا بانگ کوری تحلیلی کنار گورکان بطال کم بطال برو شپولی آوازی کیتر لتسبیحاتم آلقی گردونی ذکری پر لحال بانگم دکا بانگ بشکینم توقو تلیسمو تلبند با مرزوبوم عشق و آزادی بفرم بشابال بانگم دکا بانگ روور بجرم لروی گومی لیل چاوم ببرم جیلوی روی جوانی روی جوانی جوانی تنیا ناوی کی لنیو آوینی همو خلقتا نمایان نخشی بانگم دکاتا محیا و مماتم بکم قربانی قربانی ذاتی مرگو جیانی با ایم بخشی بانگم دکا بانگ بطینی تیشکی آیی مدسر کفنی کفتایی زیوال زیوال کم روحم بدم برف واری فیضی بپوشم برگی احرامی حرم بجذبه مانگی دوری محرابی گشتی آسمانی پر لبروچ کم بسر جگپی شینی مبعوسا برو نشینگی ملک عروچ کم بانگم دکا بانگ دعای بکم بکو مسر ری ریگی رندانی نقم نشانی ناز و نعمت بون لأفتادی کوت نسر پی بانگم دکا بانگ دعا کم خوایا لوجود و بروی عدم سراب ننبا دعای کوا کروبیان دورو بری عرش پیالی آمین حلدن بدوایا بانگم دکا بانگ بونه و ظلمتی یکم منزلو شیوان رنگی سیمای محشرم لنوری بیچون تیل ماسک بوسر رنگ روم برم بانگم دکا تو هنگاو به هنگاو دیت پیشوا بوی راک شاوم دستی رحمتی با دست حل برم یا لکرنوشا ببمو بخول خولی مزرای برجه بسریا مهرو حیبتی بانگم دکا بانگ برو مقامی برزی شهادت نک با آماجی پنجی پوخلم بخوینی دلی کن کنو لدلت بانگم دکا خوا تا بدنگی خوم صلاواتی بدم لروحی حضرت بانگم دکا بانگ تا بدستی خوم سلامی بکم لجمعی ملک بانگم دکا خوا خوای شیوی پیروز کموسای بانگ کرد لروی نازوه ناوی نعلی پیو آسای دستی برد ببرقو شوق او موسای مرد موسای کیتر لدائک بووا او عصای کوت عصای کیتر صوز بووا بانگم دکا خوا خوای ابراهیم کبانگی لیکرد راس بو رؤیای تو او ابراهیمی لبوتی بانگا وگ در دروشاو رنگی دایوا ملک و ملکوت موج ادا لبانگ برو احیابون نک آوی حیات برو کوسرو برو خواردنی بری دنیای لداروی خلود دل کیلو کاسی کام هوایا جزبنای گری آبو صدایا کیری کام تیر لطیری ابلیس نشعی نبشکوی بونی و نگایا تنشکستی کام بارو بلایا تنگتاوی کام بیعو شرایا سرپینا کوی بو نفخ سپیا دس رانا گری بو او سودایا قسوت قسوت دلی لای حضرت عرشبو رحمان بی خورپو ترپا پلوپو بسراو لجیر پی شیطان حسرت حسرت روحی لنفخی بی گردی سبحان ببون کوتبی بونی نجاست آلود دامان خوم بانگدکا خوم امرو استاکا بچم یا نچم روحم بانگدکا سبی دو سبی بچه یا نچه آسمان او دمی بانگی ارجعی دورکاتوا زمین سران سر با انا لله دنگ داتوا زمین سران سر با انا لله دنگ داتوا
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: بناوی خدای بخشنده و مهربان بناوی او خدای کان

0: دست دست خدا ناسو پارس کاران بولای خدای مهربان برید کین تا بدیداری شاد ببنو بیان خاتا بهشتوا
1: و نسوق المجرمین الى جهنم وردا
0: تاوان بارو گناه کارانیش بپلو بتینویتی را پیز دکین بوناو دو زخ
1: لا

0: اینو کست کایان بونا کاد مگر او کسی کلکاتی خویدا خدای مهربان بلینی پیداوا کت کاب کاد یان تکای بو بکرید
1: وقالو اتخذ الرحمن ولدا
0: جولکو گاورو بتپرستان دان ووت خدای مهربان رولو نوی بو خویداناوا
1: لقد جئتم شیئا ادا
0: سوین بخدا براستی بختانی چی نا قولاو دکنو گفتاری چی نا شایستو سرسره نردلین
1: تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدا
0: خریک آسمانکان لنا قولایو گفتارن نا بجیه لتو پد ببید زبی خریک الشق بری تو رو بچید چه وکانش خریک بکونو وردو خاش ببن
1: ان دعو للرحمن ولدا
0: كاته كنفامان بوني رولو نويان دايا پال خداي مهربان
1: وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا
0: لكاتك داب بو خداي مهربان نهاتو روانيه كنو بو خوي بريار بدات

0: أحدا
1: هیچ کسیگ نیل لآسمان کانو زویده که بنده ملکتی خدای مهربان نبید
0: لقد احصاهم وعدهم عدا
1: سوین بخدا بگمان هر همویانی سر جمیر کرد و یک یک جماری کردون کسی لیون نابید هر همویان روشی قیامت دین پیش و بولای بتاکو تنها بی پاسوانو بی کس
0: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
1: يكي يكي أو خلقا بتاكو تنهاي ديت آمادة دكريد لبردم داد غاي پر لداد وري خدادا

اوریان هنا و کارو کرده و چاکا کانیان انجام داوا لعین دا خدای مهربان سوزو خوشویستیو ریزی تایبتیان بو آما ددکا هروها للاین فریشتکانو ایمان دارانو نشت جیکانی بهشتوا خوشویستو ریز

جابگمان اما ام قرآن من آسان کرد و هر بزمانی تو روان من کرد و بو اوی مجدی پی بدید بپارس کارو خدا ناسان هر وها کسانی سر سخت و کل رقی پی بترسینید.

0: قومو خلچینا لبرمان پیش امان لناو بردوا ایا هزدکید که یچه لوان ما بیت یا سرته یک چرپه یک مشه چان لیو بیت
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: طه
0: چند پیتیگ لا سرطای هنده لا سورتکانی قرآن دا هاتون جماران چوارد پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیا با پیتان اکتیبی چی احوا بیویند دابنید براده یک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنوا با او مبستا بگمان ناتوانن هر وحا چندها نهینی تریشی تدایا زانکان لا هنده چی دواون هنده چی شنو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا
1: ما انزلنا عليك القرآن لتشقا
0: ای پیغمبر ایما او قرآن من دان بزندو بوسر تو تا توشی خفتو غمو پر

0: لبیرد نچید کاتک خوشک کد در رویش تو چاو دیری توی دکرد لان زی کشی فرعون و بینی جیریان خواردو بدستو و تی باشا آیا کسکتان پی بلیم تا بوتان بخیو بکد او سا تو من گراندو بولای دای کد تا چاوی رون بیتو خفد نخواد او بو که گور بوید بهلا کسکت کشت اینجا ایمن رزگار من کردید لغمو پجارا بجورها شیوت تو من تاخی کردوتو ایتر او بو سالها لناو خلچی مدین دا مایتو بشوانکاری جانی خوتت بردسر اینجا ای موسا لکاتی دیاری کرو دا هاتوید تا پیامی ایمه ور بگریتو رای بگینید
1: واصطنعتک لنفسی
0: جا چاک بزانه من توم دروست کردو بوخوم تا پیامی من را بگینید
1: اذهب انت و اخوک بی آیاتی ولا تنیا فی ذکری
0: دی برو خوتو براکت هاوری لگل معجزه کانم دا نکن لگیان دنی پیامی من دا سستی و خاوی بکن
1: اذهبا الى فرعون انه طغا
0: هر دوکتان بچن بولای فرعون چون که براستی او لسنور درچوو لمرزی بندایتی ترازاو
1: فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا
0: هر دوکتان بنرمی و بجوانی گفتگوی لگل دابکن بو اوی یاداوری ور بگرید یا ترسی سزای ایما لدرونی داد جه بگرید.

0: موسى و هارون وتيان پروردگارا اما براسی ده ترسین پلا مرمان بداتو لناو من برید پیش اوی پیامکتی پیر راب گینین یان زیاتر سرکشی بکات.
1: قال لا تخافا اننی معكما اسمع و ارا.
0: خدای گورف فرموی ما ترسن من براستی لگلتان دام دبیستمو دبینم نایلم دزدریجی بکات سرتان.

اینجا بچن بولای و پی بلین اما هر دکمان للاین پروردگاری تو و روان کراوین باوری پی بهنو نوی اسرائیلیش آزاد بکا با لگل من دابن سزاو آزاریان مدا براستی ایما هاوری لگل معجزی تایبتی للاین پروردگارتو روان کراوین سلاویش لسر و کسان بید کشوینی هدایتو ریبازی راستقین کوتون.

0: بگمان اما آگادار کراوین که سزاو آزارو بلا لسر اوانه ها که راست یکان بدرو دزانو پشتی تیده کنو لی یا خیده بن
1: قال فمن ربكما يا موسى
0: فرعون بفیز ووتی باشا ای موسى پروردگاری ای وچه ها
1: قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا
0: موسى وتي پروردگار منو ذاته یکه هموشتی چی بتایبتیو ریکو پی چی دروس کردوا پاشان رین مویی کردوا تا بتا چی دوری خوی ببینیتو لخزمتی آدمی ذات دابید
1: قال فما بال القرون الاولى
0: فرعون وتي ای اوهمو خلقی کلوو پیشتیاتون چیان لهاتو سرنجامیان چونه
1: قال علمها ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى
0: موسى وتي زانياري وانا لاي پروردگار مو لدوسيكاني لوح المحفوظ دا پارز راوا پروردگاري من هيتشي لون نابد هيتشتي چيش فراموش ناكات

0: او ذاتی که زوی بو ایو باره ناوا وکو لان کو بیشکا لسری ده حوی نوا هر وحاد جورها ریگی زمینی و آسمانی و هوایی تیدا بو فراهم هیناون لآسمانی شو باران داد بزینید که به هوی و چندها جوت روشی پیر رواندوا
1: کلو ورعو انعامکم این فی ذالک لآیات لأولنها
0: خلچینا بخون لو برهم و برکتا مالات کانشتان بلو رینن براستی آلوشتان دا بلگو نشانی زور هی بو کسانی جیرو هوشمند
1: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى
0: اما ایو من هر لم زویت دروس کردوا دوائی ما ویگ دتن خین و ناوی پاشان زهر چی تر دوباره لو زویت در تان دهینی نوا بوله پرسین وو ورگرتنی او پاداشتی کشایستن
1: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى
0: سوين بخدا براستي هرچي بلغو معجزة هبو نشاني فرعون ماندا كتشي هر همو بدروزانيو آمادن نبو باور بهينيد بلكو هر سري باداو يا خيبو
1: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى
0: فرعون بنا رزاي ووتي ای موسا، هاتوی بولامان تا لسر زوی خومن بدر کردن من بدیتو آوارمان بکید به هوی جادو گریه کتوا؟

0: موسا بجادو گرانی ود هاوار لئیوا نکن درو بناوی خدا و حل بستن هاولی بو بریار بدن باور با پیغمبرانی نکن چون که اوزات بتوانایا ببلایک هموتان لناو بباتو بتان فوتینه چون که براستی او کسی که شتی ناروی حل بستو پروپاگندی دروی کردو نا امیدو بهیوا و رنج روبو
1: فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى
0: گفتاری موسا کاری تیه کردن کوتنا باسو خواست لنوان خویان دو بنهینی چپو هریان دست پی کرد
1: قالوا

0: هندیگ لدارو دستی فرعون و تیان بجادو گران براستی ام دوانا دو جادو گرنو دیانویت لا ولاتو نشتمانی خوتان درتان پرنن بهوی جادو کیانوو ام ریگو برنامه گرنگو برزی ایوا لناو برن
1: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا
0: جهرچی توانو د صلاتو جادو یکتان هيا بیخنه کارو یک بار چو یک دست دست بکار بن بگمان اوی امرو دی باتوا سرفرازو سرکوتو بهرمنده.

0: اوسا جادوگران وتیان ای موسا یان تو دست بکار باو دار عصای خود فره بده یان ایمه سرطا دست پیدا کینو فره دادین
1: قال بل القو فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى
0: موسى وتي نخير اولا پیش دا دست بيبكن جا هر کدستيان پی کرد پتو گریسو دارو چوکانيان وادهن رای برچاوی بهوی جادو یانوا بگمان وکمار بخیرائی دروات
1: فأوجد

0: اوسا موسا هستی کرد بترسیگ لدلو درونی دا امش نیگا من بو کرد وطمان مترسو دل نیابا چون که براستی هر تو برزو سرکوتویت
1: و

جادوگرانی تاویگ لموبر بباوری چی بطین و وطیان هرجیز تازه باوی تو نادین بسر ام بلگو نشانانه دا که بو من هاتوه سوین بو کسی که دروستی کردوین چید لدست دید انجامی بدو دریخی مکه براسی تو هر دتوانید جیانی ام دنیای من لزود بکید.

اما ایتر براستی باور من هینا و بپروردگار من تا لگناه کان من خوش ببیتو لو زادو گریش که بزور پید کردین. همیشه خدای گورا لهمو کس چاک ترو لهمو کس پایدار ترو بردوام تره.

0: اما دلنیاین لوی که اوی بتاوانو گناه و بگرته و بولای پروردگاری بگمان او دوزخ بوی آماده که ندم رید تیدا تا لسزار رزگاری ببید ندجی با آرامی و آسودهی
1: ومن یأتیه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئیک لهم الدرجات العلا
0: او کسش با ایمان و بگرته و بولایو براستی کرده و چاککانی انجام دابید او بو اوانا پلو پایی برزو بلند آماده.

بهشتی عدنا کباخ کانی صرو پر دسن ناوی تندها ربار بجیر درخت کانی داد درواد هاوریل لگل جانی همیشه یو نبرا ودا اوش پاداشتی کسی که دلو درونو روشتی خوی خاوین کرد بید.

دوایتی پربونی چند سالک سوین بخدا براسی نیگامان بو موسا کرد که شو روی بکا ببندکانمو ریگه چی وشچیان لدریادا بودابین بکو لکاتیگ دا ترسی اود نیه که پید بگنو خمین نقم بونو تیاتونی شد نیه.

او سا فرعون بسربازانی و شوینیان کوتن کتو پر لناو آوکدا شپولی دریا دای بسریان داو همویانی دا پوشی بچ دا پوشی نیک فرعونیش قومو گلکی خوی گمرا کردو رین مویی نکردن.

پاشان خدا رو بنوی اسرائیل دفر میت اینوی اسرائیل بگمان ایما ایومان لدس دشمنکتان رزگار کردو بلینش من دانه کللای راستی چوی تور دا پیمانتان لیور بگرین گزو شلاقش من بودا بین کردن.

0: بخون لو رزقو روزی پاکو چاکانی که پیمان بخشیونو زیاد رویو گناه کاریو فیلو تلکی تیدا مکن بو اوی خشمو قینی من داتا نگریت هوا بگو من اوی خشمو قینی من دای بگریت اوی ترکوتو تیا چوا
1: و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا
0: دل نیاش بن براستی من زور لی خوش بوم لو کسی کتو بدکاتو با ورده نیتو کارو کردوی چاک دکات لو دوا تا دوا هناسی جانی بردوام دبید لسر او ریبازا
1: وما اعجلك عن قومك یا موسا
0: لو دوا موسا خوی گاند چیوی تور خدای گورن لی پرسی ای موسا با چی تو پلد کردو قومکت بجهشت
1: قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى
0: موسى وتي أوان لسر ربازي من درون بلا من آرز من دي قفتو قود بوم بويا بپلهاتم تا تو أي پروردگارم لم رازي بيت فرمانا پيروزا كان دور بگرم
1: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري
0: پروردگار فرموی بگمان اما قوم کتمان لدوی هاتنی تو تاقی کرده و کچی سرکوتو نبون باور دامز رو نبون کابرای سامیری گمرای کردن
1: فرجع موسی الى قومه غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العهد ام

پاشان موسا گرای و بنا و قوم کی بتور ریو داخو خفته چی زور و وطی ای قوم کم مگر پروردگارتان بلینی تا چی ندابونه کسر فراستان بکاد لدنیا و قیامت دا آیا او بلینو پیمانه زوری پیچوا یا خود ویستان خشم و خین للاین پروردگارتان و دابارت بسرتان دا بویا ایتر ایوا او بلینی دابوتان بمنتان برده سر کپا بندی یک خدا ناسیبن

0: هارون وتی کری دایکم بو اوی سوزی بجولینید ریشم مگرو قجم را مچیشا من بوی زور لسری نتوم بگمان ترسام دوائی پیم بلید تو جاوازید خستن ناو نوی اسرائیل وو جوید بقسی من ندا
1: قال فما خطبك يا سامري
0: انجا موسى روی کرده کابرای سامری وتی ای سامری او کار خطرناکت چیه که انجام داوا ام پیرانو تلکو فیلت چیه درستت کردوا
1: قال

سامیری وتی اوی من بینیم اوان نیان بینی من مشتیکم لشوین پی اسپکی جبرائیل حل گرتو فرم داین نو پی کرکوا باو شیوی نفسی بدکردارم و کاری پی کردم یا خود دا گنجید سامیری دروب کات تا خوی لخشمی حضرت موسی رزگار بکاتو زادوی چی انجام دابید.

موسا بسامیری ود دبرو تا ماوی لجیان دا هر کسیگ نزیکت کوتو دبید بلید به هیچ شیوه یک بر یک کوتن نیا دیارا کدستی هر کسی بر کوت بید توشی آزاری چی زور بوا دل نیاش با ککاتی چی تریشت با دیاری کراوا که هر جیز ناتوانید لی در باز ببید سرنجی خدا کشد بدا که بدوری دا دسورای تو و داد پرست دبید بی سوتینینو هلا هلای بکینو بی خینن ناو دریاوا

اوشی که کارو کرده و چاک کان انجام داداتو لکاتک دا ایمان داریش بو بید او ایتر ناتر سید لوی استمیلی بکرید یا مافی پیشل بکرید.

0: ابو شویا ایما قرآن چی عربی و پارا و روان من دابزند و جارها هرشش من تیدا باز کردوا بو اوی لخدا بترسنو یا خود ببیتهوی اوی که یا داوریان تیدا بدی بهینید
1: فتعال الله الملک الحق ولا

0: علما
1: خدای گورا زور پای برزو بلندو پاشای بحق و راستقینه ای محمد نکی لخویندنی قرآن دا پلب کید لپیش اوی وحی و نگای او قرآن تواب بید بولای تو چونکه ایما نایلین فراموشی بکید نزاب کو بجله پروردگارا بردوام زانستو زانیاری زورتر و زیاترم پی ببخشا
0: ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما
1: سوين بخدا بيگومان اما پیشتر پیمان من لآدم ورگرد کن زی چی درختی قدغ کراو نکوید کچی بیری چو بمرجیک نمان بینی پیشتر بریاری کردنی او سر پیچی بدات
0: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى
1: سردمیک بفرشته کان من ود سجده برن بو آدم همو سجده ام برد جگل ابلیس که سرسخت و یاخی بو
0: فقل

0: شیطان هر کالی ندا تا فریوی دان هر دوچان لبروبومی درختکیان خوار ایتر جلو برگو پوشا چان دا مال را عیب و عاریان در کود بپلا هولیان دا بگلای درختکانی بهشت خویان دا پوشن ابو شویا آدم یا خیبو لپروردگاری و فریوی خواردو رگای لیتیک چو پاشان پروردگاری حلی بجاردو کردی با پیغمبر توبی لیورگرتو هدایتو رین مویی کرد
1: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

اوزا خدای گورا فرمانی دا وتی ایتر هر دکتان لبهش دابزن بگشتی هندکتان دبنا دجمنی هندکتان جا اگر هدایتو رنموی من بو ایوهات اوی شوینی برنامه کم بکوید نگم راد بید ننا خوشی و نارحتی و ناسور دیتر ری.

0: اوشی رو ور بجرد لبرنامه و یادی منو پشتی تی بکات بگمان بو او جار کسانا جانه چی ترشو تالو نخوش پیش دید لروشی قیامتش دا بچویری حشری دکین
1: قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا
0: او جار کسا دلید ای پروردگار با بچویری حشرت کردم خو من کاتی خوی چاو ساغو بینابوم
1: قال كذلك تتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسا
0: لولام دا خدا دفرمید تو آبو شویه بوید چویر بوید لآستی آیتو بلگکانی ایمدا کاتیک پیدرا دگندرا ایمش امرو آوا ما ملی کسی چی لبیر کراود لگل دادکین لسزاو آزار دا دهیل ریتوا
1: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى
0: أبو شويا تولدكين واللوكسي كالسنور دترازيتو باور بآياتو فرمان كاني پروردگاري ناهينيت بيگمان سزاي قيامت زور سخت ترو بردوام ترا لسزاي دنيا

0: آیا بویان رون نبوت و کتندها نومن پیش امن لناو بردوا بناوش و نوارو مالو حالیان دهات و چودکن براسی آلو بسرهاتان ده بلگو نشانه زوره بوخاون بیرو هوشمندکان
1: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى
0: خو اگر بریاریگ للاین پروردگارتو پیش نکوتایو مولتی دیاری کراویش نبوایا اول لناو بردنی خدا نناسان شتی چی انجام درو دبو

0: نوان
1: ای پیغمبر ای ایماندار فرمان بدا با هر همو تاککانی خیزاند تا نویجکیان بچا چی انجام بدن چون که خورا چی روحو بردوامو کول ندرو خورا گربل لسری اما بگو من داوای رزق و روزی لتو ناکین بلکو اما رزق و روزی بتو دبخشین سر انجامی چاک هر بو خدا ناسی و دین داریا.

خو اگر براستی ایم ایش پیش ناردنی قرآن و پیغمبر لناو من ببردنایا او دیانوت پروردگارا با چی پیغمبری کد با روانه نکردین تا شوینی برنامه و آیتکانی توب کوین پیش اوی زلیل و رسوا ببین؟

ای پیغمبر با دشمنانی دین بله همولا یک چاوروانن دا ایوش چاور ریبن لآین دادا دزانن که چه خاونی برنامه و ریبازی راستو درستو چهش ریبازی هدایتی گرتو تبر.

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شهر سلیمانی دورو برید

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: كدايكم مرت.

آدمیزاد کمیوانی ام دنیایا تمنی کرتو کتایا لدائیگ بونو مردنی زور خیرایا تیده پره دلی بایا جیانی وگ بهاری پرگلوگیایا کچی پاییزی وگ قیامت خیرا رایا هنده زانی لخاگ دایا دوی کول بکول لشی و دول امرو حواری چولو هول قنفو هول گورا بخول آدمیزاد لم بهار دواب راوا و چو باوان لدولا و دوری داوا قد لسر رگ راوستاوا بپلو پودا پوش راوا مروف قدی او داریا رگ کی باب او دایا گر او دوان چوار گوشه بن سی گوشه ان هی دایا دایا لدوای خواه سایا گنجینه دسمایا او ماموستا یکم بستی لایلایا وای ایمه چند کپو کاسین تا دایه نمره نای ناسین خدای که من تمندار بو قاچکا و دسبدار بو کچی کمرد کسپیک حالی چو قاندم خمی بسرا باراندم وا گلی دلی جا کاندم پاییزم هاد گلام وری دریای مشکم تاساندمی بشپولی یاداوری وامزانی من دال بو موا چوم تمنی زو موا او کاتی کشیری ادام برگی دکرد ببرم دا لباوش یعی خواندمو رای اکی شام لجگای اکی گرم دا لیفی ادا با اسپایی بسرم دا دایی که کی دلسوزم بو هاناو هم چار دوزم بو چاو دیرم بو قربانم بو نمان بوم با خوانم بو قلابم پاسوانم بو من گشتیار بوم او کوستانو گرمینم بو که سرمایان گرمام دبو حتاو باوشینم بو لحنسکو گریانم دا دنگی او خمروینم بو ای دایی جان پروانکی جیانی من ای چامی ناو دیوانی من هاوکارم بوی تا تیه بگم دستبارم بوی تا پیه بگم تیر کردنم شوردن و خاوین کردنم حل گرتنم جیر کردنم شقشقو یاری کردنم لود سرینم ملیوان چاک کردنم یعنی تو بو بان کردنم تاقش بوشانه کردنم وشو رسته فیر کردنم نینوکی پنجه کردنم قبچه اکراز داخستنم تو داره دارت پی کردم، پیت پی گرتم، چنده ها یاریت فیر کردم، تو با قطاب خاند بردم، فیری پاره و پاروت کردم، هندت شاک لگل کردم، تو نبوی تایده ایگیان، یان بیناز و داماو ابوم، یان امردم. بوچی من هر املاو بوم، ام پیاو بوم، یان سرت عملوت کبوم، بیچو یکی زرنقو تی داماو بوم، لپرو پالی بیشکدا پیچرا و بوم نتیکم بو نبانگو نهاوارم بو نفیکم بو نتوانای پلامارم بو ندانم بو نآرزوی نانو یویزو خیارم بو کدکوتم بسردم دا تو بوی ورد دا گراندم لیکا کی دم دسری سرو پشت دا خوراندم ملت ادام دلوب دلوب میود لدم دت کندم بدس حالت دپراندم خالو مامو کاکو دادت پناساندم نم اتوانی میشه لدمی خوم درکم بی جامکی خوم حل کشم دانی شمیان خوم را کشم لو تو ربم بوا کشم گر عیب و عارم درکود خوم دا پوشم بو آزار و سرشکانم صد جار ابوی بقربانم بو سرما و کولنجکانم حورید اگر تناوشانم کدا چون بو قطاب خانه خمخور بوی بو جان پایشانم قیتانی پیلاوکانم قلم و پاری گرفانم جا آموشگاری دکردم تا درگا برید دکردم من خنچ خنچ اروشتمو حتا لچاودون ابوم اوستای سیرد اکردم هنائی کی بجوشم بوی
چاو دیرم بوی پروشم بوی ما مستای ناس فروشم بوی دوای لاشی نخوشم بوی توفیرت کردم نان بخوم دستو رخساری خوم بشوم بیمو بروم وامت معنه بکم بخوم کجیر نخوم پید دوتم رول قزاد لمن کوه مرگی من پیش مرگت کوه دای جان لبیرم ناچی هواری جورو مالکت رخسار جوان کالکت هوری سرو دست مالکت میوی جوانو چرسو قوریو پیالکت نزاکانی چشتنگاو شوانی سر بر مالکت روجوی سنتی سالکت جار جاری کیش نخوشی و نالا نالکت بیرم ناچه جوری آواب میوانت کرنوشی شو نوجکانت و تناس کنر مکانت گردن اعزایی ججنانت کلمزگو دهات ما وصلاوی کم لیده کردی دستکانم ماس ده کردی ججنم لی پیروز ده کردی وای چند الخوشت ده کردم کدستد لمل ده کردم توش ججنت پیروز ده کردم گردند آزاد ده کردم ببیستی خوال پیری ده نخوشی اگر روی تیه کردی سپاس با خواه پی نمردی بلام وابی توانایی کردی سالهای سال لگشت و گرانی کردی با دورت دا حل دا سرام با شفا و عقیبت خیریت حل دا کرام پیم دوتی خزمتت بوم شانازیه تو رازی کم خواه رازیه اگر تا قاچم سرده بیل خزمت تا با پیو بم صد جار با درمانه کی تو بر ریو بم گر کلکیشی بردی او شاخو کیو بم تا کو تولیم ببی رازی تا نت بینم ببی نازی بختورم پیلاوی تو لسر سرم دلم لیدا بو کدر روی شیرین بو بوی بلامو سون بو خواه به 17 سالی نخوشید نبیز را بوی بلامو تو روناکی جیانم بوی سیبری رشدوارم بوی تو پیوری ایمانم بوی گلزاری نو بهارم بوی روناکی هر دو چاوم بوی خوینی ناو شادمارم بوی خجالت خوم کسر قال بوم کم لمال بوم ارگ زورو تنیا بال بوم مام خمی 1000 مال بوم خاونی جنو منال بوم وک پیویز نازم نکیشای بو خزمتت کرچو کال بوم کدت زانی دسم برو سلیمانی بو چن شد راد دست پردم بو سردانی خزمو کسو کردت ناردم فرمانتم بجیدهانی هر چید فرمو بودم هانی چاک دم زانی بهات نوم شادومانی چاور روانی حوالی خزمان بزانی که با مالده گرامه و تاویگ للا دمامه و ببینین دوکو گلده گشامه و چای کد با تیده کردم بجار ده حسامه و ای رول گیان کیه چوی کید دی چی تینه و لنوکه و لخزمت تا همویم ده گرایه و چون لما لو در چوبم لگل کیه داو بچی چوبم با کم مالو کم جه چوبم رول گیاندک آفرینم یا ربی مرگد نبینم امن گل بوم نزاکانت آودانم بو با چند بلا قلغانم بو رزامندید نجمو مدالیای شانم بو سربرزی روژکانم بو آسودهی شوانم بو رزامندی تو دای گیان نهینی بهرکانم بو برکتی گیرفانم بو کفارتی تاوانم بو سالی 2002 بو کاد بهار بو روژی 21 چوار بو رواسو منی کوستانم بو هینا بوی لام دانا بوی دست لناو دستم دا بو جلط لیدای جاکان دتی زور هاوارم کردای گیان ولام نبو وستاندتی حبکم خستناو دمد چاود نیشتو خواندتی وگمل فریم بو چار سر ری چند دکتورم گرت بر دوائی نور روش لن خوشخانه درمان کردی لمال جمان بو خوش کردی به همو من هرچی کرابو من کردی که انبینی لیو بباری زبون دیاری نخوشید نیتی ماری چند به حالی چون دنالی را وستان بلا توا ملم انا بلا روا فرمسککان برومت ماده اچوران خوار روا من اگریام تو اتروانی
اتویس بلی رول مگری آگام لیبو ند اتوانی که امزانی نابی بگریم گریان دلت آزار دا روم اچرخان بو باردا خجالت خوم تازه فرمیس کم دسری و لچاوی توم حشار دا سی منگ بو حالم ای توا لپر روش یک بو دوائین جار دار ای توا چرا یک بوی کجا ای توا برو قیامت گر ای توا ملی روح لقفز در چو تنها بجستم ای توا بدستی خوم کفنم کردی برو مزگود برم کردی لگل دوستان همو نوجمان لسر کردی برو منزلی برزخد بود واجار برمان کردی او غرد خیر دای دل پاک لخاک حاتی و چوی تو خاک فریشتگیان وری بگرا دای کزوی بر روشی خوی حالی بگرا انشاءالله او ناوگلا باخچه ایکی پرلگولا عزیز حتا دای کدماوا حتا روی ور نچرخاوا صد جار ببب قربانی پیشکشی که هرچی توانی پولو پاره بو چی باش اگر نیدی بدرمانی بچاویل کو بگوچانی گوشتو میو و آو نانی نکی امان بگوجیتی و بنزانی ملد بادی لفرمانی بالی مهربانی راخا باقاتی بنی تبانی گیانی شیرینش فیداکی تاو نابی قرزکانی شوانی خوتد لیتیگ نچه اگر شوانی اگر خانی ویل لای پیلاوکانی بهج لجر پیدایی که مگر ند بیستوا نای زانی بلیدای که عزیزکم گزی زیدم پایی زکم پیم پیا بنی ریگام پردم دست دگرم وک چون دوینه دست گرتم بکل صد جار حلد دگرم وک بباوش حلد گرتم خزمتکارم وک چون تو خزمتت کردم من نو نمامکی زوتم کورپی بشیر گوش کردوتم گرخوان کابد رنجینم کل پوتم مردو یکی نو تابوتم بلدائی که عزیزکم بروی تو دا حل ناشاخیم او فگ ناکم پرورده او دین پاکم دائی که داری پر برمی ساباتو همسی برمی رزو با خودی برمی تو تاجی لسر سرمی وسیتی پیغمبرمی بو ساغی و ناساغی ایمان پیورمی بابزانی او دارا تو وچی اوی نکی قصی پی ببری نکی لره پیشی کوی پروش ببو روشو شوی بو نان و جلو جی خوی اگر گوری اگر لاوی و نزانی قارچکی که حل تو قاوی نو منگ بسک حل گیراوی بکس پی جان دان راوی بشیری او گوش کراوی هزاران جار داشور راوی نکی پی بلی ساویل کی وی دعی تو چند داماوی او داماو بی تو داماوی داوشاوی او برنجه تو لای خواو خلق بدناوی هر بلی بسر چاود بی هر دعی یعنی پی بیجی گروانکی خوان خواست داخی خوتی پی برجی باخی دین دسوتینی بخوا وزیرش بیجی حتا ماو قربانی با صد جار بالا گردانی با خزمتکاری جیانی با نکو لپاشی مردنی شینو زاری و باس کردنی قربانی و حجبو کردنی هاکا قدر در فتیل دزدر کردی وکمن بدائی کی کردی وك

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

خوژیانه و آسوده ای دلکان با پیوی هلقلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکه و باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشتر عباد

0: خايك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نابه جمرو فيك مسلمان قماني لوهبت كإسلام ديني حق ودينك كخواتي رازي بوا بعايتي قرآن إن الدين عند الله الإسلام كواتب يقين مع نبي أكسجين كان ضرورة بو حياة خور كان ضرورة بو حياة أو كان ضرورة بو حياة ديني إسلام لهمو أمانة ضرورة ترى لهمو يانقرنك ترى من أقرأ وانم نبي لو أنا بمرم بلا ما قري إسلام نبي أمرم بس خسر الدنيا والآخرة أبم أم دنيا توابي روجكو صد صالو صوبا جا صالو أروا بلام قيامت نابريتوا أم دين فريا ما نكوي هم دنيا من خوشكين هم قيامت من كدين من هبو كإسلام من هبو حالي أبين چون خو من آمد بكين بو قيامت چون خو من بخين الرئي بو قيامت اگر خوان خواسا دين من نبي وكو زربي مخلوقات وكو زربي خلقي سرزوي كدين ودرون ام او پرستي ام داوالا وكا كرنوش بو بو بوكاليك ابا بو جانداريك ابا خوا پنامان بايا خوا سرگردان و مال يرانه بي دين اسلام كنايلت ام انسانا تاوانبكا نايلت دزيبكا دزين زور جار کوگایک بچه اهلن کامیری شارواج نبود جاران کسی بدیار و نیه خالقی جهت و آروا کس دست بود چکلیتی نبادی با باخک بچه اهلن کس دست نبا شتکی لب کاتوا بو چون که فر بو علی حرامه علی با اذنی خواه نکی ندی حرامه حرام کی فری کردین خواب پیغمبر اسلام بريتيه لقرآن و لسنة صحيحي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فيري كردين دزي حرامة مالي خلقي خواردن حرامة فيري كردين بدروشتي حرامة زنا نابت عدالة شرف و ناموسي خلقي بكيت فيري كردين قمار حرامة نابت دانشم كريكاريك لولاوة لبرخور باني تاع ساعات شوار جبليك شمنتو بقريتو بيبات سربان جنابی شیدانی شل سر میزه بعضی پول و کاغذ و آوانه فری باو دعای بلند دفتری کی برد و نکری. انما الخمر والميسر عرق و قمار والانصاب یا نصیب والازلام رسم نعمل شیطان همی کاری شیطان لا ایم دروز نیه ریگا پیدراو نیه اسلام پیمانه لین نابی عرق پویتا و نابی هیچ شور خواردنوه یک پویتا و کسر خوشت که بو چونك عقل زائعك عقل انسان زائعك الخمر ما خامر العقل بو يبيلن خمر چونك وكو خميله وايا هاي ترشيني اميش عقل ترشيني لبرو ابي اقامن لي بي اسلام بي معنى لي عرق مخو او ايك حرام ما يخو روا اسلام بي معنى لي لقل دراو سيكت خراب مبا اسلام به معنی له رزی دای کو با او ککد بگره دریان مکه معنی رب او خان و چولانه اسلام به معنی له رزی خود بگره رزی خلق بگره من به یوالم لم من بروا لا لا چن هزار یکی خلق دزی اکا متعبتی لولاتی اما لشاری شهیدان لهولیر لسلیمانی لنا مسلمانانا لسان هزار كس يكي كتايم أمدزة زور كما زور كما لسان كسي لسان هزار كس يكي كتايم قمارتيا لو شارات مثلا أمسا أم شارة لو أنا صو بيس هزار نفري تيابي بري بقري بزاني كان قمارتي تيايا كإشي قمار بي كان الدسة كبه كان تيايا بدوای زینا و داوین پیسی ابگره پناه اگرم بخوا زور کمه او همو وسیله های اخلاق تیک ادا او همو کناله مروف سر لی تیک ادا یشتا مروف هر باشه یشتا خلق خوی پاریزه لخواردنی مالی خلق لسیدکرنی ناموسی خلق لقمار کردن، لذی کردن، لزینا کردن، لعذردانی دراوشه، لعذردانی دایکو باوکی. او فضل دینه بسرمانه و بریزان. او فضل زنایانی بریزه که بر راجو بشو، بر لدایک بون، حتی ادخان ناو قبرکه آموشگاری تکن، خبر تکن و داد اصلکینن، که وقت اسلام زور ضروره با حیات و گوتم، لو او هوا و اکسیجین و خور و مانگا ضرورتره لجان مانا دینی حق اسلام زور واضح لخور با آسمان و چن رونه لوا رونتره که اسلام دینی حق و راستی و دینی خواه آیتو فرموده لو باره و زورن همو پیغمبرانیش وک عرضم کردن همو پیغمبران جمیع الرسل خواهی گوره نردونی بو اوی داوای توحید کن لخلکی یعنی یک خواهیان هبه یک پرسراو یک دینیان هبه یک روگیان هبه همو پیغمبران بو هاتون ان اعبدالله واجتنب الطاغوت باب زانین چون خواهی گوره فرمه وما ارسلنا من قبلك من رسول ای پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم هر پیغمبر یک من نرد بی پیشی تو الا نوحی الیه وحی من بو نردوه انه لا اله الا انا فاعبدون خوا فرمي بيموتون ببيغمران اقداري خلقا بيجقل الله خوا فرمي بيجقل من خوا كترنيا تنامن برستن سوره الانبياء ايات بسوبنت خوا غرا فرمي ولقد بعثنا في كل امه رسولا لها مو قالوا نتويك بيغمرك ما النردوا ان اعبدوا الله بيوتون خلقينا بس خوا برستن واجتنبوا الطاغوت للطواغيت دركوا نوا نحل سيوشش خواهي پر وردگار بياني كردوا پیغمبران همو مسلمان بون ودعوان كردوا پابند بون با اسلام وا سيري كان ابراهيم پیغمبر الله چي اذ قال له ربه اسلم خواه فرمي با ابراهيم مسلمان با تسليم با قال اسلمت لرب العالمين فرمي خواهي جان من تسليمي توم پروردگاري جهانيان لسر زماني نوح بيغمر سلامي خواهي لسر بي وأمرت أن أكون من المسلمين حضرتي نوح أفرمي خواه أمري بيكر دوم من المسلمانان بم مسلمان بم دينم إسلام بي حضرتي يوسف سلامي خواهي لسر بي علي ربي توفني مسلما خواهي بمسلمانتي بمرينة والحقني بالصالحين خواهي بمقينة بكارواني بيو شاكان آدم و إبراهيم و إدريس و أوانا يتشوي نوح و أوانا ملكي سبع بلقيس أوي كوا خوريانا پرست بلامكات حضرتي سليمان روشتو سلطنتو عظمتي خواهي پيشان دا معجزاتي خواهي پيشان دا وتي چي ملكي سبع قال أسلمت مع سليمان لله رب العالمين ومنش لقل سليمانا مسلمان بوم وتسليم بوم بخواي پروردگاري هموان سحر بازكاني فرعون كاتي حقيان بودر كوديان شي ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين خوايا صبر ببارنا بسرمانا وكو چون باران اباريني اوا صبر ببارنا بسرمانا چون كسزاي فرعون زور ساخدوا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين شهر بازکانی داده قلمو پیش استالن خواهی با مسلمانتی بیان باب کشه و بان برو بلای خود حواریکانی حضرت مسیح عیسی مسیح بان یکردن با اسلام اوانی جوتیان چی؟ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون و تیان با عیسی کری مریم ایمان مانینا با الله شایت ایمان با بده ایمان مسلمانین کواتا اما باسی پیغمبران هر کامی کتر بروی بگره لقرآن قصه همویان یک ایقاعی هی یک بانگواز یک رساله یک دین جاوازی نی خواهی پروردگار اراده به هر کسی ببه و هر کسی کش خواهی لی ببره و حول بده هدایت دا با سرم دین اسلام اویج نیوه خواه بزوری تیلا کز نهانه با ام دینی خواه فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام او اخوا ارادتي به هدايتي ادا واسلام ومن يريد أن يضله أو إيش خاميلي به سرقردان مالويرانيكا قم رايكا يجعل صدره ضيقا حرجا أو أدلي تن أكاتوا تسكي أكاتوا حقنا بيني بچاو بدريش بيرنا أكاتوا كأنما يصعد في السماء وكواني برزبنا وبو آسمان شون هناسان تنبي أقر أكسجينان بينبي أمر خواي قورا حجي داناوا بلقي داناوا بو أم خلقا وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول خواي پروردگار تاوكو تبلیغ ام دین نگین به قوم به شین به انسان تعذیب نادا فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداهم اجمعين خای گور حجه بلیغی هيا بو يم خلق ایمانی پی بینه مگر کس خوی نیوی خای گور عادل ظلم لکس ناکا وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون كسيك اخوه هدايتي داوه شان اخوه قوره دس يقرر لإسلام دنيا كاتدره ونخير شتوانيه بقر اخوه جل جلاله من مجال الله اخوه ببيانوه لمن خوش به اخوه ببيانوه من قاته بهاشتكي حزناك تعذيب من بدا بينا خوشه او ايمين لا رجلوي اكين او ايمين لا رأقرينو او ايمين كوا حق نابی نینو، حق نابی سینو، رفیق اهل حق ناکینو، خو من بشتی پرو پوچا و مشغول کین. خو اله گناهی منو یوش خوش بی، خو اصلاحی حال من بکا، خو عاقبت خیر من بکا، خو لی من خوش با، خو نخوشکن من شفا با، خو امولات پاریزه، خو لشر شر فروشان من پاریزه، خو لفتنه فتنه چیکن من پاریزه، خو لتک درکن من پاریزه، خو لگندل و مفسیدکن من پاریزه، خواه لمردوکان من خوش با نخوشتکان من شفا با خواه نخوشتکان من شفا با برزد نامه که نردو الله معلم خریکه تیه که چه اجاوی تیه دعای بو بکن خواه گوره فریعی بکوه اشتیب کره تو با مالی او همو اوانی تریش خواه لگناهی انجام خوش بوده با کودای کمن اوش ام مالی با تو دروس کردو اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: لهركاتك شو الرجدا ويست جوال برنامج عيني بسود بقريني. رادوي محراب بكره أو هيك.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی هر کات یک تیپرین بلای باغچه یک لباغچه کانی بهش دا او برانده گلیان بهش دار بن عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باغچه کانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: باغچه کانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: وما الرتع يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردتو بردوام لألقكاني ذكر دابجي أو أقول الرادوي محراب بقرابه.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زرده

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقیه ده للاینی چگل ما مستایانی شارزه لبور جیوزکانی شرع ده ولام ده دریتوه برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما، کات جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي المؤمنين أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وبه نستعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أعزان خوشبستاني رادوي محراب سلامي خواي قورتان لبيت، خوشحالم لخزمتانا لبرنامي راستو خوي پرسیارکاني ايوا بو توتيو کردني بابتيكو رون کرنوي بابتيكو و بو جو گرتن لأيوا برئيس بو پرسیارکان تانو و بو بجداري کردن تان راستو خو لرون کرنو كانو و تيبيني كاني برئيس تان اوي كوا ايمي مسلمان براسي ايمي بلتي كرد اوا تخوازين اوي كوا ولات آرامو آسایشو برو پیشو بچین. اگر ایما هولی برو پیشتون ندین براسی زور دو اکوین لدروسیکانی خومان دو اکوین لملتانی تر. اوی کوا ملتانی تری پیش خستو بر زان زانستو زانیاریو هولدان بو ابوارو و صرف کردنی مالو کاتو هولو توانا کانیانا لرگی زانست و زانیاریا. لبراو ایما کاتی کوا ابینین درگای قطاب خانکان کراواتوا ابی خومن آماده بکین. هموشتیک همو ایشکتو ای که اگر زمینی بو ساز نکیتو اگر جهدو هولی باج ندیتو پیشتر آماده کاری نکرده بی سرکوتو نابی. لبراو ایما اوی کوا امرو هیا تقریبا سیشتا حکومت ابی لسر خد بی و ما مستا بر رزکان و خیزان بر رزکان که ابی هر سی لعین هول بدن بر راسی امپروسیا برو آکامی کی باشو سرکوتو باشتری ببن اوی که خوای گورا که باسی کردوا لزانست و زانیاری او نزوره که خواهی رب العالمین هلمان انه لسر علم و زانیاری ابوای امولاتانه ایمه لهمو بواره که زانستیکانه زور پیشکوتو بویناه چون که اگر ایمه هول ندین بر راسی بداخوا ولاتمان برو بشیوی و برو سرگردانی و برو اوی کوا بر راسی هر کس بو خوی و هر کسی بشتانی که خیالی و شتانی که بی ابنما دا هول بداتو و دلی پی خوش بید. لقرآن دیان آیت که باسی علم و زانستی کردوه که خوای گوره وصفی اهل علمی کردوه

0: كافر مقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويان يكم آيات كافر يقرأ باسم ربك الذي خلق يان أفر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أمنا ويزان استوزان يا ريانا كأيتر خواهي قرأ نفر علم شرعي يان فلان علم بلكو زانست بهموية وكواخزمتكاري مروفاتية أزان خوش ويستان لرادوی محراب و برنامه پرسیارکانی ایو راست و خویو ایو برزیش دتوانن پیوندی من پیو بکن لرگه او شماره تلفونانی که بوتان دخوین ریتو
1: بیسرانی برز و خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایه اگه دربن کتی راست و خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
0: عزیزان خوشویستان بطمان حکومت و هر وها ما مستاو خیزان حکومت ایشی چیه؟ ایشی اوه یکوا منهجی باش، پروگرامی باش، کتیبی باش، چاب کابو استکان لسرتایو هتا و کوتای که اما بر راسی گرنگی خو هي بر راسی امرو او کوا زور دسکاری کری بابت آینی کان او بابت دینی و اسلامی کان ک بداخو همو صالب رکلی اکنو و هر وها کتیبی باش و گرنگیدان با کتابخانه کان ک امرو او امرو ناو ناو و کو هتیان له تو کرتی حکومی او قطاب خانانی که فقیر و هجاری و حکومی سر به حکومتا هموی ویران و کزوکیر و هر وها بیرز و هر وها خسخانکانیش و اوی که فرمانگکان هموی براسی پیانو دیاره که حکومتی که لاواز و نخوش و فقیر و بپاره کرت تایبتی کانیش اوانی که داد دلنیا و فرمی فرمو خوشك كم
2: سلام
0: سلام ورحمة الله
2: بس خوش ما الله يجمع برنامج
0: سرت ساو خوشك كم
2: يا خالي شو سال رحمي سمع مسا عبد الرحمن يا خالي شو سمع ستو ما مسا عبد الرحمن خوي جرل سمع سمع بدامي ما مسا يجمع بس هذا استغلا تيجي دسم بينا تيجي
0: بله
2: بسم أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تغرسه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده ما بين يعلم ما بين السماء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعلم هو عليم ما مسجن
0: بله. بله دس خوش بیاره ولا.
2: ما زمان نخوش
0: بله. بله.
2: ما خود دورکاتی نیستیم.
0: بله.
2: هنام بلای مغربی بس دورکاتی
0: است. بله ای سوت کد باج نیه نه زار مالی.
2: هنام بلای مغربی خیلی نگم اون سجان نکاد کروشانی که تو نخوشی میک.
0: بله.
2: الان خودم که هنام بلای مغربی بس دورکاتی. ایشا.
0: نابه ناب ابو اتشوار کعت کرده.
2: امام سجان نخوش قیزیم
0: نابه به نخوشش بی که جمع کرده به چوار کب کی
2: نابه
0: نه
2: باش نوشیم اما یک باشه
0: اما یک
2: امام سجان باشی نکره امام سجان هم از قرآن بدون نازم یعنی امام سجان قرآن دولیم
0: بله
2: ایزایی که بی خواه کنم الله نمسا قرآن قرآن اما یک خور هم که ایسی دیشوان
0: دسو خوش
2: ما مخه
0: ایخ و بیس من ربی کلمه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه خلقه که براسیه به رزیان لبگیره به موچهان موشو شایسته داره یکانیان بدریته به براسی تعین بکرینو و به برزو حرمت و براسی با کوچون الله حسابیان بو بکره اما بشیکه بشیکی تری خیزانکان برزان خیزان زور دوری هیا که با دورو دریجی باسی اکین لا ایشکه دا لمسالی بره کردنی او قطابیه دا و هر وها قطابیش که خوی ابی براسی هولی خوی بده جا ایما زور گرنگا که هول بدین بزانین که وا علم چنه گوریا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم چون باسی علمی کردوا که افرمه فضل العالمی علی العابدی که فضلی علی ادناکم گوری ریزی زانای بسر کسی که پرستشکا عبادت که خنوارینی افرمه که ریزی منوای گوری منوای بسر بچوک کتانو جا و افرمه و ان الله و ملائکتو و اهل السماوات والارضین راسی خوای پروردگار و فرشتکانو اهل آسمانکانو زویکان حتی نملت فی جحریها حتی میرویک لناو کنکیا و حتی الحوت حتى ماسيو نهانغا كان لا يصلون على معلم الناس الخيرا وصلاواتا دن دعاء خيرا كان بو اوانيكا و ما مستاي خيري خلقن لبروا زور گرنگا ايامي مسلمان ام بابتي زانستا گرنگي پيا بدين و پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم باسي قتابي اكا فرم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة هر کسی رگه بگره کوا فیری زانز بی خواهی گوره رگه بهشتی بو آسانه که اما کاتی که براسی ام زانسته ادب و احترام و دینی لگلا بی اگر دینی لگلا نبو او براسی نقتابیه که او قتابیه که امرو ای بینین بداخو لقتاب خانه کانا تماشا که قتابیه کان های کتری پیه چقوی پیه جگره خواه های ویپ خواه های مثلا انواع شر و ململانه وشتی ناشیرین وشتی نشیاو اکره و اگر سرکوین بو زانکانی مثلا غرب و شرق تماشا که پیسترین خرابترین چکو درمان و جبخانه اندروز کردو هر بو زانسته ام همو ساروخو او هموشتا نابجیانی که دروسیان کردو و مروفایتی بیا لناو ابن لبرا و خواهی گوره افرمه واتقو الله و یعلمکم الله خواهی گوره فرمه تقوا تانه بی خواهی گوره فیر تانه که علمه که هیه لناو تانه لبره و ترسی خوا زور مهم بو زانکان و بو قتابیکان که لسری پرورده ببن انا انسان امرو چی اوینین دربانی اکسپایر کاسبی کردن بسر نخوشیکانی سرطان و نخوشیکانی پیری و همو جور نخوشیکان امرو تماشا که امهمو خسخان اهلی و امهمو صیدلی و امهمو کاسبی و امهمو تاجر و بازرگانه بدگمن بازرگان یکیان برپرسی که بینی که صیدلی و مدخر و نازانم او خسخانه نبی امروای لیهاتو تجارت بسر نخوشیکان مانوکن او جا او حبانه که کوالیتیان نیا او درمانانه که کوالیتیان نیا او خواردنانه که کوالیتیان نیا اما هموی سرکشه اوی که براسی علمه که تقوی لگلانیه و اوانی که واسر پرشتیه کن بر راسی ترسی خوال دلیانانیه لبروا بداخوا که امرو تماشا اکی تجارتو بازرگانی بسر نخوشکانه و اکره و نخوش ببی وجدانانه تماشا اکی چون که زانستکا ایمانی تیانیه تماشا اکی اگر ستا صد درمانی هبه که ستا صد زلامی چاکاتو یعنی ستا صدی او ماده تیابه او ستا دوی تی اکا دیان شتیوه روی داوه یستحتا لولات بناو پیشکوت وکانی شوه که پرسیار کراوه لخسخانه یک لالمانیا او ایو چون ام حبان جا اکنو تو بی ایما چوار کوالیتی من دانا و لخسخانه خکی خومانه باو چوار وکو چون اللی سیترات بیتا ناو ام جاروکو فحسی او درمانه اکین او جارو کلی وره گرین بو نخوشکان لبرو امرو بی وجدانی و بی دینی و بی رحمی اگه هیا بهوی اوی بر راسی کوا زانستکا دین و اخلاق و ترسی خوایتی آنی لبرو با ایما بگر رینو بولا قتابی خوشوی سکان من که براسی اوی که گرنگی پیه بدن دای کباو که کان ده گرنگی کاته و هر وها من علاکانیان کاتیان بو فراهم بیهنن بزن وقتی یاریان کهیه وقتی پشو کهیه وقتی سفره کهیه لبروا یما ابی وقت یعنی پیوندی به وی شواهی که و کاتا کان من مثلا ایما بفی رو ندهین زور گشد نکین زور سردانی معلان نکین لکاتا که قطابی من هیا و بدمیان و بین بزانین آری شو کش درونی کانیان چیه بزانین یعنی چون بتوان که کوششی زیاتر بکن چون براسی کشو هوای کن لباریان بود روز بکن بو اوی امن الله برو پیش بچید لبر او گرنگیدن بکاتا کانیان و لپی چینویان سیر کردنیان بو ابزانین خریکی چینو و چون سعی اکن و داوا اکن لو قطاب خوشویستانیش که بو نمون اچیتا جور سعی اکاین اچیتا شوینه دشتی هر شوینه بی با خیال نرو خیال چون که جاری و های او انسانا تماشا اکی بحساب چوتا او دیو بوی ابی دایکو باوک باسی جیکن لخالکان دوائی دایکو باوک ابی براسی جان تای قطابی بپشکنه و ناوشتکانی بپشکنه بزانی خریکی چیه بزانی هر زانی سیان شتی تری هیه لبرو امرو ماده هوشبر هیه امرو انواع شتی خراب هیه یما چندین جار چوین بو صلحی قطابی که لدوسی ناوندی برو جور لو دورا که براسی شرچا قویان کردو بداخو یعنی آستی که نزمی قطابی کن که ماموساکانی توشی مراق و خفتو داخ کردو لبروا زور گرنگ بزانین چون که اگر کاد نبی سعی ناکا که سعی ناکا دوائی در ناچه دوائی شرمزاری دروسه بی دوائی ام همو مصرفه بزایه اچه لبروا براسی بی اما کاتیان بو دروس کن و قطابی کهیش استفاده لو کاتب کن جا چرکردنوی کات یان چرکردنوی سعی کاتی قطابی دادی قطابی براسی ابی تو بیی بتما نبی تو سی ساعت شوی لسر میزکه دانشتوی یان کتیبه که لبردم تای بلام موبایل که بحث بونمونه بو وشه یکی زانستی اگر ری بلام لو لو نیو ساعت سیری یوتوب و فلان و فیساره که کاتی خبر تبیتا و ساعتی که تیپ ران و ببونی انترنیتا کتا و لبره و بی خود مخلطی نه درو لگل خود تام مکا دول روی بیسر بر رزکان من ور بزاند بچری چند دقه سعید کردوا اوی کوا تو خیال نر روشتوا سر بسر کتی بکابو یا ای پادکا سعید یا اکی بچری بزانه یعنی تو همو جاره سعید چری کان کو کروا بزاند لسعات یکا ددقه چارت یکا بیز دقه اما انا انسان براسی وریا نبی خوی خلطه یعنی تو سعیج ناکاتو کاتکی بزایه اچه جا ایسا سرطای ساله دا غیل تان بین لبرو با دای کباو که کانیش بین او کشوها و کات جاکیان بو فراهم بهینین مثلا منال بسایقی و مشغول مکن یعنی ایسا من جاری واهی ابینم باو یک شانازی اکا کرا پانز سالانه که سایقی اکا خوی لسکنه دانیش تو یعنی کچکی یعنی یعنی موبایلی واللهی ویتیان کابرای منالی بو منالی بو چول خوشتی آخر موبایلی بو کرو منال تازه بو یعنی ده تو ور ام عقل راز کرو آخر علیه اگر خویک خوی گنی چی لیه اکی آخر دای کو باو که بر رزکان های هاوار انسان خری که هر بر رسی بالی جا گریتا ولتاو عقلی بعض مروفه یعنی تو ور که ور تو فیری سایقی که تو فیری بعض مسائلی که تو فیری تماح و کاسبی که آده که که آدی وحسابم بو که آدی برو بو دوکان آدی برو بو مارکیتا که یا اوانی که دوکانی للای مالی خویان آیا او ایتر خوش جیان نیه لو مالا مثلا تو بینیر بو بازار دوانی رو آدی برو بو ایش کردن که که با قرآن اما خو خلطاندنه بیانی که جی بینیر واز بلی مکتبه که بینه انا ایج اوان نار رو ام نالا دوائی پیویسی با اسراحته که پیویسی با خوی که پیویسی با جوی که بوی برخصی پیویسی با وی که سعیب که که هول بدا که دلی باشته یعنی تو هیوایتی تر مخره دل میشگی و هیوایتی تر مخره خیالو دالغا کانی و هیوایتا که با هموی امام علی فرمی رضای خواله به لا تفتید جنود افکاری یعنی اجعل هموم که همن واحدا سربازکانی فکر و اندیشت بلاو پیمک و پرد مکه با یک شد بی بس باسی زانز بی بس باسی خویندنکی بی کاتکانی حلسو كوتكان إيشاكان مثلا جوي مالوا أما نبراسي زور گرنگا بو مسألة قطابي كا أو جاروكو سركوتوا بي أنا أيتتو المشغولي كا بكاري لاوكيو بقصو بكيشو بمشكيلة ولنا ومالا ترو منالج بتمام بسال سري سال درچيتو نيوي سال بآوات خواستن برزان حتى اگر بي أدبين بهندي دعايش تو دعا بكي تو بلام خوبة جوي دعا كنكي تو آوات خواستي تو بلام هولي بو ندي بو آواتا كانت كاري بو نكي وجي بو نرخسيني لبرا وكات ورخساندني كات وكشو هوايك أم كات سودي ليور بگرين قطابية زور گرنگا پاشان هولدان بو زانست كأما خواي گورا چنا باسي کردوا كهنديك لسري رويشتين و آرام گرتن كاكي قطابي داده قطابي قطابي خوشويستكان براسي آرام گرتن زور گرنگا لمسالي زانستا زانست خو اما جمع خواردنه ني بخوي تو حل سيتاو لبراوا دان بخودا گرتني اوه بشو دريجي اوه و هاو نفساني اوه کولنداني اوه بندواني قطابياتو تمحرابا كما موسا اوه من لدپولي دوانزم دو سي سالة درناچم تو علي بروم كاسبي كميان بخوينم بله داكي درود باب فرمي
3: السلام عليكم
0: سلام ورحمة الله وبركاته
3: سلام ورحمة وبركاته خواهي قولا لأيوش لبي سلام
0: خواهي إيمان وباتي يا خواه سلامت بي يا خواه
3: ما مصيام سرطة باسي پروردو وطلبو ما مصطاو قطابي أوانيا
0: بله أرى والله باسي أوانيا
3: ما مصيام سرطة قم لبرناوكو باسي ما مصطاو درسي آينيو
0: بله
3: أو درساني كالمكتبة أخواني ريان
0: بله
3: براسي من عالكم طلببو أيودايا عفتك دفتي آيني من في آلاتها براستي أوي سيماي آيني بيها هيتي تيانيا
0: بله بله وقتي خوي زاني جي درسي آيني عندها أنا لزماني بحزبي بعثة درسي آيني عندها أنا بو آفرت مسيحية كان درسي آيني شرح كاجا هر آيني أو بابتايا إزي جر براسي جاري وهاي كسا مناسبك نادوزنو بو زانستكانيش
3: بله بله ما مستا يعني ابي ايوت يعني امل قجي لدى متاوي ليري في لرنا زام تشاوي او ابو جلوبري او نبوا يعني سيرك من هاو شلون دين لا ام كسانه ورقي يعني من لك اخونا خلط يعني نا خلط يا اخوي جورا زار في اللي لك نا خلط يا زاني هيك يا ساكي دين لا اخوينا بريتوا
0: بله
3: جا من دوام ان شاء الله لما مصايان لوزارتي بلين أو قابلة أو كثانيك دفلاتك يعني هوليكي جدي وشربن حرتي هولي خواني بخنا كاربوي أو زانست إسلامي كان أو هموت تلوانك تخرجك كان يعني هوليكي زوربن بوي يعني كسي باش بخنا أو شنانك أو
0: دار
3: لذل أواك مكرتيان كردوته وبالام لذل أوا سيدي إذا نكسي كناشيو كأندر سبليتو منالك هر إسفادة لدر تدينينا كبراسي لو اختاقانك أنا
0: دس خوش بي وراست
3: ما مستقيم في أشنيالك شمية
0: بالي
3: بو جماعتي شلال راجية
0: بالي
3: أو تاراني ما وصى أحمد الرازي أو يكلا فيسبوك وأماني إما إبنين زور زور إسفادة لأكينوكو في أشنيالي شلال بيخنا رزي برنامج كان تانو لراديو كجداي بالبينن بو يكساني كهن براسي
0: نا توانم فیسبوک شتو آنها بکار بینن زور استفاده لیه. اما جوان لیه دست خوش بیا خواه زور چاک با تبینی کت. خوش بیا خواه سرکوتو بی سربرز بی انشالله. جا اوی کوا دست خوشی ل دایکی درود کین. او گنجها دوی نبودی من چند ساله که ل پولی دوانزه در نه چم اون سب چم کاسبی که متم نه ولا. چون که تو دوانزه ساله ها ول دی بو ام ساله. لبر اوا مردی خواب بلکو صبر ده به امسالش بخوینه اگر مثلا پلی کی زوریج نبری درجه زور نه نی هر قینا کا بستو هر بخوینه بخو هر انکاری کر من دوای قناعتم فکر الحمله تم با شهاده کی دوان زد ه به اجنبی او جا اگر پی وی سی بکاسبی و ژیان بو مثلا برو بدم یو جمله نی بله ما موسا خلیل باب فرمی
4: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله وبركاته. ما مصدق؟
4: هذا سر برنامج كمان استخونا واري ومكتب وكتاب خانة.
0: أرى والله قربان.
4: اگر مجال من بندو سختم هی لسری بی زحمت
0: جا قربان خو خوانی برنامه که لخزمت هی
4: اخوا جزاتان باتو یا اخوا
0: سلامت
4: ما مسام علماتی جناب تسیغه مصر
0: صلی اللہ علیه سلام
4: اطلب علم فریض على كل مسلم و مسلمه
0: بله
4: یعنی سی تیوی سر سرشانی جنو تیاری مسلمان به زاناد و شارزادی
0: بله
4: يا خمس الله وسلم مثلاً أطلب علم يلمح بجلد
0: حتى
4: تلقي شو دواء زانسي كان هتاكو أشينا ناو ورا وعمل زانسي ضرورية.
0: بالي زوان.
4: بالي. خواني جوري القرآن تزا أفنى بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تاكو تاي نزانو زانا قد وقو يا غين أبي هول بوين زانا بين وقتاب خير ما شارغا زانا بيو بخير زانسي أفقريد.
0: بالي.
4: بالي. بس پنجک من هی علیه بس یربونی یک گوشه هنگاوه لتاریخی دوره خوی توا
0: زوان
4: پنجک من هی اگر سبر بکن لبسی ده حوا اکی
0: زوان
4: او کتاج بغیزان اگر سبر بکن اگر نتیجه لبسی ده حوا اکن
0: زور جوان دستو خوش بی اخبار والا
4: یک پنجک سبر زانس کنگه اکا دوه خواله که که یک زنی بود چویه با اینم دوه اقتاج خانه که یک زنی بود چویه با جالب اوه ضروري عدي إنسان هول وقت هذا برزخان إشمان هول بدان علم فيه بن بو أول بلو تشوفه إن شاء الله خواجزاتان باتو أخيطان بوكا
0: زور خوشحال بين ماما سايب الرئيس قسكان همي قوهر بون خوشحالين هوادارين برشداري من بكي لبرنامكانا
4: يا ربي خوالك ساعتين كم لك أفسر كوتوبين يا
0: أخوة ماما سايلك يو دانيشي زنابت
4: جركي خبات وحاجاوة لسيماني دانيش
0: داي لخزمتان لخزمتان بخزمتان إن شاء الله
4: بخواه
0: لك نحن خواهد اسماعيل سرچاو سرچاو قربان بله برزان قسکان امام ساخلیل قسه اکی امام غزالی بیرخسمه و که افرمه زانست علیه اگر همو خوتم ندهیتی هنده که خومد نادمه لبروه براسی برزان گنج خوشویستکان قطاب خوشویستکان ابه براسی اگر خواه نخواسته او دای کباو کش نزانن ابه تو فیریان بکی که زانست پیویسی با کاد هیه پیویسی با بخشینی خود هیه همو کاتو فکرو هوشو بیر کرنو کاند او جاروکو ابی با هندگ لو زانست ورگری لبر اوه براسی هر اوه نیه تو بچی با قطاب خانه در زکان خیانی تو دعای بروی تو مثلا سرکارو ایشو با ازاشتی کی لاوکی و امانه براسی ابی تو سیمای خوینوار سیمای روشنبیر سیمای انشاءالله دیندار سیمای اوی کوا و کوما مسا فرموی هنگاوی که لزانسا پیش کوی ادبت زیاد بکا حرمت زیاد بکا خزمو کسو کارکان با حلسو کوتو با روشنکان تا و با معملی روشانه تا و با تیکالید با ریزگردنی دای کوباو کو درو دراوسی ما مسا کان با تایبتی با راسی بیتو روشانه ادب و احترام و زانسا کت زیاد بکاتو و همو تمنو کاتو تواناکانی خوتی پی ببخشی و تمان صبر گرنگا چون که تو پلبندیه یعنی تو رو یک دوسی هتا اچه تا کوتایی همو زانستی گوایه لبروا انسان اگر صبری نبی براسی ناگا بمرامو ناگا بمستکی اخلاص العمل دلسوزی بو ایشکت یعنی ابی تواو دلسوز بی بشیوازی که باش لبر خاطری خواهی گوره بپاکی بچاکی انشاءالله کارکت بکی العلم بالعمل براسي عمل كردن بو زانستي كهتا چون كخوانا خواستا اگر عملي پيه نكي او كاتا زور خطره جابو اخلاصكا سيركا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميه من طلب العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء هر کس زانست فير ببو اي خوي خاطر ريزي زانا كانو يان مناقشة لقل خلقه كي فقيرا بكا او يصرف به وجوه الناس الي يان بيت خلقی روکات خوی و مثلا من اون عالم و اخوا پنامان بدا نیتکی خراب بی ادخله الله النار اخوای گور اخوا پنامان بدا ای خاطر جهنم که اما خطره کی خطره جالبر اوا براسی امرو خلقی کبینین لسوشال میدیا و لطورکو ملایت یکان براسی ببی ادبی کردنو با دم دریجی کردنو با بعض اقسی ناشیرین خوی بخوینوار زانه بلام براسی خریکی تیگدانی خلقو مناقشه کردنی کی براسی بی روشتانه که اما جورم روانه براسی نه اهلی زانستن و نه شوین کوتنیشیان براسی گناهو تاوانه لبرو آگادار بن هر کسیک رزی نبو رزی بران برکی نگر ایتر حرچونی بی لسیمایا دینی شرح کر فلانی کر بلان ببی ادبی و بناشیرینی کردی براسی او تو لیرو زربی سفری که و سفری با دابنه وشیاوی او نیه تو بجویب کی و جو بوق سباشکانی جی مگره چون که براسی او خوی نیتوانی و چار سری خوی بکا بنخوشین بداماوی هاتو بابتو و تارکان بو تو باسکا لبرو جو گرتن لو جور کسانی که ریزو ادب و احترامی انتیانیه ایتر برانبر مذهبکان برانبر زانایان برانبر اهل علم برانبری مثلا بیرو بوچونکان او براسی تو لیره و ایتر تو لدلی خوتابی کجینه رو و هاولی باش بر ریزان اختیار صاحب کاک سیروان با فرمه کاک سیروان بله
5: السلام علیکم
0: سلام و رحمت الله و برکاته
5: ماوسا جان
0: تو زور بريزي سلامت بي اخو اسفاستكم
5: دخل ما جاكم والله ما مخاف اشارك او لحضر جنازه
0: بله
5: من برادر تليفوني بو كردوم تبوا معاشه جنبو بريت او بلام من هي جان يك مني و هيش تك مني تيجي
0: بله
5: علي تو الى قلت شي الان بابا كان حرام عليك هاك فاري حكمه الان فاري حكمه جوك كتبيه حرام
0: من روح دوام
5: لكم شو أسوأ نبي؟ بلى.
0: والله هيدا سخوش إن شاء الله والله متدموا.
5: باش ما مساجان فاي قرر جزاك.
0: بس ما كورا داوي أو جورا كسانوا بو أي توشي حرام نبي بالراسية وكرتكيتي ركنوا جدين إسا هزاران خلقيان مالويران كردوا ك ببي مقابل بسوني ناهق وبشتانك وخلق معاش كخواك هيج. ایشی نکرد ولی بواره و هیچ پیوندی شی با او ایشوا نبود.
5: ولی من ایشوا اوتم حیث به ما مساعوتم با لحظه گاه درست دعا کنم وی پاره کنم حلال بیاره دوامی تیانی تو ملاعبیم من نمی‌بینی.
0: ولی دست خوش بذار باشه که
5: دست خوش ما مساجیم قربانم.
0: تاکسی رو انجام سر تاو.
5: قربانم.
0: سر کوتو بی انشالله. ولی ام تاکسی رو ان که ام الحمدلله نگهر تاکسی رو ان من هزاران خلق زانم یعنی جابل من معلومات کمونه هزاران نه بس خلکی کی زور که من کسی نزیکی خوام سواز بو خوا بو یو اگرن بو قسم ما مساکان بو فتوا کان که براسی مالی حکومت حرام ترو گناه ترا که براسی ردیان کردو تا مثلا خانه نشینی کی بیا برانبر هبی بیکن لبرو خلکی گای خو پاراسو و براسی ناراحت یکانی هجاریجی چشتو ببونی خو پاراسو لوی کوا توشی موچه ای که حرام بیه تو پاره ای که حرام بیه نتا مالی خوی بلا منشاءالله او لمعلوم نالکه رنگ داتوا لپرورده انا لانشاءالله پاداشت یانا بود پاش روش که با کل خوی لو حرامه دور خسودو جا دینداری بر رزن اسلام سنوری داناوا بویه دینداری نارحته صبری اوه صبر کردن لسر گناه نکردن لسر حرام نخواردن لسر بردوامی لسر خیر اما خواهی گوره اما صبره نگر صبر تو یکی کلیه بمری پاداش دیه نه خواهی گوره صبرکانی همو باز کردو لبر اما ابتلای جی پیه ادره بو ایماندار تاقی کرنوه چون پیغمبران سلامی خواهن سر به تاقی کرنوه تو مسلمانانش تاقیه کرنوه بم همو حرام و خراپ کاری که هی ام مسلمانه و کو گل لناو پرژینی که ایمان اروه کوا توشی حالا نابید امثالی کاک سیروان خواهی گرو موفقی که خواهی گرو او لاین و خلقیش براسی یا هیدای دای لکول مانی کاتا و که خلفیری حرام خواردن کن امش که بلاو مصیبتی که گوره که اما لدو هزارو دو لدوی ازادی عراق ام ولاتا پربو لحرام لشتی بی صاحب لمعاشی خراب لمعاشی حرام لسوینی ناهاق لم درو دلسه خواهی گوره پنامن بدا جا ایمان دار بر راسی همیشه لبر گلوپی باور رکیا بناو نوری ایمان ارواتو انشاءالله لو حرامو خراب کاریانا خوی لا اداتو دست خوشیش لکاک سیروانا کینو دعای خیریشی بو اکین بو خوی هاوشی وکانی که طالبی حلالن خواهی گوره موفقی که انشاءالله تعالی بر رزان خوش ویستان بین وسر دایکو باوک که بر راسی خواهی گوره باسی منالکا عزیزان ناو بریک من هیو دین و خزمتان
1: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایا اگه دربن کاتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
0: بله خوشویستان بر رزان اوی کوا بر راسی خوای گوره باسی معلوم نالی کردوه. طبعا ایمه باسی زانست اکین و باسی کشو هوای زانستی اکین که دروسی کین بو منالکان من و انشاءالله او دای کباو کانیش که بر راسی است ایمه يعني سفاز بخواه واني كمنال ما نهيه تماشا كي بيرا كي تو امنالا حتى زانكو تواوكا ايشي پينا كي كچايا كورا زور جاروا ريه كي بيسا جاري واجه خيزانه هي فقيرة اما نا بي خنجير لكاب دينو بلين همو يوكو يقواه نا براسي بزوري بزوري منال ايجناكا جاران منال حر پير روكا ابو براسي اغاي بون مونه لقله کنه بو توزی گوره بو اگه لکارو برخه بو توزی گوره بو مثلا ایشه که کر توزی تر گوره بو کاسبیه که کر ایستا امنالا بر راسیه بی تو هر بکی بخور گیا تا خویندن تواوکا ایتر امنالایش خوابکا وفایه بی بو ام مندوبونی دای کوباوکو بو ام همو عزیتو نرحتیه که زوجن بینی و منالی بی ایتر توزی هستی بی اکا که چن ام دای کوباوکا مندو ابی لبروا دايكو باوكيش تحامل يوي يعني لقل منا لكان يا كبخوينن اما ايش ان شاء الله مأجورن كبيغمر صلى الله عليه وسلم فرميه تاجي كرامت اكلت الرسر او دايكو باوكاني كمنا لكان يان بروزان السوزانياري وحوليان لقلا ادن خواي قوري لقرآن منال معلو منالي بزينت ناو بردوا بجواني وناو بيجي بردوا بفيتنا كهر دوكيان هي زينت وجواني طبعا امو حمو مروفايتي بكافرو مسلمانو حزكا منالي ببي خواي جان داوا اكين اوانيك نيانو هولي بودن يا ربي خواي قورا بيان ديتيو اولادي صالحيان بديتيو دلخوشيان بكي واوانيش كنيانا صبر واراميان بيبدي بلا خواي قورا مسالي زينتو جوانيا كيكا كابرا حزكا لدوريا معلوم نالو نوكاني هبي لباش الرجا باشان با فيتنا ناوي بردوا فيتنا واتا تعقی کرنویه جاری واهی انسان براسی لحنای من علاکانیا سرکوتو نابی ناجح نابی بونمون حرامیان بوکو اکاتوا مثلا مافیان نادات مافی دایکیان نادات ریزیان ناگره ویان توشی براسی حالتی که بکه دینکیشی لوانی لسر دابنی خواه پنامان بدا و کوا فرمی انما اموالکم و اولادکم فیتنه فیتنه واتا تفتنون به تعقي أكرينا ولبروا أغادار بي وبيغمر صلى الله عليه وسلم فرميها متان شوان نوبر برسن لويكوا لجردس ياتي وأفرمي إنسان كاتي واهي لبهشتا بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي سيركا أم مسلمانا بلوبايكي زور زيادي أدريتي الله يا رب العالمين أمت شيا أما من خو مزانم ونم كردا ونبوة أفرمي باستغفاري ولدك لك بهوي استغفارو وبهوي داوي لخوشبوني من علاكتو كتو من علاكه خسر سر يكي باش من علاكيش دعاي بردوام لسركو دعاي خير بوكو ابو شيوي تاجي كرامتو ريز اخريت سرتو بلو باي ادريتيو اشي تريزي باشا كان وان شاء الله وانسان اجر اما لو من على اهمال بكاتو من علاكاني پروردهيكي جوان نكاتشي رو ادا بريزن او الرؤداء كبيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي هر كسي يشتيكي لجير ده سابو غشي ليه كرد خواهي قرب بهشي لسر حرامكا جابو او دايكو باو كبرزاني كبراسي تمنيان هر بمناقشة مالي باو كي توايا او جالي مالي باو كي توايا براكاني توايا خوشكاني توايا اما جوريكي تر نسازاني خوايان مثلا ام پیاو باسی جن زورکا مثلا باسی مشکیل زورکا مشکیلی هنه دم دمی اکن قصه زورکن اما جوریکی تر مثلا افرت زور پیوندی اکا بخوشککانی و دائم خریکی چاتو قصه کردن و امریکا و فریه مثلا حکایت به چندین حکایت یعنی کابرا روشتو تماشای کردو به 8 ساعت خزانه کې قصه کردو کلی دا به 4 ساعت حتی طلاق دا یعنی نه منال مشکی مننه براسی نه جوی علم مننه یعنی دایکه کم خوشک باشه کم کتو براسی او نه دلی لای مالی باوکته شو نه کردای لبر او که شو کردو ابي تو ایتر بلی من نفریکم لما لخزورانه ایتر جارجاره مرحبایی کن بکو تواو پیویزنا که تو چند ساعت جوری که ایتر لمشغالات بررزن بکمالیاتو ایسا زوربه خیزانه کن براسی بو خومن ناجین براسی وکو خومن سیر نکن وکو خومن نخوین وکو خومن نخوین همو وکو خلق او خلق وای منی جوا کم اخر اگر وای نبی سیاره کم وای نبی خلق غلطم پیه که موبایل که دو آیفون نازانم چند نبی خلق غلطم پیه که مثلا اوشتا آوا نبی قاتا کم وای نبی که که تو با خوب جی امرو روژی پاشا کود کردنه امرو روژی براسی اوه انسان خمی اگ بخوا لمولاتی که قضاو وکوچان لای قضاو قدری با بر ریو لبروا ورن با کمالیات و مشغول مبن با ضروریات و مشغول بن کامشتا زور ضرورو زور پی ویستا لبروا بابین انشاءالله پروردهی معلومن آلمان کین لسر اخلاقی جوان عقیده کی پاکو جوان و هر وها عبادت پی کردن و نیوش پی کردن یان قدوه که عملی جوان بین یعنی ایمه وکو چون علی پیشوه معلوم نالا کمان ایمه لوان باشتر بین لوان نیوش کرتر بین لوان کمتر سیری موبایل کین ایسا بداغ و موبایل ابی بلین لپیرکان یان سیرن شو و روش خلق بتمنکش خریکی اوی زور بتمن نالیم اوی که معلوم نالا کیه تماشاکه خریکی خطو خطکاریه دعای خیر بو کردن یان برزان دعای زور ربی هب لی من الصالحین دعای پیغمبران و دعای ایمان دارن جو الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ترریاتنا قرة اعین پروردگارا پروردگارا پیمان بخشا لخیزان کان من لنوکان من لأولاد کان من اوی کوا بینایی چاوان من بیل دنیا و قیامتا و جعلنا للمتقین امام ابمان کبا پیشینه کی باش بو ایمان دارن ام دعا دائما دعا کردنه و خو آماده کردنیش بو معنای دعا کان براسی زور گرنگه لبرو ان شاء الله حول بدین کشو هوای کی باش و دعای خیر و ان شاء الله حولی بیو چاندان اما کاری کی گوره اخر شت کمن لخدمت انا باسی بکم براسی او قتابی کتو اینری بو قتابخانه عزیزان برزان ابي چون بی یکم فیری پاکو تمیزی بکن واتا تو او منالا هز بکا که رویشت دروا براسی شپرزه نبی و اگر خوی مثلا جلو برگا که تیکسو چاکی کاتاو اگر شتی لو جاده مثلا نچه شربتا که فرده پاکتا که فرده مثلا قطوی بی بسیه که فرده بده قاقزی پسکی توشتا که فرده بده گرنگی با نو قطاب خانه نده ابي فیری بکن امنالا اتاکیتی چونه دروی فیر بکی که چون مثلا پاکو تمیز بیتو دنگل نبرید و هر وها شد فره ندان و هر وها خوشو انشاءالله اوش باسکین که مسئله پاکو تمیزی شد فره ندان جلو برگ قش نینوک بطای بطی اوانی که کچن اما ایش همی بچیه بی براسی با باوی کوازو هستی تو نانی بیانیان بیتی که اما زور گرنگه مثلا امنالا جلو برگ کی او عهدی دایکو باوکه پاکو تمیزیه که عهدی دایکه مثلا قشده هنانی کچکان مثلا بزانی قشی پیز نیه سری پیز نبوه اگر پیز بو علاج بکی درمانی لیه بده مثلا پاکی که توا چون که اچه دعایی طریقه بیه توا لناو منالکانا ونینو کی بکی و پاکو تمیزی انشاءالله فروشگا کانی شخواردنی خواردمانی خراب نیه نناو قتاب خانه و هر وها نانی بیانی بدری با قطابیه ببرسیتی نر روا لبر او زور گرنگه زو خوتن کوابو نانی بیانی پیوندی بوی او دایکو باو که زوب خون که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی لدوا عشا قصه کردن کراهتی هی لبر او لولاتانی پیش کوتو اگر منالک باویش بدا بیانی دایکو باو که بانگ کن که او ایو دلنیا نتانی لاو امنالا بخوی لسعاد هشتو نوا اگر لکاتی خوی بخوی یسته باویش کی نه ده اگر زانی من هر و بردوام خوالو به او امنالانه تان لی اسینی نوا لبر او براسی اگر تو من علاقه خوش به زوب خوی با بیانی نانی بیانی با بدیتیه مثلا اگر بونمونه حود بروات و شش حلسی چند خوش امدائی که هز با مسئولیت بکاد حلسی مالک پاکات و چایلی بنی خواردنی باتی جلکانی با اتوکا کتابکانی بزن ناو جان تاکی کتابکانی تیایا جدولی با جیاکات و اگر سعی نکرد بو لحالتی که اما هموی زو خوتن که سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بداخوا که ایمه لپشت پرژیو بان کردو که بداخوا امشارانه ایمه استخویتیانه ماو اما خطره که گوره انشاءالله آگا من لیه بیم نهینانی موبایلو پشکنینی جان تاکان فیری ریزیان بکین ریز لما مصاور رفیقکانیان بگرن سردانی قطاب خانم بکین مانگی جاره و هر وها سعیو و دور کوتنو لشتی لاوکی لکی شخیزان یکان کم سفر کردن تلفونو اوانی که باس من کر انشاءالله همو لایک من هول بدین معلوم نالا کمن برو پیشو بچه و خوش من انشاءالله هولیان لگلا بدین بو رنج بخسار نبین مسرفکان من بزایی نچه انشاءالله و چون که خواهی گوره وای پی خوشه و ولاتکن من وای پیشه کوی و دلخوشه بین انشاءالله تعالی خواهی گوره همو لای موفقو سربرز بکاتو سلامت بین انشاءالله لکو تایی دعای خیرتان بو اکین شفای نخوشه کن من بدیار رب العالمین مالو منال من سرکوتو بکی قطابی کن من سرکوتو بکی گنجه کن من هدایت بدی خواهی گوره تیشو مشکلونا راحت یکن لمالی مسلمانان نیلی تو همو من برو خیرو چاک بروین انشاءالله تعالی والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: لهركاتك شو الرجدة ويستد جوال برنامج آيني بسود بقريد راديو محراب بكره أوهام.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

تنها بناوی خواهی گوره بی سرانی برایس خوشویستان سلاوی خواهی گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین که واجاری که در پیتان دگینو با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من.

بیسرانی بارایس خوشویستان پخته یک لامیجوی گندی مایاواتان پیشکش دکین. گندی مایاوا یکی که لگندکانی نحی سروچک سرب قضای سی صادق لپارزگای سلیمانیو دکویتا بشی باکوری روشهلاتی شاری سلیمانی لناوچه شار باجار لدامینی نیمچشیای قاغی پوره لنوان برزایکانی گردی سرشیلان لبردمی گندکیش دا گندی زلیه هاوکا دکویتا نیوان گندکانی پوشینو گرم درو یال درو موریاس میجوی آودانی و دروزبونی ام گنده زور کنه لناوچکه دا هاوکاتا لگال دروزبونی گندکانی که جاو بیوک باو پیهی کوا چند گورستانی که گوری تیدایا که امانه نشانه با کنی ام گنده که اوانیش گورستانی قرصحاب گورستانی آشکونو گورستانی ملا حمزه که گوری ملا حمزه لیه که نازان ری او ملای چی وو او گورستانی بناو و نو نراو گورستانی چواریار گوری چندین پیرو اصحابی لیه که اما نشانی اویا که شر هبوه لناو چکلو گوری شوفیله که با توران اسراو خلق نویراو روی تبکا پیر صالحیش هر با تورا ناسراو گوری چواریار دکوی تا بردمی قلاکون گورستانکش هر بناوی او و ناو نراو قلاکونک که گرده کو که بسر دکوی لسر و پانتایی که تختی با بیروری خلق که کراو تا خرمان بردم ام قلایا شوینواری مرکزی که لیه با پارستنی قلاکا اما مانای وای لو شوینه دا میرنشین یک هب و میر یک یان پیاوی که گورو دا سلاداری لیب و شوینی مرکزکش پیده و تری شانی گوله که هزار متر یک دوره لقلاکو شوراکان تا استاش دیارن لکن دا شوین عاسیکان خلکی تیاده نشت جبوه شایانی باسا گندکه که تو تناو راستی او گورانه و تا نشتوانی ام گنده لهر سیبن مالای بورکی و روش بیانی و منمی پیگاتون که پیکا و جیان دا گزرینن و تیکالی و جن و جن خوازیان هیه لنیوان خوینده لقلاک و شوراکان تا استاش دیارن لکن دا شوین عاسیکان خلکی تیده نشت جبوه ناوی گندی مایا و وقت دا یرن و لزر کنده مهدی ناوی گهاتو تا جیگی ام گنده و نشت جیبو و آودان کراوتو او آودان یج لای خلق با مهدی آوا روشتو و پاشان بوا با محیاوا و دم آودان بوا با مایاوا رای کی تریج هیا که دلی مادکان ام گنده یان دروس کردو و آودان یان کردو تو بوی ناو نراو مادی آوا پاشان دم آودان بوا با مایاوا رسال 1979 کات یک لافای یک هستاو لمایاوا لناوچه پیر صالح لشوینه کی تختایی گوزه یک در کوتو کوا زور نایب و چوارده تنک آوی گرتو براو تو ناو گند بو آو گرتن بکار هنراو ام گوزه یک در حد نیو تنک خالی تیدا بو کارشو سپی بو زور ورد بو کوک خالا

گوندی مایاوا هوارگی بونا گلی بون خوشی نیو هندو تونا شنی شمالی سلوتکو یالی بردوام بو چوار ورزی سالی.

آجی شتاوی چمی ناو خزان تیری برگرکار چاوی نا حزان یا سیرانگاکی چمی پچاشور خوش با سیران لا نزیک با دور.

یا قلا کونا والا پشتی مال شوینواری کی دیاری چند سال قلای دمدم بو بشادی جیان شنی آجن بو بو آرامی جیان.

یا خود پناگای خواری آوائی چنجر لبهار لیکرا شایی لگل چن قلای جوان و برز و ریک دور بون لهمو پیسو ناحزک.

همو بشادی خلکانی ناو ده پول پولو چین چین ده کوتن ره ده چون با سیران رزو باخو دول با هوای فینگ بچشنی سهال بلام سربستی بردوام نبو خلکی آوائی گش در بدر بو هر ماوی اگبو که خوشی و جیان زایلو رو رو کوتا نا گندان بدستی بعسی گن خاپور کرا برو کاملگی هاوچرخی برا لدوائی را پرین گشت گرانو با آودانی با جیانو

بیسرانی بارس خوشویستان لگل هاتنی شنی شمالی پایزدا رومان کرده شاری حلبجا تا گیشتی نا گندی عنب گندیک پر لجوانی کانی سروشتی کردوسان لویده آشنا بوین بشاعری کی ملی بناوی حاجی محمدی عنب کوال حفتا کنده دستی داوت نوسینی هون راو چند دیوانی کی دست نوسی پیک و ناو دیوانی کی چاب کراوی هیا لدوائی کمیک پشو لگلی دا کوتی نگفتو گو سبارد با پخته جیانی و آوزان بدقی هون راوکانی لو باره و امدی دارتان پیش کش دکی

0: هم کاتتان باش.
1: یا خواه بخیر من بسر چاوم کاتی وج باش.
0: سرتا حزک نای خود و باو با پیرو بیمان.
1: من نای خوم حاج محمی مامور رشم مشهورم انجومنی گندی عنبم.
0: مام حاجی کی لدایگ بی تو مواردی چنی؟
1: من مواردی 1944.
0: سرتا تمنی منالی چون تی پرانو ببیری تو؟
1: بله تمنی منالیم من وکو من آلبوم تاکو پنجاو چوار فکرم یه لپنجاو چوارا لعائله چی جوتیاری ام گنده لدائق بوم لم گنده لدائق بوم
0: خنوارد هی امام حاجی
1: لپنجاو چوارا مکتب هاتا عنب پیشی اوی که مکتب بیتا عنب ماموسا اکمان بوم ماموسا ملا محمود درجه عالی بخوا افریقا حجره فقيه ابو منج اچوم جارجار امخون له حجره جزمي عمو تبارك له حجره تواكر
0: يعني امخون واليك ساعتين وكاتين
1: لا انجا كمكتبها ولا بنجاو شوارا وي منالبو بنجاو مكتبه ومكتب دان رامن شو مكتبه لبنجاو شوارا شوين مكتب لشاسويكا لشاسويكا سنفي ششي سرتاين تواوكر لا سنفي ششم تواوكر شو مسانوي هلبجا لهلبجيج لبيتا سي سنا سي سانوي مخون بلام دواي تاشاسو بينش من ل هلبجا خون مشاسو بينش كمكتب لسيا درنا شوين من هر ارزي خون دنم هبو رفیق کانم زوری انترکیان کرد منو خورشی که بنایی توفیق حاجی نارو آمار بینچون لسلمانی لشو خون من او سالیشه که لشو خون من شسو شش بو هر عینی شد حزبی بحث لگل پیجمرگا دائما منازعی یقبون تقو نار راحتی بو هم خونواری من بو تواو نبو هل لسیا هم ماینو كماينو من هر حزم لخونواري اكردو لوظيفه اكر والله لشاس وحوتا من دوريكي مزاميدي عسكري كراوة حزم لوو كركبتن بو عسكري او دورة ببينم تا منشوم بو عسكري ماويكي زوري بياشو دورة كر نما عسكري اكر دو ساليش عسكري متواكر لشاس ونوع من تسريع بوم
0: ماما حاجي ساحزك انا وبزانين علين بارستان شاعري تو دسي الشعر هي باسك هو كم حزي الشعر لكيو باري دولو شلون حزي الشعر كل لكيو دس
1: والله ام حزي الشعر الحفته كان ابو مولونامه ابو له زمخي خوارن مولونامه ك بالرحمه يا ماما سا ملام حمي شعر زوري كري ماما ساملا صالحي زارا رنينا وبانغو بيستوي لبي هاو عرف حفلي مولونا مكبو وكو عرف حفله بو خوا افريكا امنت شو الدل مومنش الحمد لله لقل دينا خريق بوم زور لقل دينا خريق بوم كشو الدل مو لبي بعض الشعريان خوندو منش اتل لزمقي وكهاتمو برقا بتنيا هاتمو كهاتمو وتم خوايا شعركم بو بيري ياخم بيخوانمو والله شعركا لبين الزماقي داوي الله كهاتمو بو عنب لبيا خوان تعالى هاور دي خيالم هتر شعركم بو هاو هجنو دي ريجوانم بو هاو كبوم هاو هاتمو شعركان هل بروكا ومهاو امنوسي شنكو شعر يسمن شعر بويا شان شعر دوسيا كتاب بركدو تولى شعر يسالو بورام شعر شعر الناس كبومي يتر دواي ناس مز
0: لو كاتا كدس بيك الشعر شاعر غورا كان تخوندو
1: زور مولوي مخوندو احمد جاف مخوندو بيساراني مخوندو
0: بدر لو مولونا ما لكويتر بشداري شعر خوندنا وكردوا يعني شعر بلا بوتو
1: بله کتابم هی، ایستش کتابم.
0: شاب راو.
1: بله.
0: بله. دکور رکوب نوی ما شوانه ل رادیو کان لا تلویزیون کان شعر بلاو نه بوتو
1: نه ولا بلاو نکرد بس اوی داوای کرد به هاتبه و کو جنابو چن شعر کم بو خون دی بیتو اون لوانی بلایان کرد بیتو بس خون بلاو نکرد و کو لا هینا کور کومالا بلاو
0: تی کلی ناو شاعرانه کی کور شاعرانه کی بانگ ناکن بو سیرانو گشتو شعر خون نو
1: هینا مسافی ری پیوانی هینا دوسی شعر مخوندو لغلب جر لگل ری پیوانکانا سبارد با ظلمی ام حکمتو ری گری لما موسیانو لفرمان برانو لبرینی موچه بعضی شعر نوسیو خوندو متو بایانده
0: شعر که لبرده سانیه پیش کشم هم که
1: اللهی شعر که مناجاتم لبرده سایه حزکم ام پارچه شعری مناجات پیشکش به جوگرانی بکمو به ایوی میوانی به ریزن که هاتون با ایارم مناجات لگل خدا تا شو یک نیو شو لشیرین خوا خوایار متی دام هاتم بخوا چوم دز نویجم گرد نویجم انجام دا کوتم مناجات لگل خواکم دا دستم برس کردو با گریانه و چون گناه بار بوم اپارامه و دوام کرد لخوا پنام جی پنا لطو زیادتر کس نیه جی پنا مالیچی ملکی ارز و آسمانی حاکمی حکمی تاوان بارانی رازقی رزقی جان لبرانی خالقی کونی نبات انسانی خالقی جاندار ناو بحرکانی جانداری جر ارز کنی بردانی خاونی رزق که خاون رزق یعنی تو رازق یعنی خاونی بحری قطری بارانی دکتوری همو نخوشکانی شفا لای توی بو نخوشکان بنده ببخشه لطاوانکان هاتو ما درگات وقتو بکاران تو بم قبول که وقتو بکاران زور جار کوتو ما سر ریجکی شیطان بو مالی دنیا کردو ما تاوان لدل ما در که وزوسی شیطان زاکیرم زیاد که فیربونی قرآن زبانم فیر که ذکری نیوژکان افواتت زوره با تو بکاران حمود باز کردوه با وطه قرآن روانت کردوه چند پیغمبران با رنمایی با همو انسان آخر پیغمبر وگ نوری چاومان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حلگری قرآن هر کس شریک با خوا پیدا که شوین کوتوی قرآن پیغمبر نکا بیشک کافر سرپیچی اکا جگای دوزخ خوا عاجز اکا بنده پی زانم عقلت پی داوم سروتو مندال حمود پی داوم هر مصیبتیک که توشت کردوم کاتی مصیبت صبرت پی داوم شکری توم کردوه نارحد نبوم وقت صبری ایوب که پیغمبر بو او مصیبتا که توشی او بو لکر لسروت زورت پیدا بو حمود برده و تاقید کرده و به نخوشی گران ایشو درده و چونکو نوری تو لدلیا ما بو لذکر و طاعت قد غافل نبو لپاشن سالک آبو درده و شفا لای تو بو چاکت کرده و بندش چاوری شفا و درمانم لای به لجستم ایشو آزارم
0: ماما حاجی ام شعرانی تو همی هر طیبت و شعری آینی یا لبوارکانی تریش هر شعر نسیم
1: لحمو بوارکانی سیم
0: وکو چی تریش؟
1: وکو ظلمی ظالمان وکو ظلمی رژیم
0: ماما حاجی چابکراو هر ام کتیبه که لبردست مانای بناوی چرده اگل تمن لدوای اما برهمی ترو کو کرو تو
1: برهم امام کو کردو تو
0: پریاسکی تمن
1: بله پریاسکی تمن بله
0: شعرکان خود یا نوسی تو
1: خود یا نوسی مو شو نیمه شو بو میادی تر حالا سمو
0: کاتی که شعر انوسی حزب چیه گید
1: والله حس امن مرتاحم کدوای شعرکه که ایتر دعوه لخوا اکم اپارم و لخوا که خوا تو یارمتی من منو داو ام شعرم بوها
0: هر لکورو دانشتنی مالانا شعر خوانی تویان تایسا کس چاپی کودین لگلا نکری بر رادیو تلویزیون
1: والله جماعتی یگرتو هاتون جماعتی هینش هاتون کومل هاتون جماعتی بزوتنو هاتون جماعتی هینش هاتون ام حکومت جارجاریان
0: شعرکان پیشانی کسانی شارزاتر داوال خود رخنه لی ناگرن ما معادی
1: رخنه لی گرتون
0: لباری چیو رخنه
1: گرن لباری زیاتر هین وزن و قافی و ایتر لباری هینک زیاتر شعری واحی دیر رکیان چوار پینج کلیمه تصادفکا هی واحی نیه سردیری دو همیان یا یکمیان یا دومیان یا وته دو وته زیا یا کمی های بلام وزنکیان قافیکیان ریکه
0: بله باشه زور سپاس دستو چاو خوش بی هیوای سرکوتنی بخوازی
1: خواه بخیر بین بسر چاو
0: بیسرانی بارس عزیزان لیر دا ماوی برنامه هواری محراب کتایی هات هیوادارین کوا سوتان لیور گرت به هر شادو کامران بن تا برنامه دهاتو بخواتان دست پیرین خواتان لگل
2: رادیو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر صلی الله علیه و سلم

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برزو عزيز صلابي خواهي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحالين لألقيكي نوي برنامكتان بخزمتي ايوي برزو عزيز شاد بينوا. ألقي أمجارم عندها برنامي إيمان وآسودهي توكري ألقي رابردوا لروي ناسيني خواي پروردگارو بهس كردني إيمان لدروازو روانگي آيات پيروزكاني قرآنوا. لألقي رابردو داباس من كرد آيات پيروزكاني قرآن برنامن بوجياني مروف، و ام قرآن پیروزا باسی چندین شدکا که دکره ایم پولینی بکین بو چند بشک که بشک لآیتکان بریتی بو لو آیتانی که تایبت بون بجیانو تایبت مندی خلکی او سردمو ناوچینی و درگی عربیه و باس من کر ام تایبت مندی رهند گشتی که لدسنا داوا بلکو رهندی گشتی خوشی هيا و تا دو امروفی سرزوی همان او آیتانش او پیامانی تیدای که بو امروفکان پیامو آراسته. اما بشک بو لو آیتانه، بشکی دی کبریتی بو لو آیتانی که خلکی کی شارزا لقرآن لیتی اگا یا خلکی کبسپوری ببه بو او بارودوخ تایبتیانا وک اوی که قرآنی پیروز فرموی أولو الأمر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كاباس منكر لألقي رابر دوا أم آية بيروزش ديسان وابو سردمي بغمبري خوادر ودي خواي لسربي بلام وهمو سردمي كيشهر وايا او سردمه بولای پیغمبری خوا و سردمه کانی دی که بولای اول الامر او خلکانی که بسپورن کاروباری مسلمانانیان بدستا یا زانیاری و زانسته کی زیاتریان هیا لشتکان تیگن سرداوکان ادنه و دم یک پشت روداوکان دخوین نوا اوان لعلمه الذین يستنبطونه منهم. امش جوری کی دی که بو لو پولینی که بو آیت پیرو زکانی قرآن دکرا. جوری که دی که بریتی بو لمتشابهات که باس من کر اما نجماری که کمن لآیت کانی قرآن و لجر روشنایی آیت محکم کانا اما نیش واتایان لگ ددرتوا بدو بوچون کرای جایی زانانی لسر بو لسر اوی که آیا اما تایبت من دا بپروردگار و تنها زانستکی للای خوای گوریا ایتر ایم بلین ابی أم خندنا ويلا قرآن بيروس هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات اترف أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله أقل إلا الله بوستن أو تايك باسمانكر أو دقيني بلام اگر نوستین بلین إلا الله والراسخون في العلم او بدل نیایی و زانا کانیش لآیت متشابه کان تیگن لجر روشنهی و گرانوی آیت متشابه کانی قرآن بو آیت محکم کان. کامانا باس منکر کمترین جماری هی و کمترین پانتایی دا گیر کردوا لمساحی گشتی قرآنی پیروز دا. خوای پروردگار جل جلالوهو لا قرآن پیروزا پانتایی فراوانی دا و ببشی چوارمی آیت کانی قرآن لجوری چوارم کبریتین لو آیت پیروزانی که لباریان و افرمیت فإنما یسرناه بلسانك لتبشر به المتقین یان دفرمی وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أم آيتانا كأخواي قورا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر آسان ترينين اللي تيجيشتنيان زور آسانا وقشتي خلق كأوي كشار زي زماني عربي بي لكم القدالي تيقا وبابتكاني أو بابتانا كمروف براماني كي كم دتواني اللي تيبقا وأمش مبستو آمانجي قرآني بيروزا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بوأوي إنسان لي راب مني ودابت لكي وبابند ببيبيوي قرآن بيامي خوايا رين ما يمرو فكاندكا وأمرو فا دبي لي تيبقى بوأوي لفرمان كان إخواي پروردگار بو انجام دانی شد گلک که خواه مبستیتی یا بو دور کوتنه وله اشتانه که خواه دیوه لی دور بکوینه و مروف لی تیبگا جا اگر ام قرآن بشوازک بی که انسان لی تیبگا بلی خواشتی که فرمو به آواب کو ام نزانه او کردنه چونه دیتر پاساوی امنه توا بحانهی بو امنه توا لروجی قیامتا عذر بین تو و عرضی پروردگار بکا خوایا من لیتی نگیشتم اینا پروش بوم بو اوی پابند بمو بگوی توب کمو فرمان برداری فرمان کاند بم بویا آسان نیه بوتره قرآن لآستی کایا که انسان لیتی ناگا اگر وابه آمان جی قرآن نایت دی بویا گرنگا ایمه اوال قرآن بگین که قرآنی پیروز کلامی خواهی بلام قرآنی پیروز لعاسته که انسانی خواهی گوره فرمویتی که بدرنی لسنوری تگیشتنی امرو و که بدلنیایی و براورد بخواهی پروردگار براورد بزانستی خواهی پروردگار اما شایانی براورد کردن نیه يعني مقايسة ناكري لغل علمي خواهي قوره دا چونك قرآن خواهي افرمي وما اوتيتم من العلمي إلا قليلا قليلا خواهي قليل واتي كمي اغيني بلام كاتي ام تنكي ام تنوينشي تيايا بو تنكير بدلنياي و اوان ديتر كمي اكات وواتا كمي كي زور زور كم نبه زانستان پي نبخشراوا واته زانسته که هی خوتان نیه پیتان بخشراوه لرگای او دابشکاری پر لحکمتی خواوه یان لرگای او کرسو کنالانه و که خوا داویتی با ایوه لچاو لگویو لهستو لدل که رابمنن لدورو برو رابمنن لوی که دیبی سنو لشتکان کلیکیان ادن شتی نوی بدوزنو در بهنو یعنی امیش دیسانو هر خوای گوره با ایوی بخشی و بوید فرمه وما اوتیتم من العلمی یعنی شتکا نفرمه وما کسبتم کسبتم نیا چون که فعلا اوی خوا داویتی با انسان وعلم آدم الاسماء کلها او تعلیم و اوی دیکشی لرگی اوشتانه و یک خواز زمینه ساز کردوه با ام انسانه که دستی بخواه. کواتا قرآن پیامی خواهی بلام بزمانه کی انسانی لعاسته که بگنجه لگل تیگیشتنی مروفه خواهی گوره جل جلاله ام پیامی ناردوه با همو گلکان تناند لناو گلکانی شا همو پیغمبریک بزمانی گلکی خوی پیامکی بو هاتوه یعنی ایمه پیغمبریکی کردمان هیا پیامکی آسمانی کردی من بو هاتوه پیامکی الوکو صحفی ابراهیم کتایبت با بشیکی کتایبت بو با کردکان با کردی هاتوه بلام سردمکی زور چندین هزار سال لمو بر بو آسواری کی نماوه بلکو تنها او آسوارانه هی کل آیت کانه هن وکو امی که لقرآنی پیروزا جختی لسر کردوه توا بونمونه فذکر این نفعت الذکرا سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن جاء قرآن فرم إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى يعني أم بابتانا بابتي تذكير بابتي داچ لکان دنی مروو و بابتی اوی که انسان خریکی خوی بو خوی اصلاح کرد خوی پیگان او براستی قد افلح رزگاری بو و گروی بردو توا قد افلح من تزکا ام بابتا بابتی که گرنگا بلام امی که مروو قیامت وازلی اهنه و الدنیا حل بجیره اما بدل نیایی و سر انجام کی آگرو مترسی داره ام پیام ام واتایان ام رن مایان لپیام پیشی نکانی شابون وکو او پراوانی که بو گورمان موسا بو گورمان ابراهیم سلامی خواهن لسر بی خاتون که واتا قرآن وکو دو پیامی خوا پیامی که گشتگیره بو تواوی مروفکان بو همو کاتکان بو همو شوینکان بو هموشتکان بلام پیامکانی پیش قرآن تایبت بون بگلیک بنتویک بو سردمیک بو خلکی کی دیاری کراو بو کاتی کی دیاری کراو بو شوینی کی دیاری کراو بلام اما گرنگا که همیشه لبرچاو من بیت خوا ام پیامانی بو مروف نردوا و ام مروف دبیر لین تبگا ایتر ام لیتی گیشتنا دبیتا ارک که پیوی پابند بیت. اگر لیتی نگا به دلنیایی و توانایی پابند مونی نیا. بوی دبینی قرآنی پیروز پانتایی کی زور که دیاری کراو بر رجی لصدان نودو برو جورتر او بابت گشتیانه که تواوی مروفکان لیتی اگن بونمونه خوای گور جل جلال هو افرمه سیری او بکن. افرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ سيري او بكان سرنجي بدن آيا سرنجي او او نادن روجانا چندار دي خونا ولا كوية وهاد كي دروس دي كر لچي دروس بو آيا ايوا داتان بزاندو ولا هوركان ويان ايما دايدا بزينين اخو اما لشوانك و كخوندواري نبه و بوشاخانا و اچه تسر كاري زوكان يا وكان و باراني بسراء باري و دچه تلاي چمور و باركان آجالكاني دلو ريني حتا پزیشکی که پیوستی با او هیا بو او ایشانی که انجامی ادا که با پیوستی ازانه لشیکاری جستی مروفا که چند لیتر آوی تی دایو چیا حتا اگه تا مامستایی که زنکو تا اگه تا پیتولو شارزاو کارامه که دی باشی وی که گشتی لجن لپیاو لمنال لگوره لمتیگا یان قرآن فرمه افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ سنشتان داول لو الزوية كدي كيلن دي تشينن آيا إيوا دي روينن يان هر إيمين روين روبر هم هنري أم پرسيارانا پرسياري گرنگن لهمو مروف أكري أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ آيا أوان واتمروفكان يان ما بس لبي باوركانا به هیچ شتێک هیچ هۆیەک هەر لە خۆوە دروست بوون یان هەر خۆیان خۆیان دروست کردووە ئەم پرسیارانە بەڕاستی پرسیاری فەلسەفی قوڵە تۆ پرسیار لە خۆت بکەی خۆت خۆت دروست کرد هەر لە خۆوە بەڕێکەوت دروست بووی ئەم مەخلوقە جوان و سرنجڕاکێش و پڕنەهێنیە کێ خالقیەتی کێ بەدیهێنەریەتی بۆ مەگەر خوای پەروەردگار نیە جەل جەلالوهو عقل مروف اجولينه وهتا ام خطاب قرآنية پانتاية فراوانكي بو ام بابتانيه شتي زور ساده بلام شتي زور كاريگر لأستيكا كهمو مروفا كان ليتي دقن خواهي قوري لقرآن افرمه افاقل ارأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون اي محمد بلي خلقینه حوالم بدنه اگر خواشو گار بکات به همیشه ای تا روز قیامت هر روز نبته و چه خوای کی تر هيا جگل الله بتوانه رونا کی تن بو فراهم بهنت آیا ايوا امراستيانا نابيسا افلا تسمعون لشويني ترى افلا تبصرون ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون اولم ينظروا الم ترى الم تروا افلا تعقلون افلا تسمعون افلا تبصرون افلا تتفكرون افلا يتدبرون هم ام برسيارانا بودا تشلا كان دني انسانا انسان رب منه بیر بکاتوا ببیسه چهو بکاتوا بروانه بوناوره ام گرانکاریانه ام روداوانه لم بوناوره اخیه ام همو تحولو ام همو تغییرو ورزکانو شوکانو روشکانو حاوینو سرمو گرمو گجوگیاو شکبونو ام همو جستهو ام همو جولو کو اندامانه هموی هیل سروستانه هی رامانه آجلکان گیان لبرکان بالندکان ماسیکان دریاکان شاخکان سرنج بدا سیری بکا هموی لقرآنی پیروزا امبابتخیا بدل نیایی و امام مدرسی کی گوره گوره که ام انسان لی و ایمان کی بهیزی با دروس ابه و ام ایمان آسودهی کی گوره و قولی پی بخشه جیان کی پر لآسودهی و حوسن لجیان دگزرینه بو امید دوا تعلقی کنوی پکشاده بینوا بخوای گورتان دست بیرم خوایارو یاورتان بی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: لهر کاتکی شو روش دا ویستد گویل برنامه آینی بسود بگرید رادوی محراب بکره او هم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردک.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باورداران به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزیه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاون و پروردگاری همو جهانیان و همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشند و دلووانا کانگای رحمت و مهربانیه، رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتو توا، بلام لقيام دا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا، پادشاي الروجي قيامتا كداد پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو بارانه دا بطون بید بکسی دیکا لبندکانت ناکرید.
2: اهدنا الصراط المستقیم.
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر باز راست و درستی اسلاما.

برنامو ربازی اوانیه لنازو نعمتی خود بهر ورد کردون نمان خیت سر ربازی اوانی خشمو قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاینداوا هروها نمان خیت سر ربازی اوانش کسرگردانو گمران بهوی لاساریو یا خیبونو نزانینیانوا

0: بنوی خوای بخشنده و مهربان صلواتان لبی بسرانی بر رزو خوش ویست لرادوی محراب و جوبیستی ختم قرآنی پیروز دبین بدن که ما مستای قرآن خوین عبدالباسد عبدالصمد جزء یک که بسرده سورت الفاتحه دست بیدکات بایت صوت چلویکی سورت البقره کتای بدید
1: اعوذ بالله من الشیطان

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بيمان ورقرتن لنوي آدم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ابن عباس دلاله پیغمبری خواه درد و سلامی خواه لسر بفرموی خواه گوره روژ عرفه لنعمان دا پیمانی لپشتی آدم ورگرتوا و تنویه که لپشتی آدم دا کهویتوا دری هنونو لنیوان هر دو دستی دا وکو میرولی ورد حالی روشتونو پرشو بلاوی کردونتوا پاشان قصه پیش وقتی لگلدا کردونو پیوتون: الستو بی ربکم؟ قالو: بلا. واتا: آیا من پروردگاری ایوانیم؟ اوانی جوتیان: بله. عن هشام بن حکیم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم أفاض بهم في كفه فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، أما أهل الجنة فميسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فميسرون لعمل أهل النار. هشام كري حكيم دلي پیغمبري خواه درود و سلامي خواه لسر بفرموي خواه گورا نوي آدمي لپشت آدم ورگرتوو پاشان شایتي پیداون لسر خواهان که آیا من پروردگاری ایوانیم؟ اواني جوتویانا: بله. پاشان هلی رشتونتا هر دو لپی دستی وو فرمویتی: اوانا بو بهشتو اوانش بو آگر، دا خلچی بهشت رخصین راون بو اوی کارو کردوی خلچی بهشت بکن، و خلچی آگریش رخصین راون بو اوی کارو کردوی خلچی آگر بکن.

ای پیغمبر به پیوانی ایماندار بلی چاویان بپاریزن لسرنجدانی افرتانی نمحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپاریزن بگومن او پاکترو بخودتر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو هرسو کوت و رفتارانی کدی کن

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: خشیتیله
1: اگرم قرآن من دا بزنده سرکجو کهوی تدبینی ملکش دبو اردو خاشو شقوفق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کاریگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: وانا في راسخين.

بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پروردگارتان لبه بی سلانی بر ریزو خوشویست لرادیوم حرب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروس با دنگی ماموسای قرآن خوین هیثم دخین جزئی دو که با آیی 142 لسوره البقره دست پیدکه و با آیتی 252 همان سورت کتایی پیده